0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Smer chce zažehnať koaličnú krízu a vyhnúť sa predčasným voľbám. Portugalský futbalista Ronaldo opustil reprezentačný kemp, dôvodne uviedol. Dnes jasno až polojasno a teploty do 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér je pripravený doriešiť obsadenie šéfa Enviro rezortu v spolupráci s Národní armí. Dočasne povedie rezort Robert Fico. Predčasné voľby Smer v súvislosti s koaličnou krízou odmieta. Udržanie vládnej väčšiny si podľa Roberta Fica bude vyžadovať enormné úsilie. Napísal to na sociálnej sieti. Smer SD zároveň vyzval vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Schválenie realistického rozpočtu je podľa neho toho príkladom. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že opozícia urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konali predčasné voľby.
2: Určite prídu zákony, aj zákon o rozpočte, kde my budeme vedieť takticky dopomôcť tomu, aby sme naozaj čo najrýchlejšie došli k tým predčasným voľbám. Ideálne by bolo, aby teraz premiér uznal realitu, aby uznal, že je slabý.
0: Predsedníctvo Smeru rokovalo na úrade vlády po tom, čo opozícia spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS v utorok vyslovila nedôveru Tomášovi Tarabovi. Vodiči sa na diaľnici D1 musia pripraviť na ďalšie obmedzenie, tentoraz na úseku za Trnavou smerom na Žilinu, kde pribudne na asi 6-kilometrovom úseku nový asfaltový povrch. Oprava sa začne túto sobotu a mala by trvať necelé 2 týždne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Od piatkového popoludnia do sobotného rána práce prerušia, aby nevznikali kolóny v čase zvýšenej premávky na konci týždňa. Incident na palube lietadla aeroliniek Fly Dubai bol podľa Izraela pokusom o džihadistický teroristický čin. Podľa izraelského ministra obrany bolo cieľom zrútiť sa so strojom a usmrtiť všetkých na palube. Letecká spoločnosť Fly Dubai uviedla, že motívy nepozná. Jedného z pilotov podľa skorších informácií zadržali saudsko-arabské úrady potom, čo ho ďalší pilot s pomocou niekoľkých cestujúcich premohol. Incident sa stal včera popoludní a predpoludním v lietadle, ktoré mierilo z Dubaja do Tel Avivu a núdzovo muselo pristať v Saudskej Arábii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa neskôr na letisku v Tel Avive stretol s pasažiermi. Na palube stroja bolo približne 180 ľudí.
3: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp Portugalska. Dôvody svojho kroku chce prezradiť až neskôr. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Hviezdny portugalský futbalista vynechal niekoľko tréningov. Reprezentáciu napokon opustil po tom, čo tréner Jorge Jesus na tlačovke oznámil, že ho nezaradí do základnej jedenástky proti Dánsku. Skúsený útočník presedel na lavičke aj predošlý duel Ligy národov proti Nórom. 41-ročný Ronaldo opustil kemp aj po debate s prezidentom portugalskej reprezentácie. O svojom vyhlásení neskôr uviedol, že keď príde vhodný čas, povie celú pravdu a dôvody svojho odchodu z národného tímu.
0: Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor aj na prekážky v kolesaní z Makova do Kolárovíc, tam je zrazené zviera a v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary merajú v Hvozdnici obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na výjazde z Lokce do Brezy a v Somotore v smere do Svätej Márie. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Streženíc. Púchová, na výjazde z Jalovca do Rástočná, v Súčanoch sú na hlavnom ťahu smere do Martina, v Demiate obojsmerne, v Čani to berú smere do Hanisky, v Košickom Klačenové smere do Svinice a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
6: Iba na Expresse.
7: Dobré ránečko prajeme, už je to štvrtok, krásny deň, príjemné prebudzanie.
8: Ahojte, slnička.
0: Ahojte. Čo takto poeticky?
8: Neviem vôbec.
7: Ešte snažím sa presvedčiť, že je dobre dnes, napriek tomu, že u mňa sa to nezačalo absolútne najlepšie, pretože som zistil, že Chystám si večer oblečenie, stále si pripravím iba jedno, musím si chystať asi ešte jedno navyše.
8: Čo sa stalo? Cvrklo
0: ti, ale... Všetky nehody sa dejú ešte doma.
7: Tak, no, našťastie iba vrchnú časť oblečenia, spodnú nie, ale umýval som si zuby, mám sonickú kefku, no a vypadla mi z úst. A tak sa stalo, že mám...
0: Ona celá potom prská.
7: No, veď práve. Takže jednak bude na mňa žena kričať, lebo zrkadlo je oprskané.
8: A tam je najväčší problém. Ani nie tak v tomto tvojom batikovanom tričku, ako v tom, že zrkadlo je oprskané, ale vieš o tom, Vlado, že ono sa dá pomerne rýchlo umyť.
7: Akože je zrkadlo?
8: Áno.
7: A ja už som hľadal, kde kúpim nové.
8: Tieto

0: a DJ Antoine 611. Pekný malý piatok vám želáme z Rádia Express na celé Slovensko. Človek by už taký mal byť naštartovaný, nie? Lebo už vyslovene víkend postupne cítiť vo vzduchu, ale v zásade v mojej hlave je len, že... Takto.
1: Aj v mojej hlave je to
0: dúfala
1: tak.
0: Dúfala som. Áno. Áno, preto si dáme mentálnu rozcvičku.
1: Ach.
0: Dám ju ja, konkrétne Vladovi a vám všetkým. Takže dajte si trošku hlasnejšie, budete mať 10 sekúnd na to.
1: Počkaj, pripravím sa, no 10
0: na
1: sekúnd.
0: A než tentokrát je to ťažké.
1: Hej.
0: Ja by som určite nevedela. Aha.
1: Takže priznávaš, že ideme...
0: Absolutne, priznávam, aj napriek tomu ti to dám. A vám všetkým.
1: Ja sa nečudujem, že ty si sa rozhodla, že ideš s takýmto. No poď.
0: Máte 10 sekúnd na to, aby ste vymenovali 5 vecí, na ktorých sa dá povoziť.
1: Aha.
0: A začínajú na samohlásku teraz.
1: Auto, autobus, antilopa, akordeón a električka.
0: V zásade akordeón, veľmi krásna vec, na ktorej sa dá určite povoziť.
1: Keď ťa niekto ťahá,
0: Aj na tej antilope si to viem predstaviť.
1: Bežne takto. Rozmýšľal som, že čo máme doma k dispozícii.
0: Sadneš na antilopu a ideš do roboty.
1: Výborne. Tak verím, že aj vy ste sa už pekne príjemne rozcvičili mentálne a aby vám bolo ešte príjemnejšie. Michael Patrick Kelly a The One.

0: Man at Work, Down Under, aktuálne na Expresse, takto na ráno v Hemendexe, 6 hodín 19 minút, prebudzame sa spoločne, možno aj naťahujeme svoje ruky, pripravujeme sa na to, čo nás počas dnešného dňa čaká. Miša a Vlado sú tu spolu s vami.
1: A k tomu pridáme jedno pekné počasie. Pali, nesklam nás.
2: Má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a opäť veľmi teplo, 22 až 27, Orava, Potatranská oblasť, aj tam bude veľmi fajn, 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Premiér je pripravený doriešiť obsadenie ministra životného prostredia v spolupráci s vedením SNS. Premiér to uviedol na sociálnej sieti po rokovaní predsedníctva Smeru. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Fica vyžadovať enormné úsilie. Cestovanie vlakmi druhej triedy je od dnešného dňa o polovicu lacnejšie. Dočasné opatrenie bude platiť zatiaľ do konca októbra. Polovičné cestovné v autobusovej doprave má platiť od 12. októbra. Ľadovce vo švajčiarskych Alpách sa topia rekordne rýchlo a za posledných 5 rokov stratili takmer pätinu svojho objemu. Krajina má za sebou najteplejšie leto od začiatku meraní. Všetok sneh a ľad, ktorý na švajčiarskych ľadovcoch pribudol počas zimy, sa už úplne roztopil.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla aj nová nehoda, viac poviete vy.
7: Ja by som chcel nahlásiť kamión pri kope s obcom Malužina, smer pod Brezova.
1: Ďakujeme pekne. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a treba rátať aj s kolónami. Pozor, v klesaní z Makova do Kolárovíc, tam je zrazené zviera a v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary merajú v Hoznici obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína to berú do Beličnej, na výjazde z Lokce do Brezy a v Somotore smere do Svätej Márie. Na hliadky si dajte pozor za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde do Streženíc z Púchova, potom na výjazde z Jalovca do Rástočná, v Súčanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej, v Ľubotine v smere do Plavča, v Košiciach všetci smere do centra, v Demiate obojsmerne, v Čani v smere do Hanisky, potom v Košickom Klečenove smere do Svinice a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
4: Hey,

0: Bibi Rexa, David Guetta o Sad Girls, alebo teda o smutných dievčatách, lebo musia vstávať 6.30, ale zasa naopak úsmev na tvár, pretože počúvajú Radio Express. Je to takto a nejak inak. Dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.
1: A ako reagujete, keď vidíte pavúka? Lebo ja takto.
0: Toto je tvoj krik autentický.
1: Nahral som si včera, pretože mám taký problém a potrebujem poradiť. Rozhodol sa, že vy mi pomôžete určite. A v mojom záhradnom domčeku žije pavúk. Ja som tam včera išiel odniesť plasty, pretože tam ich tak zbieram do takého veľkého vreca jedného, keď už máme viac. No a otvorím dvere na záhradnom domčeku a v strede ti visí pavúk. Ale ja nemám problém s pavúkmi všeobecne. Iba s týmto jedným, lebo to je taký veľký pavúk.
0: Nevraživý pohľad na teba dal.
1: Hej. A dal najavo, že mu to tam patrí. Takže zatvoril som dvere do domčeka, nechal som ho tam a nechal som si teda tie plastové vrecia pred domčekom. A neviem, čo mám teraz robiť, že ako s tým spolunažívaním nejako fungovať s tým pavúkom.
0: No daj mu podpísať zmluvu nájomnú v rade.
1: A mu tam dať aj nejaký nájom teda?
0: Rozhodne áno.
1: A ide nejakú dobu trvania, že dokedy sa môže zdržať?
0: No podľa toho, ako ty chceš, to už nechám samozrejme na teba.
1: Vieš čo, mám taký plán teraz.
0: No, to som zvedavá.
1: No, lebo keď moja paty zase uvidí, že pred záhradným domčekom som zase nechal vrecia s plastami, ona sa nahnevá a pôjde ich tam dať sama. No, a ja jednoducho... No, počkám si na to. Ako dopadne tento súboj pavúk versus moja paty? Uh-huh. No, a kto vyhrá, tak s tým budem žiť.

0: 7.30 a už sú hlásené nehody u nás na Expresse. Alenka vie viac?
1: Konkrétne kamión mimo cesty, ten nám hlásite za Malužinou smere do Nižnej Boce. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automát prináša Kooperativa.
2: A čo tie dni, ktoré sme tu mali teraz v poslednom období na Slovensku, budú pokračovať, Pali, čo sa počasia týka?
3: Áno, minimálne dnes ešte bude veľmi pekne, má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej aj veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Odborári začali vyjednávať o platoch pre zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Žiadajú valorizáciu 10%. Ministerstvo financií im ponúka 4,2%. Odbory pripomínajú, že platové tarify zamestnancov verejného sektora sú aktuálne na úrovni roku 2023. Fúzia súkromných zdravotiek Dôvera a Unión dostala zelenú. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť Dôvery na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv v súkromnej zdravotnej poisťovni Unión. Automobilový koncern Volkswagen ku koncu roka vypovie 10 kolektívnych zmluv v nemeckých závodoch. Spoločnosť chce získať väčší priestor pre plánované znižovanie stavov. Odbory označili tento krok za veľké sklamanie a pohrozili štrajkami.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavým. V rovinke v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova na viazde do Prešova z Kapušian. Aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli v Kováčovej v smere do Sliača, potom v Bátke v smere do Figy a v Košiciach na Hlinkovej v smere do centra. Staršiu dokumentujú za Malužinou v smere do Nižnej Boce. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na hliadky si dajte pozor za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalisku v smere do Rajca, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša a v Brekove to berú v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
6: Ranná show plná hitov na Expresse.

0: výbornú vec vytvorili. Para, to okolo nás. Nám ešte stále znie na Expresse 6 hodín 49 minút. Máme tu štvrtok 1. oktobra. Miša a Vlado spolu s vami v Hemendexe v rannej šovke. A pozor. Haló, no, zdvihnite to už. Zdvihnite to niekto.
1: Nebudú dvíhať.
0: Nie?
1: Nie, nebudú dvíhať, pretože mladí ľudia sa boja telefonovania. Vyskočil na mňa taký článok, že z prieskumu vyplýva, že Gen Z neradi telefonujú, oveľa radšej SMS-kujú, správujú, pretože majú možnosť si premyslieť, čo napíšu, čo odpíšu, a telefonovanie je príliš stresujúce. Tak vravia. Ty to máš ako?
0: Ja práve že rád telefonujem. Toto, že? Musím pritom ale chodiť väčšinou. Takže sa nachodím.
1: Ja som nachodíš, presne tak. A ja to mám rada, lebo podľa mňa vybavím oveľa viac veci a mne ani nikdy nenápadlo sa nad tým zamýšľať, že či to je alebo nie je stresujúce, ale zároveň ja som z generácie, kedy sme skrátka nemali kredit.
0: Takže, to je pravda.
1: Takže telefonovanie ani neprichádzalo do úvahy. My sme sa skrátka prezváňali a jedným prezvonením bolo povedané všetko. Som OK, myslím na teba, ľúbim ťa, čokoľvek.
0: Áno, len mi nezdvihni, keď prezváňam, lebo kredit zoberie.
1: Kredit mi zoberieš. No, chýbajú mi tie časy a preto...
2: Prepašuj slovo do vysielania.
1: Preto by som chcela, aby si prepašoval slovné spojenie tentokrát. Mm-hmm. Prezvoníš ma, prosím, nemám kredit.
0: V tejto dobe.
1: V tejto dobe. Kdekoľvek, keď budete počuť, že Vlado povie, prezvoníš ma, prosím, nemám kredit, pokojne si tam daj, čo len chceš ďalšie, či nemáš clip clear, alebo čokoľvek ďalšie slova, ktorým táto generácia nerozumie.
0: Mm-hmm. To je vynikajúce. A vieš, čo mne hneď napadlo? Aj to blikatko, ktoré bolo na mobile, ktoré ti naznačovalo, že niekto ti ide volať.
1: Bože, to tu sú už staré prehistorické časy. Takže prezvoníš ma, prosím, nemám kredit. Toto slovné spojenie, keď od Vlada zaznie kdekoľvek počas nášho vysielania, vy okamžite berte kredity.
0: Ak máte.
1: A WhatsAppkujte 0905 612 612, nahrajte nám, kedy to odznelo, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Máme aktuálne štvrtok, 1. október. Október sa nám začal 6.54. Na Expresse si hráme iba hity a kade čo sa deje tuto na Slovensku. Na predčasné voľby to zatiaľ nevyzerá. Novinky z domova aj zo sveta si zhrnieme aj dnes o 7.00 vo Veľkých správach s Palim Vrbičanom na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Vládny smer mal včera kvôli koaličnej kríze predsedníctvo. V smere si ale predčasné voľby nepripúšťajú.
3: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia.
2: Študent, ktorý vlani v Spišskej Starej Vsi zavraždil zástupkyňu riaditeľky a 18-ročnú študentku, dostal trest 25 rokov za mrežami. Prokurátor sa odvolal, žiada doživotie. V Žiline na železnici včera horelo. Keďže ide o železničný uzol, vlaky idú v mimoriadnom režime. Nákladnú železničnú dopravu po požiari zabezpečovacieho zariadenia zastavili.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: One More Time. Ježiš, toto mi pripomína moje školské časy, kedy som sa hrala na Britney Spears. Áno, a mala som aj tú károvanú sukňu. 6,59.
1: Pali čo?
0: Pali zajasal.
2: Výborne, výborne. Chceme vedieť viac.
1: Sukne!
0: A zvykla som hovoriť, prezvoním ťa, nemám kredit. A toto chceme, toto slovné spojenie. Prezvoním ťa, prezvoň ma, nemám kredit. Od Vlada počuť, ako náhle ho budete počuť v dnešnom vysielaní, tak okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: Ale počuť budete o chvíľu niečo iné. A bude to znieť absolútne perfektne. Alex Warren a jeho Passenger si dáme na Expresse za pár minút.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Vládny Smer odmietol predčasné voľby, predsedníctvo strany chce stabilnú vládu a schválenie rozpočtu.
4: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme to pokračovať ďalej.
2: Na čerpačkách začína platiť maximálna 10-centová marža, cestovné vo vlakoch v druhej triede kleslo o polovicu. Aj dnes prevažne slnečno a jasno s teplotami do 27 stupňov. O 7 počúvate veľké správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico je poverený riadením rezortu životného prostredia potom, ako prezident odvolal Tomáša Tarabu, ktorý sa vracia do parlamentu. Vládny Smer po koaličnej kríze odmietol predčasné voľby a vyzval koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie.
5: Predsedníctvo Smeru rokovalo včera podvečer potom, ako koaličná SNS zahlasovala v parlamente za Tarabov koniec spolu s opozíciou. Premiér Robert Fico v stanovisku vyzval SNS za hlas na zodpovedné vládnutie a schválenie budúcoročného rozpočtu. Zároveň uznal, že udržať ku vládnu väčšinu si bude vyžadovať množstvo úsilia. Poslanec za Smer Richard Glück už pred rokovaním vedenia strany povedal, že nepredpokladá predčasné voľby.
4: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme to pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia a my sa v čase rozhodneme. V každom prípade chcem povedať, že poslanecký klub Smeru je absolútne stabilný, jednotný.
5: Prezident Peter Pellegrini v príhovore po odvolaní Tomáša Tarabu povedal, že až čas ukáže, či bol dobrý ministrom života. Jeho prostredia.
6: Ako zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa vraciate do parlamentných lavíc. Želám vám, aby vaše pôsobenie prispelo k zlepšeniu obrazu parlamentu v očiach voličov a aby ste po odbornej stránke nadviazali na svoju prácu vo funkcii ministra.
5: Dočasným vedením rezortu poveril prezident premiéra, pretože mu Robert Fico nedorúčil návrh na vymenovanie nového ministra. Tomáš Taraba sa vracia do Národnej rady a podľa vlastných slov bude autonómnym poslancom.
7: Zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa aj snažiť meniť. Určite nebude fungovať tak, že mi pán Michalko alebo niekto ukáže teraz palček a zákonite budem musieť tak hlasovať.
5: Špekulácie, že sa do parlamentu spolu s Tarabom vráti aj štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorý by mohol koalícii komplikovať vládnutie, ale odmietol samotný Šalitroš.
8: Ja sa do parlamentu nechystám, ale samozrejme nie je to tak, že by som sa držal tak silne tej mojej stoličky, že si neviem predstaviť do budúcna prácu, či už v parlamente alebo kdekoľvek inde.
5: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že opozícia urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konali predčasné voľby.
9: Určite prídu zákony, aj zákon o rozpočte, kde my budeme vedieť takticky dopomôcť tomu, aby sme naozaj čo najrýchlejšie došli k tým predčasným voľbám. Ideálne by bolo, aby teraz premiér uznal realitu, aby uznal, že je slabý.
5: Robert Fico avizoval, že je pripravený rokovať s vedením SNS, aby doriešili personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom národniarov.
2: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde podpredseda KDH William Karas. Útočníkovi z gymnázia v Spišskej Starej Vsi súd vymeral neprávoplatný 25-ročný trest. Prokurátor podal odvolanie a žiada pre neho doživotie. Advokáti poškodených reagujú aj na útorkový útok na škole v Staškove a odškodné budú žiadať aj od štátu.
5: Študent Samuel si má podľa špecializovaného trestného súdu odsedieť 25 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Podľa súdcu mu nemohli vymerať doživotie, pretože nebola naplnená podmienka, že by bol obžalovaný nenapraviteľný. Prokurátor s tým ale nesúhlasí a podal odvolanie voči výške trestu.
10: Myslím, že takýto trest uložený byť mohol alebo mal Samozrejme, je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy.
5: Súd už rozhodol aj o náhrade škody príbuzným obetí, ktoré pokrývajú najmä náklady na pohreb. Právny zástupca poškodených Miroslav Cák povedal, že od štátu budú žiadať aj ďalšiu náhradu škody. Aj útorkový útok na Kysuciach má podľa neho dokazovať, že systém zlyháva.
11: Z tohto vyvodzujeme, že ten systém ochrany spoločnosti pred delikventnými mladistvými nefunguje a preto by mal za to štát nesú zodpovednosť.
5: Planejší útok v Spišskej Starej Vsi neprežila 51-ročná zástupkyňa riaditeľky a 18-ročná študentka. Po útorkovom útoku nožom na Kysuciach vyzýva komora učiteľov na vytvorenie bezpečného a dôstojného prostredia na prácu pre pedagógov. Podľa Viktora Kríža z komory učiteľov je kľúčové dobudovať školské podporné týmy a príslušné profesie. Dodal, že učitelia nemôžu suplovať ich úlohu.
12: Aby to dieťa cítilo viac bezpečia, viac podpory. Aj kognitívne sa naučiť, že tento faktor potrebuje viac podpory aj napriek tomu, že teraz sa nič nedieje. To sú častokrát týždne, mesiace, roky, ktoré sa zapisujú do neuronálnej štruktúry toho mozgu toho dieťaťa.
5: Ministerstvo školstva odmieta tvrdenia komory učiteľov, že sa štát nezaoberá bezpečnosťou učiteľov. Tvrdí, že od vlanejšej tragédie prijalo konkrétne opatrenia, aby sa rizikové správanie zachytilo a riešilo skôr.
2: Únia miest Slovenska má pripomienky k zľavám na cestovnom. Železnice očakávajú nápor cestujúcich. Zmeny v autobusoch MHD a prímeskej dopravy začnú platiť od 12. októbra. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová povedala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
13: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
2: Od dnešného dňa platí 50% zľava na cestovné vo vozňoch druhej triedy železničnej spoločnosti Slovensko. Opatrenie má platiť 30 dní. V rámci vládnych opatrení na riešenie vysokých cien paliv sa marža na liter paliva pre čerpačky stanovuje na maximálne 10 centov.
5: Železničnú dopravu cez uzol Žilina paralizoval včerajší požiar. Oheň poškodil zabezpečovacie zariadenia a vlaky idú v mimoriadnom režime. Regionálnu dopravu tam dočasne nahradili autobusmi. Expresné vlaky v úseku Vrútky, Žilina a Dolný Hričov a v opačnom smere sú vedené s využitím hnacích koľajových vozidiel nezávislej trakcie. Nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili.
2: Protesty francúzskych študentov naberajú na intenzite. Polícia v stredu zadržala viac ako 600 ľudí. Pri stretoch sa zranilo vyše 80 policajtov, zhruba 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo vyše 350 škôl. Protesty sa začali minulý piatok v okolí Paríža. Študenti okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov.
5: Naši futbalisti sa už včera presunuli z Košíc na Faerské ostrovy, kde ich čaká tretí zápas v rámci Ligy národov. Z letiska Vagar sa Slováci presunuli autobusom do hlavného mesta Tórshavn, kde ich čakala výrazná zmena počasia. Na Faerských ostrovoch je okolo 5 stupňov, pridať sa k tomu má aj silný vietor s dažďom a hrať sa bude navyše na umelej tráve. Slováci sú po dvoch domácich víťazstvách 2-0 nad Moldavskom a 2-1 nad Kazachstanom na čele skupiny. Slováci sa na Faerských ostrovoch predstavia po 30 rokoch, v 96. sme ich zdolali 2-1. Súboj sa začína v piatok o 20:45.
2: Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
14: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V rovinke v smere do Bratislavy na vjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, na vjazde vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Koniarovciach smere do Hrušovian, potom v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Staršie dokumentujú v Kováčovej na hlavnej križovatke, potom za Malužinou smere do Nižnej Boce aj v Bátke v smere do Figy. Cestárova rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, za Žiarom nad Hronom smere do Handlovej, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, v Terchovej obojsmerne, v Liesku Toberu smere do Čimhovej, potom na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Brekove smere do Humeného a v Belej na Cirochov je posledná kontrola a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Máme 9 minút po 7 hodine, možno by to chcelo nejakú kávičku, lebo je Medzinárodný deň kávy dnes.
0: Tak si chlípnite, krásne dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.

0: pekne do rytmu, keď natírate desiatu, alebo si varíte kašičku na raňajky, tak aj k tomu vám hráme. Aj umývanie zubov do tohto celkom ide, nie? Krúživými pohybmi Nelly Furtado, Say It Right. 7.15, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Má aj vysedávanie v kresle, býva super. Sú ale také kresla, do ktorých sa bežne len tak dobrovoľne nechceme posadiť. Pre mňa sú na takej podobnej úrovni elektrické kreslo a zubárske kreslo. Ale nám sa včera podarilo nájsť Eriku, ktorá sa priznala, že...
2: Zubárske kreslá milujem, je to relax.
1: Relax, absolútny pre Eriku. Ešte aj platenie u zubára isto miluje. Taká masochistka je to. Mm-hmm. Konkrétne benigna masochistka. Je to odborný termín pre takýchto ľudí, ktorí obľubujú niečo, čo bežne príjemné nie je.
0: Keby vidíte, ako sa tu Vlado nacvičoval, toto povedať. Slovné spojenie, benigna masochistka.
1: Benigna masochistka, mm-hmm, benigna masochistka, no. Ale podľa mňa každý z nás je tak trochu benigný masochista. Ešte koľkokrát.
0: Prečo si to robíš?
1: No, lebo som benigný masochista. Tak, v dnešnej top trojke sa o to podelíme. Páči sa vám niečo, čo iní nemajú radi? Užívate si to?
0: Ja tu mám dokonca aj ukážku.
1: Áno, počkať. Nie. Ja som ani nevidel, odkiaľ si to ty vyťahla
0: ja
1: teraz.
0: Ja z kabelky vyťahujem práve teraz.
1: Tak, aby ste vedeli.
0: Flautu.
1: Áno, flauta prichádza
0: počkaj,
1: na scénu.
0: Počkaj,
1: tak. Aha, prsty, aby sa...
0: To... Som zabudla, ako si to... Aha, dobre. Mm-hmm.
1: No, pripravená.
0: A toto je niečo, čo si ja extrémne užívam.
1: Ale iní to nemajú radi, hej?
0: Flaute. Mám taký pocit, že ľudia si to až tak neužívajú. Doteraz nerozumiem, že prečo. Maťka, áno, pozrám sa aj na produkčnú Maťku, ktorá tiež nechápe samozrejme. Nie. Nedávaj jej slovo.
1: Nie, radšej nezapínam mikrofón. A ja sa priznám, že ja to mám takto s niektorými vyšetreniami, že raz som išiel moju ženu len odprevadiť na vyšetrenie, kde sa išlo nahlásiť na čo to je gastro.
0: Áno.
1: Áno, na tú hadičku. Ale tak sa mi to zapáčilo, že som si vravil, že sa opýtam, či nemôžem ísť aj ja. Tak ma hneď vzali, že sa im to nestáva často.
0: Myslíš vážne?
1: Áno,
0: a toto tak... vyšetrenie si užil?
1: Tak celkom to bolo zaujímavé. Hladkali tak... ma pritom po hlave. Vieš, také milé to bolo. No tak benigný masochista, čo
0: ti poviem. Človek toto.
1: Ak aj vy máte takéto veci, ktoré sa iným nepáčia, ale vy si ich celkom užívate, tak sem s nimi. Budeme ich zbierať v dnešnej top trojke.
0: Kolonoskopiu skús.
1: Ďakujeme krásne.

0: Make it right. Nech sa trošku ráno vyzvrtáme. 7.20, pozdravujú vás Miša a Vlado a pokračujeme aj s... pohodindou. A New Day, New You, hovorí Taylor Swift, respektíve ona to dokonca aj spieva a jej to dokonca aj ladí. Vypočuť si to budeme môcť už o chvíľku na Radio Express.
1: Teraz počúvajme Pali teba, pretože ty si tu síce včera nebol, ale Miška včera mala bosé nohy, mala len také nejaké lodičky. Neviem, ako je na tom dnes, či sa to zmenilo. Ukáž
0: nie,
1: nohu.
0: Nie, už nepotrebujem fotiť nohy, už mám zarobené.
1: A výborne, si poslala všetkým.
2: Dnes zvolila zimné obutie.
1: Tak, a zvolila dobre, alebo ako to vidíš ty?
2: Vieš čo, podľa mňa aj bude teplo, ale to až v priebehu dňa. Takto z rána je to ešte v pohode. Jasno až polojasno dnes, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Útočníkovi z gymnázia v Spišskej Starej Vsi vymeral súd neprávoplatný 25-ročný trest odňatia slobody. Uznal ho vinným z úkladnej vraždy, pri ktorej prišli o život zástupkyňa riaditeľa a jedna zo študentiek. Prokurátor podal odvolanie a žiada pre neho doživotie. Národná banka od budúceho roka mení pravidlá pri hypotékach. Mladí vo veku do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania budú môcť ponovom získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Americký najvyšší súd rozhodol, že Trumpova administratíva môže zatiaľ deportovať migrantov do tretích krajín. Súd má však naďalej posudzovať, či je takáto politika legálna. USA od minulého roka deportovali viac ako 25 tisíc migrantov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
8: Auto na paušál.
7: Auto na paušál? To kde?
8: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v rovinke smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trutnom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivanchnovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na starej ceste za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, treba rátať s kolónami, potom v Lúžiankách, tam je havária v smere do Zbehov a ďalšia je v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku, je to na kruhovom objazde a havarovalo tam osobné auto. Staršie dokumentujú v Konierovciach smere do Víča v Opatoviec, potom v Kováčovej na hlavnej križovatke, za Malužinou smere do Nižnej Boce, v Bátke smere do Figy, v Košiciach na križ križovatke Alvinciho Jakobiho a pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tu sa čaká v oboch smeroch. Pozor, v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu, tam je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary sú na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice aj pred Bytčov smere z Hričovského Podhradia, potom v Martine na Kolárovej smere do centra, v Mokranciach smere do Čečejoviec a na diaľnici pri Lemešanoch smere do Prešova. Pozor aj na policajnú hliadku, v Bratislave na Rástočnej stopuje v smere do centra. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
11: Ranná show u nás.

0: Vynikajúca Taylor Swift stále znie absolútne skvelo, aj takto o 7.29, I knew it, I knew you. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu z Expressu.
1: Chcete oslavovať? Áno, aj my. A dnešným dňom sa začína mesiac AI, alebo teda umelej inteligencie, ktorá teda už nejaký ten čas sa vyskytuje v našich životoch, či už chceme alebo nie. A treba jej venovať pozornosť, pretože keď o niečom viac vieme,

0: Áno, aj my. A dnešným dňom sa začína mesiac AI, alebo teda umelej inteligencie, ktorá teda už nejaký ten čas sa vyskytuje v našich životoch, či už chceme alebo nie. A treba je venovať pozornosť, pretože keď o niečom viac vieme, nemusíme sa toho báť.
1: Takže môžeme sa aj pokojne opýtať, že povedz mi viac o sebe.
0: Áno, a toto som ja presne včera urobila, respektíve som sa aj opýtala, že ako si predstavuješ, že ťa oslávime, ako budeme oslavovať a čo by si priala, a počúvaj toto.
1: No.
0: Prvé bolo, že aby AI ostala ako pomocník, nie náhrada ľudskej kreativity.
1: Ani náhrada ľudskej práce, pozor na to, nie že nás vymení.
0: Áno. Aby sa ma ľudia nebáli pýtať aj absolútne hlúposti.
1: Myslím si, že problém v tomto nie je.
0: A toto sa mi páči, aby AI nikdy nevymyslela pondelok dvakrát za týždeň.
1: Áno.
0: Amen, sestri.

0: Keď spieva Ellie Goulding, znie to stále skvelo. Spolu s ňou aj Marshmallow v tejto skladbe Save My Love na Expresse. 7.37 už máme a naša Alenka takto z Hemendexu z Rádia Express monitoruje situáciu na cestách všade, má svoje kamery aj v Leviciach.
1: Áno, tam máme nehodu na konci Štefánikovej, stala sa v smere na Kalnícku, je to na kruhovom objazde a havarovalo tam osobné auto. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Užívate si niečo, čo iní až tak radi nemajú? Ja neviem, napríklad aj jedenie držkovej polievky by sme tam podľa mňa pokojne mohli zaradiť.
0: Určite áno, Pali, ty si presne ten typ, ktorý tam sedí, ale...
2: Si tým držková polievka?
3: To je čo?
0: Ne.
3: Vôbec je perfekt.
2: No a v dnešnej top trojke presne hľadáme takéto zaujímavosti, teda čo si užívate a iní ľudia to až tak príliš v láske nemajú. Peter sa nevie rozhodnúť, do akej skupiny patrí.
4: Ja neviem, či si chodím užívať, relaxovať, ale ísť k zubárovi pre mňa nepredstavuje žiadny stres. Asi preto, že k nemu chodím dosť často, nemám s tým vôbec najmenší problém, takže asi som aj ja ten masochista.
0: Benigny masochista, aby sme to uviedli na pravú mieru?
3: Ja pravidelne zaspím u zubára.
2: Ako je to možné?
3: Nie tam dobre, ja sa vystrieva.
2: A keď ti štrngá v tých zuboch?
3: Ona mi dá ten kofr, dám to ti, drží ti to otvorené ústa.
0: A počuješ ten zvuk vŕtačky, nie?
3: Tak ale vtedy nie, ale tak keď len robí bežné veci, tak to je v pohode úplne zdriemne.
0: Aj tak si benigný masochista. No a ak aj vám sa niečo takéto páči a užívate si niečo, čo iní zase nemusia, sem s tým 0905 612 612.
2: Ale ja verím, že dnešné počasie si užijeme všetci, však Pali.
3: Určite má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a príjemné teploty 22 až 27, Orava pod Tatrami 19 až 22. Lacnejšie cestovanie v autobusoch bude stáť celkovo takmer 13 miliónov eur. Vláda pošle vúckam a krajským mestám dotáciu, ktorá má pokryť časť nákladov na polovičné cestovné v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy. Zákon o prevencii radikalizácie pôjde do parlamentu po útorkovom útoku na škole v Staškove v skrátenom konaní. Návrh počíta s obmedzením sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie. Jeden z pilotov spoločnosti Fly Dubai chcel podľa svedkov úmyselne havarovať s lietadlom. Zabránil mu v tom kapitána časť cestujúcich, ktorí ho premohli. Lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. Na palube bolo asi 180 ľudí.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac.
9: Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
11: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
12: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Prešove na Duklianskej smere do centra, to odhadujete asi na hodinu. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave v Rusovciach aj za Rusovcami smere do Petržalky, potom aj na Bajkalskej a Račianskej smere do centra, v Rovinke smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Koš Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Košiciach Šací smere do centra. Nehody pribudli v Seredi na konci Trnavskej smere na R1, zrazili sa dve osobné autá. Na výjazde z Ružomberka je havária do Ivachnovej, zdržíte sa tu, a pred Liptovskými Matiašovcami sa stala smere z Liptovského Mikuláša. No a toto je ďalšia.
15: Humenom na Štefanikovej ulici na nadjazde smerom do mesta sa zrazili tri autá.
1: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú na starej ceste za Blatným smere do Senca. Je to na križovatke na D1, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom v Lužiankách je havária v smere do Zbehov. Ďalšia v Koniarovciach smere do Víča Bopatoviec, v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku na kruhovom objazde. Potom v Kováčovej na hlavnej križovatke za Malužinou smere do Nižnej Boce a pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, pred Zvolenou smere zo Zvolenskej Slatiny sa čaká v oboch smeroch a v Nižnej je pracovisko smere do Tvrdošína. Pozor ešte v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu, tam je pre poruchu uzavreté železničné priecestie. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
16: Hemendex. Ranná show plná hitov.
14: Rádio Express.

0: kvapke. Alebo napríklad viete, že vaše dieťa bude meškať do školy. Tak si aspoň z vesela hráme. Sorry, papi. 7.49, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express.
1: Určite sa vám už niekedy stalo, že ste počuli alebo čítali o takých situáciách, ktorých by ste sa sami nechceli nikdy ocitnúť. Napríklad rugbysti, ktorí stroskotali v Andách, človek uväznený niekoľko dní v jaskyni, či stratený sám na mori. Len vy a ticho. A pomoc nikde.
0: Presne toto zažil na vlastnej koži Austrálčan Austin so svojou rodinou. Ich výlet na paddleboardoch. Predstav si, hej, že nafúkate rodinka paddleboardy, idete si na more a zrazu sa tento milý výletík zmení na boj o prežitie.
2: Austin vytáča tiesňovú linku. Hlas má zachrypnutý od morskej soli, no bolesť musí ustúpiť. Keď sa na druhej strane ozve operátorka, on len vecne prehovorí. Moja rodina je na mori. Potrebujem vrtuľníky, potrebujem lietadlá, potrebujem lode, aby sme ich našli. Sedím na pláži a trasiem sa, myslím, že som podchladený. Stihne zo seba dostať niekoľko údajov o svojej polohe, no potom mu vypadne telefón z rúk, oči sa mu zatvoria a on sa zväzie na zem.
1: Chcete počuť viac, ako jasné, toto pokračuje? Inak, ja milujem tieto príbehy podľa skutočných udalostí, ktoré sa reálne stali. A vy si celý tento príbeh môžete vypočuť v našom novom podcaste, ktorý sa volá Nažive.
0: A v zásade sú tam príbehy, ktorých jediným cieľom a prianím tých ľudí v tých príbehoch je v danom momente prežiť. Ako to celé dopadlo, nielen tento príbeh, ale aj mnohé ďalšie, nájdete už v tomto a podcaste a stiahujte si aj appku Rejo, pretože podcasty sa nachádzajú aj tam.
3: Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Z Expressu Ray of Light Nico Santos nám práve doznel. Ja som bol vždy fanúšikom španielských mien a keď sme čakali spolu s mojou manželkou dieťa.
1: Jasne, bol dvojici. Hej, aj pre teba to bola záťaž.
0: Čakal som. No, tak bolo v hre aj meno Santos ináč, že či náhodou.
1: Dobre, tak sme radi, že nakoniec je to...
0: Timotej, áno, nie, je to Santos. Tak, Miša a Vlados pozdravujú z Hemendexu.
1: Ale taký Timotej Santos Varecha.
0: Krásna kombinácia, nie? Čo povieš?
1: Už krátko po 8. aj... Svetová žena Adéla, ktorá prepisuje históriu, pretože jej piesne, jednak aj Ain't in LA, aj tá o Nicole Kidman sa dostávajú na vrchol nielenže slovenských, ale aj svetových hitparád a práve Ain't in LA si zahrám aj u nás na Expresse. Ostaňte s nami.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Taraba odmieta blokovanie parlamentu, vzťah s Ficom označil za korektný. Súd odmietol obžalobu na skupinu policajtov Čurilovcov. Dnes jasno, teploty do 27 stupňov Celzia. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Tomáš Taraba tvrdí, že nikdy nebude blokovať parlament. Podľa vlastných slov to považuje za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia urobiť. Uviedol to v prezidentskom paláci po tom, čo Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia. Taraba deklaroval, že z politiky neodchádza a teší sa na pôsobenie v parlamente.
7: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné. A môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
6: Taraba tiež poukázal na koaličnú SNS, ktorá dnes nebude mať dostatočný počet poslancov v klube. Podľa neho bude Andrej Danko musieť opäť prosiť premiéra Fica o to, aby sa mu nerosypal klub. Bratislavský krajský súd odmietol obžalobu na skupinu policajtov známu ako Čurilovci. Potvrdil tak uznesenie prvostupňového súdu z februára tohto roka. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Detaily budú podľa neho známe až po doručení písomnej verzie rozhodnutia. Mestský súd vo februári odmietol obžalobu na Čurilovcov, zdôvodnil to závažnými pochybeniami prípravného konania a porušením práva na obhajobu. Celá kauza sa tak vracia do prípravného konania. Podľa denníka N policajt Ján Čurila privítal rozhodnutie súdu. Podľa neho je to prvý krok k tomu, aby sa vrátili do práce a mohli pokračovať v tom, čo ostalo nedokončené. V americkom Tennessee nedokázali dokončiť plánovanú popravu 50-ročnej ženy odsúdenej za vraždu spred 30 rokov. Približne hodinu pred plánovaným začiatkom federálny odvolací súd popravu odložil. Uviedol, že potrebuje preskúmať tvrdenia obhajoby o sexuálnom zneužívaní ženy v detstve. Americký najvyšší súd neskôr odklad zrušil a umožnil začať popravu. Podľa právnikov odsúdenej po podaní oboch smrtiacich injekcií zostala nažive a mala puls. Následne museli novinári opustiť priestor väznice. Popravu ženy v Tennessee nevykonali najmenej 200 rokov.
8: Vedenie hokejového Slovana Bratislava predstavilo českým klubom svoj plán na vstup do tamojšej extraligy. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. O vstupe belasých do českej najvyššej súťaže sa zatiaľ nerozhodlo. Ani jeden z klubov sa podľa Slovana v tejto fáze nevyjadril proti jeho prípadnej účasti v českej extralige v budúcnosti. Generálny manažer Slovana Lukáš Havlíček označil stredajšie rokovanie ako začiatok dlhšieho procesu. České kluby majú najskôr zanalyzovať, čo by prípadná účasť slovenského klubu znamenala pre českú súťaž. Na počtu účastníkov či modelu súťaže by si následne vyžiadala aj rokovania s Českým zväzom ľadového hokeja.
6: Štvrtok jasný, polojasný, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, cez denne 22 až 27, Oravá, Podtatranská oblasť 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov Celzia.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónách čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na hodinu to odhadujete v Prešove na Duklianskej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavým, v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, aj na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo smere do centra. V Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, aj v Košiciach Šací smere do centra. No a nehody stále pribúdajú, toto je prvá.
11: Telnica, smer Trstín, zrazila sa tam dodávka s osobným autom, tak nech si tam dávajú pozor, šoféri.
10: Ďakujeme pekne, v Bardejove pribudla nová nehoda na Duklianskej pred Štúrovou smere z Priemyselnej. Staršie dokumentujú na starej ceste za Blatným smere do Senca na križovatke na D1, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Seredi na konci Trnavskej je havária v smere na R1, v Lúžiankách smere do Zbehov, v Koniarovciach smere do Víča Bopatoviec, potom v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku na kruhovom objazde. V Kováčovej sa stala havária na hlavnej križovatke, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, tu sa aj zdržíte. Ďalšie je pred Liptovskými Matiašovcami smere z Liptovského Mikuláša, v Humenom na Štefánikovej na nadjazde smere do centra je tiež nehoda a posledná pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, potom aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, v Nižnej smere do Tvrdošína a za Dargovou smere do Bačkova. Tak si dávajte na cestách pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
2: Ranná show Hemendex na Expresse.
1: 8.05, krásne dobré ránko. Čo robíte radšej? Telefonujete s niekým alebo SMS-kujete?
0: Telefonujeme, Pali.
6: Asi áno.
1: Pretože však súčasný mladý minimálne z prieskumu vyplýva, že nenávidia telefonovanie.
6: To je fakt,
1: že
6: to je fakt.
1: Dokonca ťa aj zrušia, aby to mohli potom vyriešiť celé SMS-kami.
0: A ja som zistil, že je problém niekomu sa dovolať v dnešnej dobe. Väčšinou presne, že musíš počkať na to, že kým konečne ti zavolá potom naspäť ten daný človek.
1: My sme ako mladí tento problém nemali, pretože my sme nemali kredit, takže ani telefonovanie, ani SMS-ku, ani
6: pevná
1: nič
6: linka,
1: z toho, pevná linka, jasne. Alebo sme sa prezváňali. A presne tieto spomienky chcem práve teraz vzbudiť, pretože som od Vlada chcela, aby prepašoval, zatiaľ to neurobil.
0: Ešte nie.
1: Do vysielania slovné spojenie, prezvoním ti, nemám kredit, alebo prezvoň ma, to už nechávam na teba, hej?
0: Dobre.
1: Ako náhle to budete počuť, 0905 612 612, nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.

0: Neuveriteľné, koľko energie má táto žena. A je ešte k tomu iba 8.12. Pink. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A ako sa máte takto v prvý oktobrový deň?
1: Teraz plačem, lebo ja som od šťastia taká šťastná. Ja som taká šťastná.
0: To je krásne. Chcete sa mať takto aj vy?
2: Od toho, aby ste sa aj vy mali tak ako Daniela od Galanty, boli od šťastia takí šťastní, vás delí jedna jediná SMS-ka. Kamaráto, možno hovoríte, že prezvoním ťa, lebo nemám kredit. Ten kredit si nechajte na naše SMS-ky. Len tak si aj vy dnes môžete vyhrať krásnych 7000 eur. Daniela inak aj hneď vedela, čo by sa jej hodilo na oslávenie takejto výhry.
1: Asi nejaké poldety.
2: Malý pandrláčik.
1: Áno, mám tu už aj kolegynku.
3: Ty si v práci?
2: Ona už o tom vie?
1: Nie, lebo ja som prišla a plakala som a ona teraz nevedela, či zle, či dobre.
2: Však je to povedz.
1: Stále. Počkaj, išla pre toho panaka.
0: A nebolo by od veci. Dobre, spôsob oslavy necháme na vás. Dôležité je, aby ste dnes po 15. boli pri telefóne, do 10 sekúnd ho zodvihli s heslom oplatí sa, naladiť sa a 7000 eur môže byť vašich.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: party, tak to bolo štvrtok ráno 8.17 aktuálne a Turn the Lights Off nám ešte stále znie v Hemendexe. Miša a Vlado pozdravujú. Zháňame dnes benigných masochistov, aby sme to vysvetlili, ľudí, ktorým sa páči niečo, čo sa iným nepáči. Užívajú si to. Zdenka nám napísala.
1: Obdivujem ľudí, ktorým je príjemné nechať sa potetovať. Sama mám dve, prizvukujem malé tetovania a bolo to utrpenie. Ako to môže niekomu robiť dobre? Akože ja mám jedno malé tetovanie a ja som si to celkom užívala. Mne to nespôsobovalo až taký problém.
2: No prach, bolesť iný, alebo tak.
0: Ano. Podľa toho aj na aké miesto asi si to ideš dávať. Niekde to boli viac, možno niekde menej. Zase neviem, ale nechcem to skúšať na rôznych miestach. Ale hľadáme takéto presne veci. Ak aj vy máte niečo, čo sa vám páči, iným sa to nepáči, neužívajú si to tak ako vy. 0905 612 612.
1: Není človeka, podľa mňa, ktorý by si neužíval toto pekné počasie.
2: Áno, áno, uvidíme, či aj budúci týždeň, ale tento týždeň ešte si to riadne užívame, 22 až 27, aby sme mohli povedať, že není týždňa. Vieš,
1: toto ja viem, 22, tak by som to chcela, ale nedalo sa.
2: Na Orave a pod Tatrami 19 až 22, inak dnes jasno, polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad tohto ročného deficitu verejných financií oproti augustovej prognóze o 0,1% na 4,3% HDP. Za zlepšením sú podľa rady najmä vyššie odhadované daňové príjmy a nižšie výdavky rezortu obrany. Štát odkúpi podiel v jadrovej energetickej spoločnosti za takmer 190 miliónov eur. Podľa premiéra Fica je získanie podielu od ČEZu kľúčové pre výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Rada Európy prijala od začiatku ruskej invázie takmer 200 tisíc žiadostí ukrajinských občanov o odškodné. Týka sa rôznych oblastí, od strát na životoch, cez odopretie lekárskej starostlivosti či vzdelania, až po vplyvy na životné prostredie.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: check.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: check.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú v Nitre na križovatke Štúrova Vilzonovo nábrežie. Zrazili sa dve osobné autá, treba rátať s kolónami. A za Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze sa v zákrute takisto zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov a skla. Staršie dokumentujú v Chtelnici smere do Dechtíc, zrazila sa dodávka s osobným autom, v Seredi na konci Trnavskej smere na R1 sa zrazili dve osobné autá, v Lúžiankach ostala havária smere do Zbehov, ďalšia je v Koniarovciach smere do Výčap Opatoviec, v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku na kruhovom objazde havarovalo osobné auto, v Kováčovej ostala havária na hlavnej križovatke pred Liptovskými Matiašov Michalovcami dokumentujú nehodu smer z Liptovského Mikuláša. Ďalšie je v Bardejove na Duklianskej pred Štúrovou smer z Priemyselnej. V Humenom na Štefánikovej na nadjazde smere do centra je takisto nehoda a posledná pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny čaká sa v oboch smeroch a pracujú ešte aj za Dargovom smere do Bačkova. Radar meria na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Nitry, no a nahliadky pozor na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Ranná show plná hitov.

0: Aktuálne Taylor na druhú na Expresse, Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Doznelo. Miša a Vlado, pozdravujú z Hemendexu.
1: Nedvíhaj, ja ťa len prezvaniam. Tak to sme si trošku zaspomínali na časy dávno minulé a Vlado mal prepašovať do vysielania slovné spojenie prezvoním ťa.

0: Nedvíhaj, ja ťa len prezvaniam. Tak to sme si trošku zaspomínali na časy dávno minulé a Vlado mal prepašovať do vysielania slovné spojenie prezvoním ťa, nemám kredit.
1: Presne tak.
0: A počuli ste to, Karin, kde?
2: Vlado využil to, že idete robiť reklamu na Oplačí sa naladiť sa a krásne tam zakomponoval, že možno vravíte kamarátom, že prezvoň ma, nemám kredit, a ďalej pokračovala vlastne zvučka už s vyherkyňou zo včera.
0: Je to tak, toto krásne ocenenie je pravdivé, pustíme si dôkaz.
1: A od toho, aby ste sa aj vy mali tak ako Daniela od Galanty, boli od šťastia takí šťastní, vás delí jedna jediná SMS-ka. Kamarátom možno hovoríte, že prezvoním ťa, lebo nemám kredit. Ten kredit si nechajte na naše SMS-ky.
0: Nádherné zakomponovanie.
1: A dobre, Karin pochválila. Mohla by byť naša šéfka pokojne.
0: A tým si vyslúžila tričko od Radia Express.

0: Veselé ráno vám želáme, pevne verím, že také máte aj takto u 8 hodine 38 minúte. Pozdravujeme vás z Hemendexu, z Rádia Express. Aj keď na tých cestách, no to zase až tak veselo nevyzerá. Alenka, povedz.
1: Nehodu máme za Chrenovcom, Brusnom smere do Prievidze, tam sa v zákrute zrazili dve osobné autá a na ceste navyše hlásite aj kusy plastov a skla. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Pali, keby dnes nejaký mladý junák chce zobrať slečnu niekam na rande, na prechádzku, by sa to ešte dalo?
3: To počasie vôbec nie je dôležité v tejto chvíli, ale inak bude pekne, takže tomu nahráva celkom, ak má takéto plány, má byť jasno až polojasno. Lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, ešte stále, to je skôr leto než 1. oktober, 22 až 27, Orava, Potatranská oblasť, 19 až 22. Od dnešného dňa vstupuje do platnosti nový systém kontroly povinného zmluvného poistenia vozidiel. Pripomína to ministerstvo vnútra s tým, že kontroly a pokuty budú ponovom prísnejšie, rýchlejšie a účinnejšie. Bez platného PZP vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou. Dočasné zníženie cestovného v autobusoch MHD a pri mestskej dopravy o 50% začne platiť od 12. októbra. Kraje a krajské mestá dostanú na zľavy kompenzácie vo výške takmer 13 miliónov eur. Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu v Iraku. Informovalo o tom Pentagon. Misia sa zameriavala na boj s Islamským štátom.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%? S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie, potom ešte na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli dve nové v Bratislave. Prvá je na moste SMP smere do centra, zdržíte sa tu. A potom na križovatke 29. augusta Ferienčíková, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Zlatých klasoch je takisto nová nehoda, stala sa na križovatke pri Biedronke. Staršie dokumentujú v Chtelnici v smere do Dechtíc, zrazila sa dodávka s osobným autom. V Seredi na konci Trnavskej smere na R1 je takisto nehoda, v Nitre je na križovatke Štúrova, Vilzonovo nábrežie, treba rátať s kolónami. V Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku na kruhovom objazde. Potom za Chrenovcom, Brusnom smere do Prievidze v zákrute sa zrazili dve osobné autá. Na ceste sú aj kusy plastov a skla. V Kováčovej ostala nehoda na hlavnej križovatke pred Liptovskými Matiašovcami je v smere z Liptovského Mikuláša. Potom v Bardiove na Duklianskej pred Štúrovou v smere z Priemyselnej a v Humenom na Štefánikovej na nadjazde v smere do centra. Cestárov hlásite na Čertovici obojsmerne, opiľujú stromy, treba rátať s rozsiahlými kolónami a pracujú aj za Dargovom v smere do Bačkova. Pozor v Bratislave na Krasinského v smere na Trnavskú, tu je v podjazde zaseknutá dodávka. Radary merajú na R1 pri odpočívadle veľké zálužie v smere do Nitry, potom v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej a tam je aj hliadka. Ďalšie stopujú v Košiciach na Slaneckej prítesku smere do centra a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Tie Dye, Shakira, Burna Boy a táto futbalová hymna na Expresse o 8.50 aktuálne. Miša a Vlado pozdravujú. Ja futbal milujem. Milujem ho, ale zase na druhej strane, keď mám naplánovanú návštevu u zubára, mám chuť urobiť toto.
1: Ale my sme našli aj fanúšikov zubárskych kresiel, ktorí sú len takí, že...
2: Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre.
3: Top 3 Hemendexu.
1: V dnešnej top 3 sme hľadali, že čo si iní užívajú, pričom sa cítia dobre, ale vy nie, alebo prípadne aj naopak.
0: No a niekto má napríklad rád tento zvuk.
1: Čo to je? Čo to je?
0: Je to zvuk tetovacieho prístroja. Je aj Zdenka fanúšičkou tetovacích strojčekov.
4: Ja obdivujem, keď je niekomu príjemné sa tetovať. Mám sama dve malé tetovania, ale bolo to pre mňa utrpenie. Ale zase som si povedala, že je to stále lepšie ako pôrod.
0: Hej?
1: Áno. Takže súhlasím. Ja dokonca, mne to nebolo až také nepríjemné. Mne sa to istým spôsobom aj páčilo. Keď to porovnávam s pôrodom,
0: a nakoniec,
1: tak rozhodne.
0: Ale tak výsledok v oboch prípadoch je pozitívny.
1: Naozaj ideme porovnávať dieťa s tetovaním.
0: Nebudem sa do toho radšej ďalej montovať.
1: Kristina rada spomína na zážitky zo zubárskeho kresla. Počujete správne.
5: Odmala som milovala chodiť k zubárovi. Pre mňa to bolo vždy super. Nikdy som sa nebála, neplakala, nič z toho. Dodnes to je pre mňa úžasný deň ísť k zubárke. Čo sa týkalo aj vyberania osmičiek chirurgicky, aj to som si užívala.
0: Nie.
1: Ako? Ako?
0: Práve. Aj keď teda potom pre partnera super, že na narodeniny darček. Vieš čo, ideme k zubárovi na návštevu, ty si to užiješ tam.
1: A to sú dosť drahé darčeky, ale zasa.
0: Aha, vidíš, to mi nenapadlo. No, tak necháme to. Tak dnešnú top 3 a balíček Rádia Express vyhráva Katka.
6: Čaute, Hemendexáci. Ja napríklad nechápem, ako niekto môže mať rád masáž, že si pritom dokonca aj oddychne. Ja to proste neznesiem a je mi pritom čudne.
1: Inak ja s Katkou do istej miery súhlasím, lebo keď som bola o niečo mladšia nedávno, tak tiež som nemala úplne rada masáže, ale potom sa človeku začne diať taká vec, že začne mu pribúdať vek, bolieť ho kĺby, začnú ho bolieť svaly a zrazu si to užívate.

0: piatkové ráno je rozbehnuté 8.58. Pozdravujú vás Miša a Vlado z Rádia Express.
1: A už máte apku Rejo? Ak nie, tak rýchlo stiahujte, pretože od dnešného rána je tam náš nový podcast.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 106 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Vodičom hrozia po novom prísnejšie postihy, ak nemajú PZP. Tenista Alex Molčan je v Pekingu už v druhom kole. Dnes opäť jasno a veľa slnka, teploty do 27 stupňov. Je 9 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dnešným dňom vstupujú do platnosti nové pravidlá pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel. Ministerstvo vnútra informovalo, že neplatičom hrozia prísnejšie pokuty aj vyradenie ich vozidla. Rezort vnútra vopred posielal vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP, dlhšie ako 2 roky oznámenie, aby mali čas na nápravu. Vozidlo poistili či predali. Podľa údajov Najvyššieho kontrolného úradu u nás jazdí približne až 300 tisíc aut bez PZPčka. Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kania očakáva v priebehu októbra automatické vyraďovanie vozidiel z evidencie.
10: Zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať, a predpokladáme, že mnohé vozidla sa dovtedy poistia. To znamená, ten náš odhad bol niekde okolo možno 100 tisíc vozidiel, ktoré by sa mohli do konca septembra poistiť.
8: Pokuty pre dlhodobo nepoistené vozidlá budú vo výške od 120 do 900 eur, zároveň vozidlá bez PZPčka neprejdú technickou a emisnou kontrolou. Lacnejšie cestovanie v autobusoch bude stáť celkovo takmer 13 miliónov eur. Vláda pošle vúckam a krajským mestám dotáciu, ktorá má pokryť časť nákladov na zľavy v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch platia zľavy len jeden mesiac. Najvyššiu dotáciu cez milión získa Banskobystrický kraj, najmenej Bratislavský cez 600 tisíc eur. Spomedzi miest dostane najviac Bratislava a najmenej Trenčín. Rusko v noci podniklo vzdušné útoky na metropolu Kiev a prístav v Odese. Podľa úradov v ukrajinskej metropole vypukol požiar v kaviarni. V Odese boli pri útoku poškodené objekty infraštruktúry. Prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že ruské sily v ostatných týždňoch zintenzívnili útoky na kievskú oblasť. Pri včerajších dronových útokoch hlásili v dvoch kievských regiónoch prerušené dodávky elektriny. Alex Molčan postúpil do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. Náš tenista po úspešnej kvalifikácii na podujatie China Open mal pôvodne nastúpiť v prvom kole proti Francúzovi Rindrik Nešovi. Ten sa na poslednú chvíľu pre problémy s brušným svalom odhlásil z turnaja a nahradil ho Čech Macháč. Molčan ho zdolal v dvoch setoch 6-3 a 6-2. 28-ročného Slováka čaká v ďalšom kole Rus Chačanov. Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol a na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý sa čaká asi 20 minút. V Bratislave máme 3 nehody. Prvá na Mlynských Nivách na kruhovom objazde pri Henkeli. Potom na moste SMP smere do centra zdržíte sa tu a na križovatke 29. augusta Ferienčíková tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Trnave pribudla havária na konci Hlbokej smere na Špačínsku a staršie dokumentujú v Zlatých klasoch na križovatke pri Biedronke, potom v Seredi na konci Trnavskej smere na R1 zrazili sa dve osobné autá, za Chrenovcom v Rusnom smere do Prievidze sa v zákrute takisto zrazili dve osobné autá, na ceste sú aj kusy plastová skla, pred Liptovskými Matiašovcami je havária v smere z Liptovského Mikuláša a v Bardejove na Duklianskej pred Štúrovou smere z Priemyselnej. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch, na Čertovici oboj smerne opiľujú stromy, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a za Dargovom je pracovisko smere do Bačkova. Pozor ešte v Bratislave na Krasinského smere na Trnavsku, tu je v podjazde zaseknutá dodávka. Mobilný radár jazdia meria v Žiline na ulici Svätého Cyrila a Metoda a je to sivé BMW. Stacionárne merajú v Horných Hámroch obojsmerne, v Prešove na Levockej Príšelke smere do centra, v Bardejove na Starom Blichu smere do centra, v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a na viazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej a tam je aj hliadka. Ďalšie kontroly hlásite v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, v Nových Zámkoch na Dvorskej smere von z mesta, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Nižnej Boci to berú obojsmerne, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a za Giraltovcami smere do Kračúnoviec je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
12: Ahojte, pozdravujem po 9. pekné predpoludnie. Väčšina z nás má asi predpoludnie viac ako ráno, iba že by ste mali nočnú, teda zobudili sa až teraz. No ale ja som si naozaj myslela, že už žiadne letné handričky, vecičky, šatočky, žabky, šlapky, plavky potrebovať nebudeme. Tak som 90% z toho hodila už do krabice, ale tých 10%, čo ostalo, tak tie asi ešte otočíme, lebo keď je v lete 27 stupňov, tak to je, že dokonalá teplota. Keď je na jeseň 27 stupňov, tak už je to jeden veľký dar, ktorý sme ešte od prírody dostali, tak si ho vážme. A tak sveter dnes určite nám treba nebude, iba že by večer.

Pán vodič, viete, prečo sme vás zastavili? Áno, pri policajnej kontrole môže naozaj prísť takáto otázka. A toto je presne to, čo znervozní každého vodiča, aj keď si nie je vedomý vôbec žiadnej chyby. A keď zaznie taká otázka, viete, prečo sme vás zastavili? Tak každý človek začne hneď premýšľať, že Ježišmária, som asi prehliadla nejakú značku, alebo rýchlosť, bože, rýchlosť som prekročila určite. No a najlepšie je zachovať pokoj. Najlepšie je zachovať pokoj, nepredbiehať vysvetlenie a áno, niektoré teda zdroje hovoria, že ide o chyták v tej otázke, že teda policajt vás chce nachytať a chce vedieť, že čo ste vlastne zle urobili, ale no, to vytvára zbytočné napätie, lebo tá otázka môže slúžiť aj na otvorenie rozhovoru alebo objasnenie celej situácie. No a policajti si robia takto svoju prácu. Vodič potrebuje rozumieť tomu, čo sa deje a namiesto toho hádania, čo ste urobili, je údajne najlepšie slušne sa opýtať. Ak ten dôvod toho, prečo vás zastavili, nepoznáte, jednoducho povedzte, nie som si istý, môžete mi prosím povedať ten dôvod. Je to vec na odpoveď, ale dáva priestor na vysvetlenie, navyše je slušná. No a zo stresu netreba začať vymenovať úplne všetko, vrátane toho, že žiarovky v svetlách nemajú úplne rovnakú farbu, prípadne, že vám nefunguje dobre jeden stierač alebo polovica z neho, ale tak treba si vypočuť, čo od vás vlastne chcú a zareagovať na konkrétnu situáciu, lebo cieľom je čo? Normálny, bezpečný, korektný priebeh kontroly a potom vodičovi aj policajtovi to môže výrazne uľahčiť vzájomný rešpekt a nepokaziť celý deň. Najväčšie hity

0: Ja si vždy predstavím opekačku, keď počujem túto pesničku. Áno, je to Ed Sheeran, o ohníku, ale vlastne aj vôbec nie o ohníku vám spieval. Oni tie pesničky to majú niekedy tak zakodované v sebe. Dobre, poďme sa venovať tomu, čo mu rozumieme oveľa lepšie. A to je konkrétne teda Paliho prítomnosť, lebo ani to počasie mi veľmi teda nejde, ale tebe áno.
1: Je, počasie dnes je pekné aj na tú opekačku, som chcel povedať, pretože úplne v pohode, bude pekne teplo, 22 až 27, jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, na Orave a pod Tatrami aj tam 19 až 22 stupňov. Robert Fico prišiel dnes predpoludním na návštevu ministerstva životného prostredia, ktoré dočasne vedie. Pred ministerstvom ho čakal odvolaný šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba. Premiér Fico bude mať po návšteve ministerstva vyhlásenie. Železničný dopravný uzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po stredajšom mimoriadnom režime. Regionálne vlaky nahradili autobusovú dopravou a nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili. Americký šéf diplomácie Marco Rubio nariadil iránskej delegácii, ktorá sa zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, aby opustila Spojené štáty. Informoval o tom portál Axios s tým, že k tomuto kroku došlo potom, čo s Teheránom nepokročili v spoločných rokovaniach. Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Po víťazstve o 20 bodov zdolali chorvátsky KK Samobor aj v domácej odvete kvalifikácie o 33 bodov 98-65. Prvý súboj v skupine G ich čaká 6. októbra na palubovke tureckého Denizlisporu.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ty strašne nahlas kýchaš.
4: Ale ja to neviem ovplyvniť.
3: A tie koň proste nejaký.
4: Však ale keď mi poriadne ide kýchať,
3: ale
4: tak čo mám robiť?
3: Ale však máš hlasivky.
4: Neviem nejak stlmiť.
3: Ale vieš, neviem. Máme sú ľudia, ktorí slušne pekne potichu kýchajú.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď.

0: auto na paušál? To kde?
1: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
0: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Trnave na konci Sladovníckej smere na Tamaškovičovu a v Trnave aj na konci Hlbokej smere na Špačínsku. Pri Zlatnej na Ostrove smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa tu. Potom v Považskej Bystrici tam je havária na Lánskej pri nemocnici smere na Podhorsku a v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Zlatých dokumentujú haváriu na križovatke pri Biedronke a za Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze v zákrute sa zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov a skla. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a pracujú aj za Dargovom smere do Bačkova. Mobilný radár jazdia meria v Žiline na ulici Svätého Cyrila a Metoda a je to sivé BMW. Stacionárne merajú na D1 pri Blatnom smere do Bratislavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, v Horných Hamroch, v Hornom Harmanci aj Vývachnovej obojsmerne, v Prešove na Levockej Príšelke smere do centra, v Bardejove na Starom Blichu smere do centra, potom aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra a tiež aj v Strážskom na Mierovej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, v Trenčíne na Bratislavskej takisto to berú smere do centra, v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, v Nových Zámkoch na Dvorskej smere von z mesta, za Volkovcami Olichovom tam je kontrola v smere do Čaradíc a ďalšia stopuje na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom za Pôtrom stopujú smere do Veľkého Krtíša, v Nižnej Boci obojsmerne, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova a za Giraltovcami smere do Kračúnoviec je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: umelá inteligencia dokáže pomáhať ako naozaj zaujímavý pomocník. Napríklad za pár sekúnd vám dokáže vygenerovať aj to, kto bol kníže Rohan.
1: Kde valka u starýho rúžičke, budou celku na nic všechny.
0: Srdce ako kníže Rohan sa vo prenesenom význame podľa nej používa ako symbol pre niekoho, kto je nesmierne štedrý, grandiózny, riskuje a dáva všetko na jednu kartu. Toto už nie je on, toto je Calvin Harris a jeho Summer, no ale čo vám umelá inteligencia nepovie, tak to je info o aktuálnom stave na našich cestách. My už vieme, že na viazde do Brekova zo Stražského je dopravná nehoda a to vám povedia len naši Express vodiči. Viac z dopravného servisu na Expresse. O chvíľku.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Zákon o prevencii radikalizácie prerokuje parlament v zrýchlenom režime. Futbalistov čakajú v rámci Ligy národov Faerské ostrovy. Dnes jasno s teplotami do 27 stupňov. Pri správach o 10. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Vláda v reakcii na útok v Staškove poslala do parlamentu zákon o prevencii radikalizácie, ktorý má byť prerokovaný zrýchlene. Návrh počíta s obmedzením sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Útorkovým útokom nožom 13-ročného žiaka na škole v Staškove neprežila 61-ročná učiteľka. Maloletá žiačka, ktorá utrpela zranenia, je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška v intenzívnej zdravotnej starostlivosti v Martinskej nemocnici.
13: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu. Ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia.
11: Zranenia utrpela aj 44-ročná učiteľka. Útočníka umiestnili do detenčného centra. Umelá inteligencia sa pokúsila preniknúť aj na weby kanadskej vlády. Tá reagovala, že žiadne narušenie nezaznamenali. Podľa vývojárskej firmy Translu sa AI opäť vymkla spod kontroly už na prelome mája a júna. Spôsob útokov na kanadskú online infraštruktúru bol podobný ako incident firmy OpenAI, ktorá stojí za systémom ChatGPT. O bezpečnosti umelej inteligencie a nasadení AI nástrojov v praxi bude prebiehať počas celého októbra odborná konferencia asociácie AI. Podujatia v rámci mesiaca AI sú naplánované v Bratislave, v Košiciach, v Žiline aj v Prahe. Rok 2026 je pre švajčiarske ľadovce kritický. Z hľadiska úbytku ľadu je druhým najhorším v histórii meraní. Objem švajčiarskych ľadovcov sa tento rok znížil o 5,5% po rekordne horúcom lete. V lete a v zime sa nedostatkom snehu priemerná hrúbka ľadu na niektorých ľadovcoch zmenšila o 2,5 až 4 metre. Najviac odkryté časti ľadovcov stratili počas leta až 10 metrov hrúbky. Hoci švajčiarske ľadovce ustupujú už 10 ročia, ich úbytok sa v posledných rokoch výrazne zrýchlil. Kým v rokoch 1990 až 2000 zmizlo približne 10% ich objemu, za posledných 10 rokov to bolo až 27%. Naši futbalisti sa už presunuli z Košíc na Faerské ostrovy, kde ich čaká v piatok tretí zápas v rámci Ligy národov. Slovákov v hlavnom meste Tórshavn čakala výrazná zmena počasia. Na Faerských ostrovoch je okolo 5 stupňov. Pridať sa k tomu má aj silný vietor s dažďom a hrať sa bude na umelej tráve. Slováci sú po dvoch domácich víťazstvách 2-0 nad Moldavskom a 2-1 nad Kazachstanom na čele skupiny. Na Faerských ostrovoch sa predstavia v piatok večer o 20:45. Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pozdravujeme aj na cesty po 10. v kolónach, stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna, zdržíte sa hodinu a pol, nehodu máme v Kriváni na kruhovom objazde a na výjazde do Brekova zo Strážskeho. Nehody dokumentujú pri Zlatnej na ostrove v smere do Komárna, zrážka auta s nákladným autom, rátajte so zdržaním. V Považskej Bystrici je nehoda na Lánskej pri nemocnici v smere na Podhorsku, za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze a v Košiciach na Vocenovej v smere na triedu SMP. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pracujú aj na Čartovici v oboch smeroch, pilia tam stromy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Z východu sa ozval expres vodič Ľuboš.
14: Ja by som chcel nahlásiť cestárov, ktorí pracujú za Sabinovom smerom na Pečovskú Ves. Jeden pruh je úplne zablokovaný a riadi to tam semafor.
11: Ďakujeme na D1 pred odpočívadlo Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi je na ceste kus plechu, pozor v tomto úseku. Radar na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, v Prievidzi na Klementisovej v smere na Včelársku, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Ivachnovej v oboch smeroch, v Čoltove v smere do Bohúňova, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Posledné meranie je od vás.
15: Chcel by som nahlásiť radar pavosivé BMW kombi Palota na Duhom pri Kostole.
16: Smerom z Veľkých Kapuštia merajú.
11: Ďakujeme, hliadka za Lozornom v smere do Plaveckého Štvrtka, v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, v Kaplne v oboch smeroch, na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc a za Pútrom v smere do Veľkého Krtíša. Jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ahojte všetci, tu je Martina, no a vítaj, október, prinies nám pokoj, dobré správy a veľa dôvodov na úsmev, tak nech je to krásny mesiac. Áno, pozrite do kalendára, už máme prvého.

0: povedať si alebo povedať niekomu, že predsa tú náladu si môžeš tvoriť aj sám, záleží na tebe, ako ti bude, je to o tvojom nastavení, ale niekedy je to strašne ťažké, najmä ak sa vám dejú veci, s ktorými teda nie ste úplne v súznení, ale aj pri tých zlých udalostiach si niektorí ľudia dokážu zachovať skvelú náladu. Našej hre to môže dopadnúť vždy aj takto.
1: Nevadí, aj tak som rád. Môžete ste mi zavolali potom v tej dobe.
2: No, tak vidíš, aspoň pokecáme.
3: Tak aj my sme radi, presne
2: ako
3: tak.
2: Ako sa máš takto?
3: Zoznámili sme
2: prvý
3: sa.
2: Prvý jesenný deň, čo robíš?
1: Pomaličky sa chystám domov z roboty, jak sa hovorí.
0: Toto je Dano, ktorému to v našej hre veľmi nevyšlo, ale tak mal dobrú náladu a 700 eur cinklo na účte, teda rovnako ako Lenke.
4: Ale si vám poviem, že to už roky posielam, tak mi neuveríte.
3: Uverím.
4: A môj sa teraz smeje, že čo si zrušila? Hovorím, nemám nejaké súkromné čísla, kúkam, hovorím, to nebude expres, to už je neskoro.
3: Ale veď medzi 15. a 16. hocikedy.
4: Ja viem.
0: No, tak ste to počuli teda, nie, že vám to dopadne takto, lebo neradi by sme vám tú náladu zhoršili čo len o pol stupňa. My sme radšej, ak to dopadne úplne inak, napríklad tak ako včera.
5: Opti sa naladiť sa.
2: A je áno, to je to tam, 7000 eur, gratulujeme!
4: Neverím.
0: No, ale áno, áno, Danielka.
4: To naozaj.
2: Veru naozaj, ej, veru naozaj.
4: Super,
2: teším sa, veľmi sa teším. To nás teší, sa tešíš, lebo sú ľudia, ktorí sú zaskočení a nevedia sa tešiť,
4: ja,
2: ale ty sa...
4: Ja som zaskočená, ale sa strašne teším, strašne moc sa teším.
0: My vám samozrejme radi, urobíme radosť, lebo to je aj naša radosť, keď ju počujeme vo vysielaní a dnes je teda 1.10. A možno práve dnešný deň vám prinesie šťastie, je to za 7000 a SMS-ku si môžete poslať aj teraz, alebo skočte pozrieť na oplatí sa naladica.sk, tam máte všetky kompletné informácie, aj preto, aby ste sa tam mohli hocikedy počas dňa vrátiť a rozmyslieť si to, že aké to máme heslo. Ale to veľmi dobre viete.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: povedajú 27 stupňov, ale pozerám, že 16, 17, 15, 14, 13 sa nám to pohybuje po Slovensku. Ja viem, že 1. oktobra, ale tak o pol 11. podľa tých predpovedí, Pali, už by to malo vyzerať lepšie, nie?
1: A tak je Hurbanovo 21 už,
0: no,
1: hej?
0: Prosím, no. Áno, tam to máme najviac, ale tam vždy bývajú teda najvyššie teploty, okrem toho tak, ešte tak. V kuchyni bývajú. Väčšinou v mojej kuchyni teda. A v tejto kuchyni, ktorá je na mapke, áno.
1: Áno, necelých 20, aj tam je to celkom fajn, tie teploty nám postupne stúpajú. V Trenčíne 16, Senica na Záhorí tiež necelých 19 stupňov. Pekne je aj v Piešťanoch už takmer 20, ale rovnako aj v Prievidzi. Na východe Slovenska aktuálne v Bardejove necelých 14 stupňov, v Prešove 15, Košice hlásia 17. Tie dnešné teploty by mohli vyhupnúť na 22 až 27. Má byť jasno až poliasno, samozrejme o niečo chladnejšie. Na Orave a pod Tatrami tam očakávame maximálne 19 až 22 stupňov. Cestovanie vlakmi druhej triedy je od dnešného dňa o polovicu lacnejšie. Dočasné opatrenie bude platiť zatiaľ do konca októbra. Polovičné cestovné v autobusovej doprave má platiť od 12. októbra. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce začne do siete dodávať elektrínu v prvej polovici októbra. Povolenie na spúšťanie najnovšieho bloku dostali od Úradu jadrového dozoru. Kľúčové bolo dosiahnuť výkon 20%. Juhokorejský prezident vyzval Severnú Kóreu na návrat k dialógu. Seoul deň predtým požadoval od KLDR ospravedlnenie za výbuch míny v demilitarizovanej zóne, pri ktorom sa zranili traja juhokorejskí vojaci. Novou posilou hokejistov Slovana sa stal brankár Patrik Rybár. Do týmu Belasých prichádza po 5 sezónach v KHL. 32-ročný brankár podpísal so Slovanom trojročný kontrakt.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande.

0: Slovana sa stal brankár Patrik Rybár, do týmu Belasých prichádza po 5 sezónach v KHL. 32-ročný brankár podpísal so Slovanom 3-ročný kontrakt.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po pol jedenástej pozdravujeme z Expressu opäť na cesty. Nehodu máme v Bratislave na Patronke, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie je tiež v hlavnom meste, ozval sa Express vodič Richard.
3: Rád by som upozornil na čerstvú nehodu v Bratislave. Obchvat pri Darexe smerom na Senec je kamión s prevráteným návesom. Začínajú sa tvoriť kolóny.
0: Ďakujeme na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Máme takisto nehodu v Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici v smere do centra. Nehody dokumentujú aj pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna. Rátajte so zdržaním a ďalšie aj pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Mikuláša. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou hodinu. Cestári sú v Nitre na konci Trnavskej v smere na Štúrovu, na Čertovici v oboch smeroch pilia stromy, za Sabinovom sú v smere do Pečovskej Novej Vsi. Na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Na ceste je tam kus plechu. Ideme aj na policajtov.
4: Dobrý, prosím, chcel by som nahlásiť, po Humennom chodí biela Škoda Octavia.
0: Ďakujeme, radary sú v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. Na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. V Nitre na Levickej v smere do centra. Na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. V Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. V Pavlovciach nad Uhom v smere do Stretavy. Hliadka je za Ozornom v smere do Plaveckého Štvrtka. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z Mosta Lanfrancony. V Kaplne v oboch smeroch. Na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko. Za Volkovcami Olichovom hliadka ďalšia v smere do Čaradíc. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dnes je okrem iného aj Medzinárodný deň hudby, takže môžeme oslavovať na Expresse od rána až do večera a potom znova a znova. Ale nie je to to jediné a úplne všetko, čo teda dnes môžeme oslavovať, pretože okrem iného je dnes Medzinárodný deň starších ľudí alebo seniorov. Je Svetový deň vegetariánov, áno, a ešte 1. október aj Svetový deň kávy. Takže na oslavu sa vždy dôvod nájde a dnes naozaj nie je žiadny medzinárodný ani sviatočný deň pavúkov a myslím, že to celkom poteší nášho Vlada z Hemendexu.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ja som tam včera išiel odnes plasty, otvorím dvere na záhradnom domčeku a v strede ti visí pavúk. Taký veľký pavúk.
3: Nevraživý pohľad na teba dal.
2: Hej. A dal najavo, že mu to tam patrí. Zatvoril som dvere do domčeka a neviem, čo mám teraz robiť s tým pavúkom.
3: No daj mu podpísať zmluvu nájomnú v prvom rade.
2: Mám taký plán teraz.
3: No, to som zvedavá.
2: No, keď moja paty zase uvidí, že pred záhradným domčekom som zase nechal vrecia s plastami, ona sa nahnevá. Pôjde ich tam dať sama. A ja jednoducho počkám si na to, ako dopadne tento súboj. Ak to vyhrá, tak s tým budem žiť.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Hlina vyzval premiéra, aby na Enviro rezorte riešil spaľovňu či problémy s medveďmi. Vo Francúzsku protestujú žiaci, aj učitelia hlásia aj zranených demonštrantov. Dnes jasno a slnečno a teploty do 27 stupňov. Pri správach o 11. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico nepredstavil verejnosti svoje priority na ministerstve životného prostredia. Premiér, ktorý je od včera oficiálne poverený vedením Enviro rezortu, prišiel ráno na návštevu ministerstva. Úrad vlády najskôr avizoval, že bude mať vyhlásenie pred novinármi, ale premiér ho napokon zrušil. Poslanec opozičnej SAS Alojz Hlina vyzval premiéra, aby sa na Enviro rezorte venoval dôležitým témam, ako je zastavenie výstavby ďalšej spaľovne v Bratislave, či dokončenie monitoringu medvedej populácie na základe trusu.
5: V niektorých regiónoch je problém vôbec výjsť do porastu, do lesa, lebo je problém s medveďou populáciou. Jeden zo spôsobov, ako to riešiť, je urobiť monitoring, zozbierať, vyhodnotiť. Ani to nebol schopný geniálny manažer Taraba. Takže verím, že Robert Fico sa mu to podarí.
4: Premiér je poverený riadením ministerstva, pretože zatiaľ nedal prezidentovi nomináciu. Štátny tajomník Filip Kufa potvrdil, že je jediným nominantom SNS na tento post. O politickej situácii budeme hovoriť napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s podpredsedom KDH Williamom Karasom. Železničnú dopravu cez uzol Žilina paralizoval včerajší požiar. Oheň poškodil zabezpečovacie zariadenia a naďalej tam platí mimoriadny režim. Železnice Slovenskej republiky sa vopred ospravedlňujú za meškanie vlakov a komplikácie. Regionálnu dopravu dočasne nahradili autobusmi a nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili. Expresné vlaky v úseku Vrútky, Žilina, Dolných Hričov a v opačnom smere sú vedené s využitím hnacích koľajových vozidiel nezávislej trakcie. Protesty francúzskych študentov naberajú na intenzite. Polícia v stredu zadržala viac ako 600 ľudí. Pri stretoch sa zranilo vyše 80 policajtov a zhruba 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo vyše 350 škôl. Protesty sa začali minulý piatok v okolí Paríža. Študenti okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Hokejisti Pittsburghu vstúpili víťazne do nového ročníka zámorskej NHL. V nočnom zápase na ľade Philadelphia zvíťazili jednoznačne 7-0. Tretím shutoutom v kariére sa blísol lotyšský brankár Arthur Schillows z Penguins. V ďalších zápasoch zvíťazilo Colorado v prestrelke nad LA Kings 8-4, no a Toronto na domácom ľade vyhralo nad New Yorkom Islanders 2-1. Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 22 až 27. Na severe Orava, Potatranská oblasť, o niečo nižšie teploty, 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme aj na cesty takto po 11. všetkých expres vodičov a expres vodičky nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na Patronke. Rátajte tam aj so zdržaním. S kolónami pre nehody počítajte v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Zlaté Piesky, tam havaroval kamión. No a pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia máme nehodu. V Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici v smere do centra zrážka dvoch aut. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, tam sa zdržíte pol hodinu. Cestári sú v Nitre na konci Trnavskej v smer na Štúrovu, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam rátajte aj s kolónami v oboch smeroch. Na Čartovici pracujú cestári v oboch smeroch, pilia tam stromy, rátajte s kolónami. Za Dargovom sú v smere do Bačkova, mobilný radar máme v Humenom, jazdia mria tam biela Octavia. Pozor si dávajte v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na ceste sú tam popadané debny. Ešte raz opakujem, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sú na ceste popadané debny. Pozor v tomto úseku. Radar je v Bratislave na konci Popradskej, v smere na Gagarinovú, na R7 za Šamorínom, v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach, v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná, v smere do Trenčína, v Nitre na Levickej merajú v smere do centra, v Bystričanov v oboch smeroch, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc a doplním ešte hliadky v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrancony aj na Slovnavskej v smere do centra, ďalej pri Medzibrode v smere do Brusna, v Gemerskej vsi v oboch smeroch a v Bohúňove v smere do Plešivca. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Martina Žikovská je s vami na Expresse, máme po 11. a počuli ste to, že na cestách to máme naozaj husté, tak nejdete kamkoľvek, tak všade pozor, lebo určite na vás doma niekto čaká.

0: Skúšame tu takú zaujímavú vec. Čo myslíte? Existuje niečo ako súkromie vo vzťahu? Akože keď raz ste vo vzťahu, tak ešte budete mať nejaký čas aj súkromie pre seba. No a riešia to Simona a Joe Trendy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Hovorím o tom, že vy možno potrebujete svoj priestor, ale ten druhý si myslí, že to s ním nemyslíte vážne a že máte nejaké tajomstvá. Toto je častý problém, no a Simona a Joe Trendy budú túto sobotu na Expresse riešiť nielen vaše pochybnosti, ale aj svoje vlastné nezodpovedané otázky.
2: Máš nejaké také tajomstvá predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
3: Asi nie.
2: Asi?
3: Asi. Myslím si, že nemám. Nie, nemám určite nič
2: ja
3: také.
2: Ja mám dve.
3: Hej.
2: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som ti tým mohla povedať.
3: No tak to ja nechcem, nie, však, a čo ak sa na teba nahnevám za to?
2: Keď, no však práve už zomrieme jeden
3: no,
2: alebo druhý.
3: Je, hrali sme takú hru so strapom, pretože čo najhoršie je, čo by si mohol povedať na smrteľnej posteli, že posledné slova, vieš, že za to, že zomieram, môže za to, vieš, a niekoho úplne označíš, že si predstav, že si o niekom, koho ani v živote si nevidel, len tak meno povieš a ten človek...
2: Milan Horvát.
3: Hej, to si náš povedal teraz podľa mňa polovicu Slovenska, lebo Horvát je najviac rozšírené priezvisko na Slovensku.
2: Áno, Milan Horvát, ty presne vieš.
3: 19 telefonátov od Milanov Horvátov.
2: Čo sa mu robil, chovo?
3: Som dobrý chlap.
2: Možno to bude nahnevaný Milan Horvát. No. Nie, ale napríklad my máme takú situáciu, ktorú ja som odhodlaná riešiť tú verejne, no. Lebo súkromne sa nedá.
3: Ja si myslím, napríklad... že verejne budem o tom hovoriť, keď sú...
2: A ty vieš o čom, že?
3: Nie, práve, že.
2: Vieš, podľa mňa, že si by som sa ťa spýtala.
3: Simonka, spal som 14 minút a ja neviem ani.
2: No, čo si robil v Las Vegas?
3: Jaj. Tak ale ja by som ti to aj rád povedal, ale hovorí sa, že čo sa stalo v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Vieš, čiže mám
2: pravda.
3: Zviazané ruky, nohy v betóne, gule vo zveráku. Nemôžem. Nič
2: no,
3: také sa nestalo.
2: Akože,
3: boli sme
2: ja
3: tam a išli sme domov.
2: Boli ste s kamarátmi, kamaráti hovorili, že bola to veľmi zaujímavá exkurzia do Las Vegas, kde ty si prišiel o veľa peňazí, o zlaté hodinky si prišiel. Takže čo sa stalo? S kým?
3: Prišiel som o veľa peňazí a zlaté hodinky. To je...
2: Kto ti ich zobral?
3: Ja
2: Milan Horvát?
3: Milan...
0: Ak chcete vedieť viac o tomto príbehu alebo poznáte niekoho, kto by o súkromí vo vzťahu chcel podobotovať, prípadne zistiť trošičku viac, tak určite si v sobotu pustite alebo sa potom k tomu vráťte ako k čerstvému podcastu.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: sa v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky stane taká dopravná nehoda, že tam havaruje kamión, tak si môžeme byť istí, že to nie je na chvíľku. Práve naopak, je to poriadne nadlho. Už je to nejaká hodinka a pol, čo ste nám to nahlasili prvýkrát a stále sa k tomu vraciame, pretože je to dôležitá vec, takže rátajte s kolónami a sú tam jednoducho problémy a budeme vám to pripomínať, pokiaľ to odtiaľ nezmizne a vrátime sa aj k ďalším správam z dopravného servisu. Ale ešte predtým sa pozrieme na predpoveď počasia, pretože tá je pre nás všetkých veľmi dôležitá a robí nám aj náladu to počasie, tak nám prosím ťa, Pali, ty už sa tešíš, už keby ste ho videli, ako sa strojí, ako vám povie, že...
1: Hlavne priaznivá. To som chcel povedať. Hlavne je priaznivá tá predpoveď, lebo máme ďalší, nie že oktobrový, priam letný deň 22 až 27, inak dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie, 19 až 22, no a ak zafúka, tak iba slabý vietor.
0: Inak to je taký znak tejto doby, pekný letný oktobrový deň. Tak.
1: Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa potvrdil, že je jediným kandidátom SNS na post ministra. Očakáva, že situácia sa vyrieši do 2 týždňov. Dohodnúť sa na tom podľa Kufu musia Robert Fico a Andrej Danko. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce začne do siete dodávať elektrinu v prvej polovici októbra. Povolenie na spúšťanie najnovšieho bloku dostali od úradu jadrového dozoru. Kľúčové bolo dosiahnuť výkon 20%. Rada Európy prijala od začiatku ruskej invázie takmer 200 tisíc žiadostí ukrajinských občanov o odškodné. Týka sa rôznych oblastí, od strát na životoch cez odopretie lekárskej starostlivosti či vzdelania až po vplyvy na životné prostredie. Cyklista Tadej Pogačar definitívne vynechá majstrovstvá Európy v domácom Slovinsku. Slovinský cyklista mal podľa španielských médií dostať od lekárov zelenú, ale v nominácii slovinského tímu sa neobjavil. Po augustovom páde na Vuelte predčasne ukončil sezónu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 11:30 z Expressu, opäť pozdravujeme všetky Express vodičky a Express vodičov. Začíname v hlavnom meste, máme nehodu v Bratislave na obchvate pri Darexe. V smere na Zlaté piesky havária kamiona, rátajte s kolónami. No a nehoda aj pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte takisto so zdržaním. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna, zdržanie 20-minútové. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne pracujú pilia tam stromy, rátajte s kolónami a sú aj za Dargovom v smere do Bačkova. Za Livinou v smere do Nadlíc sú odstavené 2 kamióny. Na D1 Pribytči v smere do Hričovského Podhradia je odstavený kamión s defektom. Radar na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D2 za Lozornom v smere do Malaciek. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu. Merajú aj v Bystričanoch v oboch smeroch. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Hrádku. Ďalej na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, v Ďurkove v smere do Bidoviec a na vjazde do Zalužíc zo Závadky. Hliadka je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony aj na Slovnavskej v smere do centra, v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze, pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pri Medzibrode v smere do Brusná, pred Krušetnicou v smere z Brezy, v Lučenci na Gemerskej v smere von z mesta, v Gemerskej v Siboboch smeroch Bohúňove v smere do Plešivca, v Košiciach hliadka na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a takisto pri Jablonove na Turňov v smere na Sorošku. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa, ja vám prajem šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kruhovým objazdom smerom von z mesta a takisto pri Jablonove na Turňov smere na Sorošku. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa, ja vám prajem šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dokonalom svete by sme vám samozrejme prinášali len samé dokonalé, dobré správy a pozitívne správy, ale my sa pozrieme na to, čo sa v skutočnosti deje, určite ani vy sa už neviete dočkať.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Veľké správy na Expresse bývajú na práve poludne, presne o 12. A povieme vám aj o tom, že zatiaľ prežívame celkom teplú jeseň. Politická jeseň je však podstatne horúcejšia. Udalosti z domova, zo sveta prinesieme aj dnes v našich veľkých správach. Bude to teda o tej 12. a viac nám už povepali.
2: Stále nepoznáme meno nástupcu ministra Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Filip Kufa očakáva, že sa situácia na rezorte životného prostredia vyrieši do 2 týždňov.
3: Že to je všetko len také ústne dohadzováčky si, že zľava doprava, správa doľava, a hovorím, že to je v podstate úlohou predsedov 2 koaličných strán.
2: Vo vlakoch platia od dnešného dňa 50% zľavy z cestovného. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová ale informovala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
4: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
2: Vo veľkých správach po 12. bude reč aj o tom, že europoslankyňa Smeru Judita Lašáková odstupuje z kampane na post prešovskej županky. No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť o aktuálnej politickej situácii s podpredsedom KDH Williamom Karasom hneď po našich veľkých správach.
0: Do tých ostáva ešte približne 8 minút, určite si na ne počkajte.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.

0: Niekoľko dopravných nehôd nám pribudlo za posledných 10-15 minút. Milí Express vodiči, pozor, vo zvolenie na Lieskovej smere do centra jazdite naozaj opatrne, pravdepodobne máme nejakú kritickú chvíľku alebo niečo podobné. Takže na cestách vykričník a už je štvrtok, to už je veľmi blízko k víkendu.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: teraz už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
1: Auto na paušál.
0: Auto na paušál? To kde?
1: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
0: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
2: Danko pozval Fica na klub SNS, nominantom národniarov na ministra je stále Filip Kufa.
3: Pozrite sa, je jeden predseda koaličnej strany, druhý predseda koaličnej strany, to je v podstate medzi nimi.
2: Na čerpačkách platia zastropované marže za liter paliva aj lacnejšie cestovné vo vlakoch. Podľa odborníkov to drahé tankovanie nevyrieši.
4: Tieto opatrenia bohužiaľ sú len pocitové, aby bol pocit občanov Slovenskej republiky, že vláda sa o vás stará.
2: Dnes jasno a opäť teplo od 22 stupňov do 27. Je 12 hodín, pri veľkých správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Vládny smer ani premiér sa bližšie nevyjadrili k ďalšiemu fungovaniu koalície po tom, ako bol odvolaný minister Tomáš Taraba. Robert Fico dnes navštívil ministerstvo životného prostredia, ktorého vedenie má na starosti. SNS trvá na nominácii Filipa Kufu a opozícia naďalej volá po predčasných voľbách. Viac sa téme venuje Stano Suvák.
6: Roberta Fica pred Enviro rezortom privítal ex-minister Tomáš Taraba. Úrad vlády avizoval aj vyhlásenie premiéra po oboznámení sa s rezortom, ale napokon ho Fico zrušil. Poslanec SAS Alois Hlina adresoval premiérovi, ktorý je poverený vedením Enviro rezortu, viacero výziev. Podľa neho by si mal posvietiť na kradnutie dreva na Muránskej planine, stopnutie výstavby druhej spaľovne v Bratislave či dokončenie monitoringu medvedej populácie.
7: Aby konečne táto krajina dokázala vyzbierať zostávajúcich 6000 zoriek medvedieho trusu, aby sme vyhodnotili stav populácie a prijali riešenia na management populácie medveďa, lebo je s tým problém.
6: Prezident zatiaľ od premiéra nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Jediným nominantom SNS je naďalej štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Očakáva, že situácia by sa mala vyriešiť v blízkej dobe.
3: Podľa rozhovorov, ktoré som mal možnosť absolvovať aj minulý týždeň v horizonte 2 týždňov, oficiálne papier stále ešte není s tou nomináciou, že to je všetko len také ústne dohadzováčky si, že zľava do prava, z prava do ľava, a hovorím, že to je v podstate úlohou predsedov dvoch koaličných strán.
6: Prezident Pellegrini už skôr naznačil, že by mohol mať s jeho vymenovaním problém a dodal, že sú aj kvalitnejší kandidáti. K prípadnej Kufovej nominácii sa vyjadril aj Alois Hlina.
7: V tejto krajine byť ministrom už nie je nejak, by som povedal, že kariérny postup. To je úložisko, rozumiete? Tu na pozíciu ministra potrebujete človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko. Nie, že vie urobiť, ale že je ochotný urobiť všetko. Takže asi kvalifikačne tam Filip Kufa bude spadať.
6: Podľa podpredsedu Hlasu a ministra školstva Tomáša Druckera má koalícia naďalej potrebnú väčšinu.
8: Máme tu štátny rozpočet, ktorý je dôležitý pre fungovanie celého štátu a som presvedčený, že na to máme dohodu a väčšinu.
6: Opozičná SAS chce v parlamente overiť politiku Ficovej vlády na všetky 4 svetové strany. Poslanec Juraj Krúpa povedal, že predkladajú uznesenie, ktoré prakticky kopíruje výroky prezidenta na samite OSN, ktorý v prejave odsúdil ruskú agresiu a útoky na Ukrajine.
9: A že jednoducho ho budú vedieť podporiť, lebo takto vyzerá politika na 4 svetové strany. Ak ju nepodporia, tak to nie je politika na 4 svetové strany, ale opätovne sa potvrdí, že to je politika len na jednu stranu.
6: Predseda SNS Andrej Danko najnovšie pozval na rokovanie ich poslaneckého klubu premiéra. Opakoval, že minister Taraba skončil na stoličke, pretože nekomunikoval s národniarmi.
10: Videli ste jedného roztraseného, bezcharakterného politika, ktorý klame tak, ako sa mu hodí. V každom prípade ja si vo vzťahu k Tarabovi nebudem dávať servítky, pretože Filip Kufa dal aj trestné oznámenie na neznámu skupinu osôb, ktorá pripravovala jeho diskreditáciu.
6: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti vyzval Roberta Fica na televízny duel. Uviedol, že sa mu rozpadol zlepenec a jedinou cestou z tejto krízy sú podľa Šimečku predčasné voľby.
2: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude podpredseda KDH William Karas. Pocitové opatrenia bez reálneho efektu. Takto označil Inštitút pre dopravu a hospodárstvo nové vládne opatrenia v súvislosti s vysokými cenami na čerpačkách. Od dnešného dňa platia zastropované marže za liter paliva aj lacnejšie cestovné vo vlakoch. Od 12. oktobra budú 50% zľavy na lístky platiť aj v MHD, v krajských mestách a pri mestskej autobusovej doprave. Viac informácií má Martina Pastorová.
11: Vláda reagovala na rast cien pohonných hmôt stanovením maximálnej marže za liter paliva pre čerpačky na 10 centov. Analytik energie portálu Radovan Potočár tvrdí, že aj keď v nasledujúcich dňoch uvidíme na čerpačkách skákanie cien, nebude to zásluhou vládneho opatrenia.
12: Menia sa aj komoditné ceny, aj ďalšie zložky finálnej ceny, ktorú vidíme na totémoch čerpacích staníc. Preto každá zmena, ktorá sa teraz udeje na čerpacích staniciach, sa nedá prisúdiť len tomuto opatreniu, ale podstatné bude aj to, ako sa budú ďalej vyvíjať ceny palív, za ktoré prevádzkovateľia čerpačiek budú svoje pohonné hmoty nakupovať.
11: Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja opatrenia z dlhodobého hľadiska neriešia situáciu vysokých cien pohonných hmôt.
13: Práve dojde k tomu, že vodiči budú mať veľké očakávania a výsledkom bude to, že na krátku dobu na niektorých čerpacích staniciach dojde len ako keby k pozastaveniu rastu. Toto opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
11: Analytik Potočár zároveň poukázal na to, že vláda nemá v rukách žiadnu analýzu, ktorou by preukázala, že marže na čerpačkách sú teraz neúmerne vysoké.
12: Dokonca ani nezhodnotila, na akých v reálnych úrovniach marže sú. Tým, že maloobchodný predaj je v konkurenčnom prostredí, ani doposiaľ Slovensko nemalo nejaký vypuklý problém s maržami. Marže nestoja za tým, že máme dnes drahé palivá.
11: Opatrenia sa od dnešného dňa dotkli aj vlakovej dopravy, kde platia 50% zľavy z cestovného. Novinka sa netýka prvej triedy, medzinárodných spojov, miesteniek, lôžok či doplnkových služieb. Železničná spoločnosť Slovensko podľa hovorcu Jána Bačeka očakáva nápor.
14: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
11: Polovičné cestovné platí aj vo vlakoch Leo Expressu na trase Bratislava Dunajská Streda Komárno. Zmeny v mestských a prímestských autobusoch začnú platiť od 12. októbra. Vláda na to krajským mestám a župám vyčlenila 13 miliónov eur. Hovorkyňa Únia miest Slovenska Danila Piršelová informovala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
15: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
11: Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu vysvetlil, že touto dotáciou vláda vlastne iba pomáha tým ľuďom, ktorí ani doteraz autom nejazdili.
13: Keď idete do práce, vy nebudete stávať o hodinu skôr, aby ste počítali s tým, že vlak môže meškať a vy nestihnete potom ešte mestskú hromadnú dopravu. Preto je to také komické riešenie. Samozrejme, že samosprávy potom skočia, lebo ten vlastne im vláda pokrie náklady na prevádzku. No kto by nechcel, bez ohľadu na to, aby bolo preukázané, že som prilákal viacej ľudí.
11: Podľa premiéra Roberta Fica zníženie spotrebných daní nie je efektívne riešenie, pretože sa na cenách prejaví minimálne a spôsobí podľa neho obrovský výpadok v štátnom rozpočte.
2: Europoslankyňa Smeru Judita Lašáková odstupuje z kampane na post prešovskej županky. Strana Smer to oznámila na Facebooku s tým, že Lašáková odstupuje po vzájomnej dohode s vedením strany a tento krok má zreálniť voľby predsedu samosprávneho kraja. Lašáková v Prešove nikdy nepôsobila a kvôli kandidatúre si prehlásila aj trvalý pobyt. O post šéfa tamojšej župy zabojuje v sobotu 24. októbra ďalších zaregistrovaných 10 kandidátov. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné, doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To sa zmení na imanie manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskými a ďalšími obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Parlament dnes zaviedol aj nový pamätný deň. 18. septembra si budeme pripomínať Deň štátnej vlajky. Rusko v noci podniklo vzdušné útoky na metropolu Kyjev a prístav v Odese. Podľa úradov v ukrajinskej metropole vypukol požiar. V Odese boli pri útoku poškodené objekty infraštruktúry. Prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že ruské sily v ostatných týždňoch zintenzívnili útoky na kyjevskú oblasť. Pri včerajších dronových útokoch hlásili v dvoch kyjevských regiónoch prerušené dodávky elektriny. Dnes prevažne jasný až polojasný deň, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale veľmi teplo, 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami teploty stúpnú na 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty po 12. Nehodu máme v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru na križovatke pri Lidli, vo Zvolene na Lieskovskej v smere do centra a nehoda aj v Jasove v smere do Medzeva, tam havarovalo osobné auto. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, havaroval tam kamión, prijazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7, ale rátajte s kolónami. No a nehoda aj pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna. Zrážka auta s nákladným, rátajte so zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie 20-minútové. Cestári sú na Čertovici v oboch smeroch, pília tam stromy, aj tam si počkáte. Na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malacík je na mieste, kde pracujú cestári odstavený kamión, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského podhradia je odstavený kamión s defektom. Radar máme na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Hliadka je za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky. Na výjazde zo Svitu do Popradu a posledná v Rožňave na Štitnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
17: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
16: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
17: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
16: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
17: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
16: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
18: SNS s opozíciou vyslovili v parlamente nedôveru ministrovi Tarabovi a prezident ho následne bleskovo odvolal. Taraba ale tvrdí, že by demisiu podal aj tak sám. Výhrážky premiéra predčasnými voľbami už neplatia. Smer chce pokračovať ďalej a SNS, tá stále čaká, či jej kandidáta Filipa Kufu premiér navrhne vymenovať za nového ministra životného prostredia. Zatiaľ bude viesť toto ministerstvo sám predseda vlády. Opozícia volá po predčasných voľbách a KDH vyzvala premiéra, aby parlament požiadal o dôveru. Je odvolanie Tomáša Tarabu opozíciou prehrou premiéra? Dokáže teraz udržať svoju krehkú koaličnú väčšinu? A ako na to zareaguje opozícia, ktorá, ako som spomínal, volá po predčasných voľbách? Skúsi po úspešnom odvolaní ministra navrhnúť aj odvolanie premiéra a otestovať tak silu a súdržnosť vládnej koalície? No, pôvodne sme avizovali v dnešnej relácii účasť pána predsedu kresťansko-demokratického hnutia Majerského. On sa napokon rozhodol neprísť, ale my vítame u nás dnes v štúdiu a pobavíme sa o všetkých týchto témach s podpredsedom KDH aj s ex-ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Pán Karas, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
19: Dobrý deň, prajem a opäť ako vždy teším sa na diskusiu s vami.
18: Takisto, veľmi
19: rád
18: pekne.
19: Rád tu chodím a rád s vami diskusujem.
18: Výborne, výborne. No tak potom počkáme, kým aj pán predseda znovu príde a budeme môcť pokračovať príde aj s ním, jasné. Začneme asi tým, no je to v skutku výnimočná udalosť, pretože keď sa človek pozrie do archívov, tak zistí, že po 33 rokoch náš parlament prvýkrát odvolal ministra vlády na návrh opozičných poslancov, na návrh opozičných strán, samozrejme aj s hlasmi časti vládnej koalície. Zahlasovala celá opozícia s výnimkou Jany Bito-Cigánikovej plus 7 poslancov klubu SNS s výnimkou Petra Kotlára. No, pán podpredseda Karas, považujete toto za úspech opozície?
19: V prvom rade je to prehra koalície a samozrejme potom aj úspech opozície, ale v prvom rade prehra koalície.
18: Takto, hej.
19: A všetkých koaličných strán a myslím si, že sa tu jednotliví hráči, najmä Smer a SNS navzájom prečíslovali, lebo hrali ako keby šach a udelili si navzájom zatiaľ šach, uvidíme, či aj šachmat. Čiže zatiaľ to vyzerá tak, že došlo k faktickému zneplatneniu koaličnej zmluvy. dnes
18: zdá sa, ako by koaličnú zmluvu porušil nielen Andrej Danko, ale i premiér Fico, ktorý stiahol návrh na odvolanie pána Tarabu z prezidentského paláca.
19: Najprv to bol premiér, ktorý v zásade nerešpektoval koaličného partnera a nedokázal vymeniť ministra iného koaličného partnera.
18: Áno, to sedí.
19: A potom SNS, ktorá hlasovala za odvolanie vlastného ministra s opozíciou, čo je brutálny prejav jednak slabosti koaličného partnera, pretože v zásade to znamená, že nemá už rešpekt oboch koaličných partnerov. A samozrejme potom aj výhra opozície v tom, že jednoducho porazila, nazvem to, koalíciu a jej súdržnosť v tom, že odvolala jednoho z ministrov, čo naozaj sa historicky nestalo.
18: To, čo sa pýtam hneď na úvod, je to vlastne prehra predsedu vlády, ktorý od mája odolával tlakom a žiadostiam SNS o odvolanie Tomáša Tarabu.
19: Je lídrom koalície, je najsilnejšie koaličnej strany a v zásade má garantovať nejakým spôsobom aj vládnu väčšinu, lebo u neho sa stretajú aj ústavná funkcia premiéra, ktorý má garantovať riadny chod štátu.
18: Áno, aj predseda koaličnej strany. Najväčšej koaličnej strany.
19: A ja v tomto smere skôr zdôrazňujem práve ten rozmer štátotvorný, to znamená jeho zodpovednosť ústavnú viesť riadne krajinu, a to vie robiť len vtedy, ak sa opiera o jasnú, legitímnu väčšinu v Národnej rade. A väčší problém, ako tak na prvý pohľad, čo sa zdá, možno na prvé počutie, no odvolá sa minister, už sú tam šarvátky a tak ďalej, to je jeden takzvaný plítky pohľad, ale ten hlbší pohľad je ten, že záujem Slovenskej republiky je v tom, aby jednoducho vedela reagovať na vonkajšie a vnútorné výzvy. Vonkajšie výzvy nemusíme si menovať, geografické výzvy,
18: a to si myslíte, že
19: energetické.
18: Áno, jasné, no, vnútorné, to samozrejme, napríklad príprava rozpočtu.
19: To je to brutálne, že ten najväčší problém toho, čo dnes prežívame, nie je to, či je tam jeden minister, alebo nie je, a či si vracajú facky navzájom. Najväčší problém tejto situácie je, že to treba otvorene poslucháčom povedať, Slovenská republika dnes nemá vládu, ktorá má odvahu rozhodovať o kľúčových témach, pretože sú tam za tým iné spory, ktoré navzájom sa budú držať
18: šachu. Rozumiem,
19: a to
18: rozumiem.
19: Ako keby znamenalo, no, že je potrebné, a preto my hovoríme o tom, že treba preskúmať, či tá väčšina tu
18: dobre,
19: je,
18: ja,
19: a či je tu dôvera.
18: A ja by som postupne sa k tomu, presne k týmto všetkým veciam dostal, inak myslím, že pán predseda vlády by s vami nesúhlasil, ale to je samozrejme otázka politických postojov a pohľadov. Len čisto technicky, aby nám bolo jasné, celé kresťansko-demokratické hnutie bolo uzrozumené s tým a súhlasilo s tým, že zahlasuje za odvolanie pána Tarabu? Neboli tam vo vnútri klubu alebo v strane nejaké debaty?
19: Toto hlasovanie, a takto aj v klube sme vnímali, aj takto aj komunikujeme, bolo principiálne hlasovaním o tom, že jednoducho o vládnej koalícii a o preukázaní toho, že jednoducho tu nie je koaličnej platnej zmluvy a že jednoducho to, že nedokážu si vzájomne rešpektovať si dohody, jednoducho opozícia týmto hlasovaním, a v tomto sme my nemali pochybnosť v klube, že toto hlasovanie len potvrdí, že tá koaličná zmluva už tu nie je a že tu nie je parlamentnej väčšiny v Národnej rade.
18: Sú tu zaujímavé ďalšie veci, napríklad Tomáš Taraba po svojom odvolaní pred médiami vyhlásil, citujem doslova, v útorok, to bolo 29.9., kedy bol pán minister teda v parlamente odvolaný, som o 13. telefonoval s premiérom a povedal som mu, že aj keď ma Národná rada neodvolá, podám demisiu do jeho rúk, teda toho 39., ako pôvodne stanovil premiér termín ukončenia teda tohoto sporu. No, takže
19: aj vyhlásenie SNS. Ja som pozorne čítal vyhlásenie SNS ešte myslím z pondelka, kde žiadali, aby najneskôr do 39.
18: No, takže asi taká veľká revolúcia to nebola. Alebo zahmlieva pán Taraba, alebo ako to?
19: Tam ja si myslím, že toto už bol skôr spor medzi premiérom Andrejom Dankom. Takže tam išlo o to, kto komu dokáže a kto vlastne bude ten, kto na konci dňa bude ťahať čierneho Petra.
18: A vás to neprekvapilo, že Andrej Danko tie svoje hrozby, že spolu s opozíciou, napriek tomu, že vedomí si toho, že poruší koaličnú zmluvu, odvolá svojho vlastného nominanta? Mysleli ste, že, no, že to nedopadne? Alebo
19: To je len dôsledok toho, a v akej hlbokej kríze.
18: Ja viem, ale že ten moment, že či Andrej Danko vôbec naplní svoje vyhrášky.
19: On to avizoval už iné miesto.
18: Čiže ste s tým rátami, že k tomu dôjde.
19: Akože bude hlasovať, bolo zrejme.
18: No dobre, prezident teda na základe rozhodnutia Národnej rady v zápätí Tomáša Tarabu už bez žiadnych nejakých časových ďalších naťahovaní odvolal z postu ministra životného prostredia.
19: Myslím, že prezidentovi sa uľavilo, že došlo k tomu hlasovaniu.
18: Je to možné?
19: Že veľmi ťažko by rezignáciu podpisoval, čiže podľa mňa si prezident vydýchol a preto rýchlo
18: odvolal. No, v každom prípade riadením rezortu nepoveril nominanta Slovenskej národnej strany Filipa Kufu, ale predsedu vlády, a to z jednoduchého dôvodu, pretože pán predseda vlády do prezidentského paláca nedoniesol návrh na menovanie nového ministra, teda v tomto prípade nominanta SNS Filipa Kufu. Ako to v KDH čítate?
19: No veľmi jasne to čítame, že jednoducho pán premiér a celé predsedníctvo Smeru sa podľa mňa prerátalo s tým, že si mysleli, že teda keď takýto akt sa urobí, že sa jednoducho všetko upokojí, ale už ráno dnes v parlamente sme videli, že zrazu prišli správy od koaličných klubov, že jednoducho sa nebude hlasovať. Malo sa dnes o 11. hlasovať a zrazu, že sa hlasovať nebude, že dve hodiny parlament bol v tom, že sa hlasovať o 11. nebude a nakoniec nejako...
18: A bola za tým nespokojnosť SNS, že to nie je dotiahnuté?
19: Ja to čítam. Hej, jednoznačne to čítam tak, že SNS, ak nemá výsť s úplnou hanbou z tohto sporu, tak jednoducho bude musieť
18: trvať
19: na svojom ministrovi, ale pán premiér sa nejako neponáhľa.
18: No naznačil, že potom dohodne teda tieto
19: personálne
18: veci. No ale
19: potom môže byť aj niekoľko mesiacov a preto bolo aj hrozené dnešné hlasovanie a potom ale na poslednú chvíľu aspoň k dvom, trom veciam sa hlasovalo.
18: A k tomu sa tiež dostane premiér, ale ešte pred týmto všetkým, ako sa teda to odvolávanie v parlamente udialo, pohrozil koaličným partnerom predčasnými voľbami, ktoré by jeho slovami teda samozrejme odhlasoval s opozíciou. Opozícia na to reagovala, že je okamžite pripravená na takéto hlasovanie. Predseda vlády hovoril doslova, že chcete predčasné voľby, budete ich mať a že Smer je na januárový termín na rozdiel od iných strán pripravený. Keď sa to celé udialo, premiér zvolal predsedníctvo svojej strany Smer, sociálna demokracia, no a výsledkom bolo stanovisko, ktoré už o predčasných voľbách nehovorí. Jedna z tých vied, ktoré sú z toho stanoviska, teda Roberta Fica, Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Tak opäť, pán premiér, je to síce komentatívne, akoby, ale čo, pán premiér len vydieral, snažil sa vydierať koaličných partnerov?
19: Nemyslím si. My podľa mňa preceňujeme aj premiérovú taktiku, jednoducho osobne si myslím, že premiér bol presvedčený, že pôjde do predčasných volieb, ak dojde k tomu hlasovaniu, ale keď zbadal, že to neodstrašilo Andreja Danka, zrazu prišlo na lamanie chleba a musel vlastne od svojho predsedníctva požiadať ten mandát, teda poďme do toho, a jednoducho tam prehral predsedníctve, pretože tam zase sú tlaky a rôzne záujmy na to, aby sa predčasné
18: volieb minimálne je to zvláštne, vyhrážať sa a potom to ani len nespomenúť.
19: Presne tak, teda zvíťazilo rozhodnutie pokračovať v tom marazme. Ja si myslím, že tu každý deň budeme čakať, presne, a predtým sme vystrihali za KDH a ja opätovne dnes predtým vystriham všetkých koaličných partnerov, lebo toto už nie je štátnický prístup, keď budeme každý deň pred každým hlasovaním, pred každou zložitejšou vecou čakať, kto a ako sa prihlási k stolu a kto z tých x skupín, ktoré už tam dnes máme v Národnej rade, už to nie sú tri koaličné strany. Dnes máme 7-8 koaličných
18: skupín. Áno, tam sú tam rôzne skupiny záujmové.
19: Ale
18: akoby.
19: Takto nemôže spravovať štát, pretože občania nevedia, kto na konci dňa nesie ultimatívnu zodpovednosť.
18: Už sa k tomu postupne aj dostávam. Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, opäť citujem, Fico je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto mizérie a to už je to, čo ste, pán podpredseda Karas, otvorili predtým. Idete teda stabilitu vládnej koalície testovať, vyzvali ste premiéra, aby požiadal parlament o dôveru. Ak tak neurobí, tak čo plánujete? Budete teda skúšať sami podať návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a tým pádom aj celej vláde, ak ste hovorili, že sa po odvolaní Tomáša Tarabu vy osobne stala vláda menšinovou?
19: Skôr tá otázka dnes stojí úplne naopak, že ešte nie je podľa mňa čas na to nejakým spôsobom tlačiť na vyslovenie dôvery, preto sme my apelovali práve na premiéra, nech on si pýta mandát, nech on
18: ukáže, že či teda má tú väčšinu koaličnú.
19: Samozrejme, že budeme testovať tie väčšiny pri jednotlivých hlasovaniach podstatných a osobitne pri štátnom rozpočte sa to ukáže.
18: No iste.
19: A naozaj v záujme Slovenskej republiky, a to teraz s plnou vážnosťou hovorím, je, aby štátny rozpočet bol prijatý, pretože riziko a nestabilita, ktoré by boli výsledkom neprijatia štátneho rozpočtu, presahujú akékoľvek partikulárne politické záujmy.
18: No, prišlo by rozpočtové provizórium, to znamená rozpočet bolo nastavený z minulého roka.
19: Áno, lenže vzhľadom na situáciu a výdavkové časti, ako sú nastavené a hovorím výzvy, ktorým čelíme, všetci by sme, myslím, že všeobecne by sa na to viac trpelo, ako by to bolo prospešné, aj keď nečakám, že to bude úžasný rozpočet, ale lepšie nejaký rozpočet ako provizorium.
18: No, skúsim to otočiť na druhú stranu, pán podpredseda, pretože premiér tiež hovorí, že ako najväčšia a najstabilnejšia vládna strana nemôže dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranické spory koaličných partnerov, spory nemôžu prekrývať výstavbu nemocníc, ciest, jadrového zdroja, víziu, asi teda myslí víziu 2040 Slovenskej akadémie vied, hospodársky rast či nízku nezamestnanosť, alebo suverénnu mierovú politiku na všetky štyri svetové strany. A takisto ešte premiér dodal, že Slovensko dnes podľa neho jednoducho potrebuje silnú, stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby, a to už som spomenal, mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Zatiaľ, ale pán Karas, skutočne platí, že na presadenie svojich priorít vrátane rozpočtu pán predseda vlády hlasy v parlamente má. Pričom ešte včera ste vy vyhlasovali, že predčasné voľby očakávam začiatkom roka, premiér nechce vysieť na šnúrkach Tarabu. No tak čo vás k tomuto záveru vedie, ak Danko aj Taraba otvorene povedali, že vládu a vládny program schválený Národnou radou podporovať budú?
19: Viete, to je politika, toto je to, čo teraz ste prečítali, to vyhlásenie strany Smer.
18: Áno.
19: Tu máme taký klasický, krásny slovenský romantizmus, rozpor sna a skutočnosti. Či toto je sen? To, čo ste tam prečítali, to je sen,
18: no,
19: Smeru.
18: No dobre, ale tú väčšinu, Smeru, okrem teda tohoto hlasovania, ale tá vláda má.
19: Skutočnosť je práve tak, že celá tá skutočnosť vyvracia to, čo oni si dali ako želanie, že nebudú podliehať záujmom a tak ďalej, a že akým výzvom Slovensko. Ja to súhlasím s tým, ja to podpíšem, že naozaj Slovensko si potrebuje stabilnú vládu, ktorá nie je vydierateľná jedným hlasom a ktorá nevisí v strese, že premiér sa ráno budí s tým, že k tomu zase zavolá, že čo zase chce.
18: Jasné, čiže ale
19: toto je deklarácia politologická, no, ale štátnická nie je. Preto som sklamaný.
18: Čo aj vy vychádzate, keď hovoríte, že očakávate predčasné voľby?
19: Ja som vychádzal z toho, že jednoducho že sa Fico zachová ako štátnik a ja som presvedčený.
18: A že sám to navrhne, to, hej, uznesenie.
19: Nie, ja som presvedčený, že keď to hovoril v teatri, v tom čase,
18: áno, áno.
19: A keď vyhlasoval, že je pripravený, ja som osobne presvedčený, že osobne tomu to aj chcel spraviť.
18: Neboli len to bohužiaľ, len výhražky?
19: Nie, ja si myslím, že premiér už nie je v plnej miere svojprávny, jednoducho nemá už rozhodovaciu kompetenciu v plnú tak, aby mohol to rozhodnutie prijať, ako to bolo zamietnuté tento návrh, a ja som vychádzal z toho, že zachová štátnické, lebo naozaj Slovensko, ak to niekto úprimne do Slovensko myslí, tak jednoducho je čas na prerozdelenie kariet,
18: no, tak to
19: a na silný mandát.
18: Tak z pohľadu pána premiéra nie.
19: Presne tak.
18: Nie je
19: otočil,
18: to na stole.
19: Otočil.
18: A zároveň, tak ako hovorím aj ja, a vychádzajúc z faktov, z vyhlásení Tomáša Tarabu alebo Andreja Danka, tak tá
19: pozor,
18: vládna koalícia skutočne.
19: Pozor, vyhlásenia je jedna vec, ale hovorím ešte raz, pozor, rozpor sná skutočnosti. Toto je ten
18: čo si myslíte, že oni to budú blokovať,
19: krásny,
18: bude to problém? Mal
19: krásny obsah, to je rozpor sná skutočnosti. Sen, ktorý deklarujete, sa stretá a narazuje na realitu.
18: Áno, mám 76 poslancov,
19: no,
18: alebo 77.
19: Počkajte, ale za akých podmienok ich mám? Dnes skoro sme nehlasovali, len preto, že tam zrazu nesedí minister, ktorého tam chce jeden koaličný partner. A čo budeme počuť zajtra, keď sa zrazu vykrajú?
18: Myslíte si, že sa to bude ešte viac
19: to
18: komplikovať?
19: Bude droliť a budeme svedkami neustáleho predkladania nových a nových podmienok, a to bude jedna neustála telenovela, ale na škodu Slovenska, jeho záujmy, potrebujem prijímať zásadné rozhodnutia a reformy hospodárske a preto, aby sme ekonomicky rástli, aby sme nešli greckou cestou. A na toto, v takomto zložení nemáte odvahu. Tu nikto nepríjme zásadné rozhodnutie.
18: A vidíte, napriek tomu a napriek týmto nezhodám, dnes Národná rada odhlasovala definitívne nový občiansky zákonník, nový kódex občianskeho súkromného práva. No a s podporou kresťanských demokratov.
19: Áno, lebo ráno to ešte vyzeralo, že sa vôbec nepristúpi k hlasovaniu práve pre tieto žabovišie vojny. Nakoniec prišlo k rozhodnutiu, že aspoň o tejto veci a myslím o dvoch ďalších troch sa bude hlasovať. Ja chcem za HDA povedať, že tuto vy zvíťazil zdravý rozum v tom zmysle, že išlo o, ide o nový občiansky zákonník, ktorý sa desiatky rokov čakalo. Je, od 64. roku v zásade nebol prijatý nový občiansky zákonník, to je po dlhom čase.
20: To sedí, to je fakt. Na tom sa zhoduje politická odborná verejnosť. Obec, úplne, áno. Že naprieč, že potrebujeme ten nový, ale problém je v tom, že či toto je ten správny, lebo práve to vyvoláva napätie v politickej opozícii, ktorá, a teraz, keby som to tak ako veľmi zovšeobecnil a zjednodušil, či už je to strana Progresívne Slovensko, či už je to SAS, alebo je to Hnutie Slovensko, tak každý z nich vyjadril také, akoby, že nerozumejú tomu, prečo kresťanskí demokrati do toho s ministrom za Smer Borisom Suskom opäť tak, išli a podporili.
19: Tak vám to rád vysvetlím.
20: Skúste stručne, áno.
19: Aj v prezidentskej prejave o stave krajiny pána prezidenta Pellegriniho, aj vo vízii, ktorú spracovala Slovenská akadémia vied, sa jedno z najzásadnejších problémov Slovenska pomenúva polarizácia a rozpoltenosť a vzájomná taká nevraživosť, ktorá už zabraňuje vôbec sa navzájom rozprávať a posúvať aj vecne korektné veci dopredu. A presne občiansky zákonník je krásny príklad toho, že keď ho spracujú experti, a my iných expertov nemáme, máme tých, ktorých tu máme, to sú desiatky odborníkov, civilistov, ktorí na tom desiatky rokov pracovali, a my teraz povieme, že ale počkať, lebo tu je niekto tento alebo henten, tak my sa o tomto nebávame, aj keď krajina to zúfalo
20: výhrady,
19: potrebuje.
20: Tie výhrady, ja som sa tu rozprával aj s vašou kolegyňou, ex-ministerkou Kolíkovou, práve naopak,
19: nie,
20: boli
19: politické.
20: Z jej strany čisto vecné.
19: Ja som počúval
20: tú diskusiu. Obávala sa toho, že sa to nestihne. Minimálne žiadala aj spolu napríklad s mimovládkami, ako je Via Juris, aspoň posunutie účinnosti tej legislatívy, vám to nič z toho neprekážalo.
19: Počkajte, to treba vyvažovať. Politiku, oceňovať.
20: No, ja mám pocit, že toto je čisto vecná záležitosť.
19: Nie, to bolo čisto politické, lebo ak by bola korektná, tak by vymenovala všetky komory, aj obchodné komory, zväz zamestnávateľov, Slovenskú advokátsku komoru, notársku komoru, desiatky organizácií, ktoré sa prihlásili k tomu a vyzvali poslancov, aby konečne prijali ten občiansky zákonník.
20: Vy to nepovažujete že za nevyužitú príležitosť?
19: Že za to nehlasovali od politickej strany? Áno, ten, je to z ich strany politikárčenie.
20: Nie, pán podpredseda. Tá forma, v akej občiansky zákonník bol schválený, či to, tak ako pani exministerka Kolíková, nepovažujete za nevyužitú príležitosť?
19: Ešte raz hovorím, keď vám to všetky komory povedia, že sa na ňom zúčastňovali, že do ňoho prispeli, že je výsledkom konsenzu, že je výsledkom kompromisu od odbornej obce, akademickej obce, že tam sú obchodné komory, podnikateľ zamestnávateľi a odborári. Jednoducho máte širokospektrálnu spoločenskú podporu, konsenzus. Dneska to prešlo 90 hlasmi, čiže ústavnou väčšinou.
20: No,
19: a niekto
20: práve
19: chce na základe partikulárnych 3-4 poznámok povedať, že ešte nie. A kedy? O 10 rokov?
20: Ja neviem.
19: Kedy? O 15?
20: Ale toto nie
19: sme čakali 40 rokov.
20: Jasné,
19: čiže
20: môžeme aj o tom debatiť, len to nebola moja otázka.
19: Ja pri občianskom zákonníku odmietam námietky typu, že s kým a kde a kto. Pýtajme sa čo. A to, čo je obsahom, má v zásade konsenzus v odbornej obci, akademickej obci, pri zamestnávateľoch, pri profesných združeniach, ktoré s tým najčastejšie pracujú, pretože slúžia občanom, banky. A mohol by som pokračovať.
20: No jasné, a zároveň koalícia prijala vaše pozmeňovacie návrhy a vaše zmeny. Napríklad, keď nebudem teraz hovoriť o tých konkrétnych veciach, tak aj smerom pár mesiacov dozadu, aj mám taký pocit, že i vy osobne ste sa tým vlastne pochválili, že sa do toho občianskeho zákonníka vlastne nedostalo rodinné právo, zákon o rodine, ktorý zostáva samostatnou časťou.
19: Vďaka KDH sme trvali na tom, aby sa nevstupovalo do zákona o rodine, ktorý nemá čisto súkromný, privátny.
20: Bola obava toho, že napríklad Progresívne Slovensko samozrejme chce presadzovať to riešenie životných situácií.
19: Nie.
20: Napríklad partnerstvo osôb rovnakého pohlavia. Tam nie je toto vlastne problém, že ste sa obávali, že sa otvoria tieto témy?
19: Občiansky zákonník upravuje súkromnoprávne vzťahy a presadzuje teraz väčšiu mieru slobody vôle jednotlivca.
20: A práve
19: preto aj odborári trvali na tom, že nesmie sa zrušiť zákonník práce, a vložiť do občianskeho zákonníka, pretože zamestnávateľské vzťahy a pracovnoprávne vzťahy sú špecifické a treba chrániť.
20: Vy vidíte pri zákone o rodine.
19: A rovnako sme my to videli pri zákone o rodine. Hovoríme, o čo viac má byť chránená rodina, keď chránime za pracovnoprávne vzťahy. Čiže jednoducho tá námietka, že toto je dôvod, prečo by to malo, prečo je to zlé a netreba to schváliť, že tam není zákon o rodine, je presne absurdné.
20: Hej, no dobre, a keď len sa bavíme potom o tej parciálnej téme.
19: Najprv zákonník práce a potom sa bavíme
20: o zákonu. Ak sa bavíme o tej parciálnej téme, z tohto pohľadu samozrejme obrovský

0: to mal, prečo je to zlé a netreba to schváliť, že tam není zákon o rodine, je presne absurdné.
1: Hej, no dobre, a keď, sa, keď len sa bavíme potom o tej parciálnej téme...
0: Najprv zákonník práce a potom sa
1: bavíme o zákonník. Dobre, ak sa bavíme o tej parciálnej téme z tohto pohľadu, samozrejme obrovského občianskeho alebo rodinného práva, no tak to riešenie tých životných situácií, ako napríklad registrované partnerstva, tam absolútne nemáte spoločnú nejakú platformu s Progresívnym Slovenskom, na ktorej by ste vedeli nejakým spôsobom nájsť spoločné kompromisné ale veď, stanovisko? Alebo...
0: Veď my máme východiskový stav zo zákona, ktorý som ja ešte navrhol ako minister spravodlivosti a ten je, ten riešil životné situácie.
1: Áno, ale tu sa bavím priamo o inštitúte registrovaného partnerstva, my, povedzme, alebo nejak... No.
0: My chceme riešiť životné situácie párov aj rovnakého pohľavia, okrem iných faktických zväzkov, kde naozaj treba ľudí, ktorí spolu žijú, im pomôcť v rôznych životných situáciách, ale nevidíme cestu cez registrované, registrované partnerstvo. Jednoducho, nenadarmo sme hlasovali.
1: Nechcete skrátka tento inštitút akoby zakladať, hej?
0: Takto, nie je to náš volebný program, my to nemáme dôvod presadzovať. Proste jednoducho, my sme konzervatívna strana, ktorá presadila aj novelu ústavy, chránime rodinu pri občianskom zákonníku,
1: ja, sme ochránili zákon ale rodine. Ale máte partnerov, s ktorými chcete spolupracovať no a ktorí také veci chcú presadzovať?
0: My vychádzame z tohto aj môjho návrhu, ktorý ako minister som ešte predstavil, ten je dobrým základom preto, aby sme, ak sú niekde nedostatky, aby sa veci riešili.
1: No dobre, tak
0: tomu sme ten zákon vtedy boli prijali, ak by sme boli vtedy prijali, tak dnes už nie je ani diskusia o zápise do matrik a podobne, lebo ten zákon by to riešil veľmi elegantne. Čiže jednoducho
1: veci
0: už mohli byť dávno vyriešené.
1: V poriadku, aj k týmto detailom sa ešte môžeme vrátiť aj v budúcnosti v ďalších debatách, lebo zas na jednej strane ste predviedli absolútnu spoluprácu a dá sa povedať, že do istej miery aj vzácnu jednotu v opozícii práve pri odvolávaní spomínaného Tomáša Tarabu a tu už zas akoby také naštrbené, naposledy si to pamätáme, keď kresťanskí demokrati podporili napríklad ústavné zmeny strany Smer, schytávali ste za to ostrú kritiku a ešte aj dodnes schytávate od opozície.
0: No tak
1: preto
0: hlasuje,
1: sa pýtam, že ako to bude v opozícii
0: viete,
1: ďalej.
0: Viete, koľkokrát hlasujú iné opozičné strany s koalíciou oveľa častejšie ako KDH a v zásadnejších veciach. Čiže jednoducho aj Progresívne Slovensko asi najčastejšie hlasuje s vládnou koalíciou. Čiže vyťahovať teraz čiastkovo, že
1: neberiete a vy ste
0: teraz
1: taký,
0: toto nesedí,
1: no.
0: Nesedí.
1: No dobre, tak
0: nesedí,
1: ako to bude ďalej teda s tou opozíciou, lebo inak zas viete, aj pri tom odvolávaní pána Tarabu vás napríklad môže koalícia alebo niektorej strany obviniť, tak ako to robí pán Taraba v prípade pána Andreja Danka, že sa spájate s liberálmi proti konzervatívcovi Tarabovi.
0: Tie námietky tu samozrejme sú, budú, predpokladám, že sa budú objavovať, ale ja som aj preto na úvod veľmi jasne povedal, že hlasovanie KDH bolo hlasovaním v prvom rade o vláde Roberta Fica a o tom, že stratila parlamentnú väčšinu. Čiže jednoducho to je kľúčové politické posolstvo, prečo KDH ako opozičná strana pripojila hlasy aj k výmene a odvolávaniu ministra Tarabu.
1: Rozumiem. Pozerám sa na prieskumy za posledné mesiace a na tie trendy, ktoré tam sú. Keby som zobral napríklad posledný Ipsos za september, ten nameral kresťanským demokratom podporu 7% hlasov, teda 12 mandátov by v takom prípade po parlamentných voľbách ste mali v parlamente. Spokojný s takýmto výsledkom? Ono je to zhruba stred toho, čo merajú aj ostatné agentúry.
0: Tak samozrejme spokojní sme a vďační každému, kto stále udržiava priazeň KDH, kresťansko-demokratickému hnutiu, ale naša aj moja predstava samozrejme je mať lepší a úspešnejší výsledok.
1: Aj by som bol prekvapený, lebo vy vlastne máte teraz 12 poslancov, áno, no a to by sa niekto mohol opýtať, že
0: ja
1: ako je možné, že po troch rokoch vlády
0: že
1: tom, ste na tom istom, na čom
0: ja
1: pred tromi rokmi.
0: Ja že prekročíme dvojciferné číslo, že jednoducho KDH má čo ponúknuť, sme aj dnes predkladáme stále veľmi jasné, reálne jednak riešenia na situácii, ale čo je dôležitejšie, KDH je pokojnou silou. Slovensko potrebuje upokojiť, potrebuje menej agresivity, menej šarvátok, menej hádok a viac konštruktívneho
1: prístupu. Čiže aj dôveryhodnou smerom k svojim partnerom potenciálnym?
0: My sme dôveryhodné strany. S nami, keď sa niekto dohodne, my dohody plníme, s nami sa dá dohodnúť, čo presadzujeme, kam ideme, každý vie, čo od nás má očakávať. My sme veľmi transparentní, vopred komunikujeme, kde máme hranice, na čo sme prístupní a aká je naša politika. A toto je dneska vzácne v slovenskej politike, že my nie sme politickí influenceri. KDH nie je...
1: Áno, len či to potom tie niektoré vaše kroky nekomplikujú vašu možnú spoluprácu s nejakými konkrétnymi politickými
0: my
1: stranami.
0: My presadzujeme našu politiku, nie politiku iných politických
1: len
0: strán.
1: Zároveň ste odmietli napríklad povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia. No a teraz voláte po predčasných voľbách a nie je to novinka, veď tie hlasy sa tu ozývajú posledné mesiace. Ste teda

0: v prípade úspechu pripravený zložiť prípadnú vládu práve s týmito opozičnými partnermi PS, SAS alebo Hnutie Slovensko, ja neviem, prípadne s demokratmi?
1: My deklarujeme dlhodobo, aj dnes to zase potvrdím, v dobrej viere a s plným nasadením budeme robiť všetko preto, aby došlo k výmene tejto vlády, aby sa vytvorila stabilná vláda, kde ale nebude musieť KDH robiť kotrmelce, hodnotové a nebude musieť páchať politické harakiri.
0: V takom prípade ste pripravení aj sa vrátiť do opozície, hej?
1: My sme jasne, s jasným programovým náplňom chceme vládnuť Slovensku, ale nie za každú cenu. My nebudeme robiť ani podržťažku nikomu, ani naplňať programy iných politických
0: strán. Ale zase ste pripravení na nejakú mieru kompromisu.
1: Samozrejme, že áno. Ale
0: bez toho
1: máme
0: sa vlastne
1: limity.
0: Koaličná vláda ani zložiť
1: samozrejme,
0: nedá.
1: Samozrejme, že áno.
0: No dobre, ak by tie limity neboli ochotní tí vaši potenciálni prípadní partneri rešpektovať, tak aj opozícia
1: je
0: cestou. Ale veď
1: každá strana sa správa rovnako. Nikto
0: no, áno, len vy nemáte vlastne inú možnosť, keďže odmietate Smer.
1: My budeme sa správať zodpovedne a štatotvorne. A to veríte, že sa rozhodneme správne.
0: To by sme mohli kľudne otvoriť aj otázku, či KDH urobilo dobre, ak si odhlasovalo takúto stratégiu.
1: My budeme vyhodnocovať aj po regionálnych voľbách situáciu a pôjdeme aj so jasnou politickou aj komunikačnou stratégiou do volieb, tak, aby sme získali čo najlepší výsledok.
0: No dobre,
1: a najmä,
0: mať.
1: Aby sme Slovensko posunuli dopredu. Každá politická strana má túto povinnosť. Nemáme pozerať na seba, máme pozerať na občanov a na štát.
0: Za občanov by som na to povedal, že no, to by sme poprosili, samozrejme,
1: presne
0: to
1: tak,
0: sedí.
1: No, tak.
0: Otvorme ešte na záver aspoň krátkými otázkami dve témy stručne, pretože na stole bude rozpočet na budúci rok, ešte nepoznáme ten návrh, ale vláda ho musí vlastne už o pár dní, v podstate, ja neviem, týždeň, dva predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa začalo rokovať. No a opozícia zverejnila teda spoločné stanovisko, že podáva spoločný podnet na Ústavný súd pre vyrovnaný rozpočet. Tak vy ste aj právnik, aj bývalý minister spravodlivosti, pán podpredseda, jednak čo je podstatou toho podania, v zmysle čo od toho očakávate, a jednak, že to už teraz sa dá dať to podanie bez toho, aby ten rozpočet nebol. Čiže vy len chcete, aby...
1: Aká má byť procesná forma, tak aby sa predišlo patovej situácii, že jednoducho poruší sa tak zásadným spôsobom proces v zmysle ústavy, že jednoducho by to mohlo viesť až k anulácii rozpočtu.
0: Áno, a zás rozpočtové provizory.
1: Ale ja to vysvetlím...
0: A stihne to ústavný súd rozhodnúť pred tým, ako to vláda predloží do parlamentu?
1: Sú rôzne možné riešenia, ako k tomu pristúpi ústavný súd. Dôležité, aby ten výklad bol raz a navždy daný aj pre budúce vlády, nielen pre...
0: Isté, no pokiaľ bude fungovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v podobe, aký funguje dnes.
1: Z môjho pohľadu... Tam to podanie má politické posolstvo trošku neformalistické, lebo je každému zrejme, že nie je možné dnes prijať vyrovnaný rozpočet.
0: Ale my hovoríme len o predložení,
1: ale
0: nie o schválení.
1: Áno, tam je práve, že ten spôsob, akým vláda pohrda tým ústavným zákonom o dolovej brzde, kde si jednak navýšili platy v rozpore so zákonom na dvojnásobok.
0: Áno,
1: obišli ho a dnes
0: zákon.
1: Majú dvojnásobok. To sú šialené čísla, oni majú opäť 6 tisíc viac mesačne, ako by mali predtým.
0: No áno, na
1: A v rozpore s ústavným zákonom. Potom nepožiadali o dôveru, keď...
0: Až po 9 mesiacoch, keď ústavný súd rozhodol. Áno.
1: A teraz zase žiada ten zákon jasne od nich prísť s vyrovnaným rozpočtom. Ja chápem, že ide o formálnu povinnosť, ale ona len núti zamyslieť sa, šetrite, prosím vás.
0: No, viete, pán podpredseda, formálna, no do akej miery, viete, je síce pravda, že ten návrh nebude pravdepodobne schválený tak, ako bude predložený, ale on predložený bude. To znamená, že to nie je len formálne. Musí byť aj so všetkými číslami, dátami, prepočtami.
1: Ide o to, aby sa uvažovalo a vlastne, aby bolo všetkým zrejme, kde všade žijeme na dlh, kde je tá sekera.
0: Presne tak. A vy si myslíte, že vláda by mala predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu.
1: Tak toto žiada ústavný zákon.
0: A nechceli ste radšej počkať, že kým vláda nepredloží ten nevyrovnaný a potom to dať na ústavný súd?
1: Tam by tam vlastne bolo, niekto mohol obviňovať zase opozíciu, že chce zmariť a ísť do provizory.
0: No dobre, len nevieme, že či ústavný súd stihne vôbec rozhodnúť predtým, ako to bude podané.
1: My konáme v dobrej viere, jednoducho žiadame výklad o výklad ústavný súd a uvidíme, ako rýchlo zareaguje ústavný
0: súd. No dobre, v situácii, keď máme, pán podpredseda, verejný dlh takmer 90 miliard eur, NBS očakáva za rok 2026 jeho výšku na úrovni takmer 63% HDP, deficit verejných financií, teda to je to, čo každý rok máme na sekeru, rozpočet, a musíme si vlastne zvyšovať ten dlh a požičiavať peniaze, aby sme vedeli vykryť všetky výdavky, ktoré vláda narozpočtuje, no tak to očakáva NBS na úrovni 4,4% hrubého domáceho produktu cez 6 miliard eur, tak sa pýtam, v takejto situácii, ako by ste ten rozpočet zostavili vy?
1: Ako nikto nemôže očakávať, že v konečnom dôsledku by to išlo vyrovnaný rozpočet, vždy musíte rátať s tým dlhom a dávať...
0: Na tom sa zhodnete aj s ekonomami. Jednoznačne. No, tak ako by to vyzeralo teda?
1: Treba nastaviť zásadné prorastové opatrenia, čo vždy nikomu a šetriť, aby
0: to šetriť
1: na sebe. To už, my to už 3 roky opakujeme.
0: Povedzte, heslovite, 2-3 najdôležitejšie prorastové opatrenia.
1: Na prebujnelej štátnej správe a na jej efektivite.
0: Čiže prepúšťať zamestnancov štátnej a verejnej správe.
1: Ešte raz, to nehovoríte, keď hovoríte o šetrení.
0: Ste povedali prebujnelej, no tak...
1: Prebujnelej, lebo neefektívne. Vy môžete niekde potrebujete doplniť, napríklad policajný zbor, tam treba doplňať, ale
0: tam
1: niekde
0: jednoducho
1: je duplicita, alebo dokonca triplicita servisu.
0: No dobre, dobre.
1: Čiže zásadné šetrenie, my hovoríme až o 10% znižovaní nákladov, tak aj vo personalistiky, ale v obsade vôbec obsluhy.
0: Dobre, ďalej.
1: Potom efektívny výber daní. Efektívny výber daní, tam musíte ísť v dvoch smeroch. Jednak zjednodušiť daňový systém, ten samo o sebe to zjednodušenie vám prinesie peniaze do rozpočtu.
0: V čom by malo spočívať? No, v rovnej dani, napríklad ako navrhuje SAS? Páči sa vám ten nápad?
1: V zásade dnes neviem, či je priestor úplne na rovnú daň, ale približiť sa minimálne k zjednodušeným dvom, maximálne dvom sadzbám.
0: Čiže zároveň aj znížiť tie vrchné sadzby dane z príjmu.
1: Znížiť, áno. A jednoducho, ale potom aj zvýšiť výber DPH. My dneska máme obrovské peniaze, to vláda sama konštatuje, koľko miliard v zásade ona nevie.
0: Ale sledujete najnovšiu predikciu Inštitútu finančnej výberu, politiky, ministerstva financií?
1: Vo výbere?
0: Áno, zásadne vyššie výbery, ako vláda očakávala. Aj na základe konsolidačných opatrení.
1: Áno, ale ja hovorím o výbere aj z pohľadu únikov DPH, kde máme obrovské úniky v čiernej ekonomike, v šedej ekonomike.
0: Ešte
1: aj samotná
0: niečo?
1: Transakčná daň vytlačala obrovské transfery mimo územie Slovenskej republiky, že samozrejme zruší transakčnú daň, ktorá pôsobí toxicky aj na celkový daňový systém,
0: minus
1: aj na výber daní.
0: Minus 500 miliónov
1: ale
0: eur.
1: Ale vy, keď ju zrušíte, vy v zásade zase tie platby sa vrátia späť.
0: A očakávate vyšší výber daní zase cez to, že...
1: Áno,
0: lebo... Okay. Lebo je tam ešte niečo podstatné, prorastové?
1: Potom samozrejme treba odvodové sadzby znižovať, respektíve cenu práce, pretože my máme problém v tom, že jednoducho máme veľmi drahú cenu práce proti V4 a jednoducho aj to potom pôsobí odpudzujúco. Čiže toto je ďalší systém a potom treba pracovať aj na príjmoch. My v zásadne hovoríme o vyšších odvodoch z hazardu, pretože hazard je jedna
0: aj
1: obrovská stupňa.
0: Aj v parlamente vlastne balík troch zákonov.
1: Áno, teraz máme aktívny balík troch
0: zákonov.
1: No dobre,
0: len tam ale... sa vám to asi vyrovná, lebo vy zase chcete menej napríklad reklamy.
1: Samozrejme.
0: Menej hazardných hier v súvislosti s tými rôznymi, také ako teraz nebudem riešiť. No čiže možno, že to bude skôr neutrálne asi opatrenie.
1: 1,5 miliardy si dnes rozdieluje.
0: No, ale hazard. Vaše opatrenie bude skôr neutrálne 37. ako nejaké ziskové pre štátny rozpočet.
1: My rátame, že práve, že sa nás z toho odvodu očakávame vyšší výnos až o 200 miliónov.
0: 200 miliónov?
1: 200 miliónov, áno.
0: No dobre, keď by sme to len tak nahrubo pozreli, ako to máte zrátane s tým, že by ste teda museli aj pridať, napríklad, ja neviem, sú tu, no veď, o tom, o čom hovoríte, ale zároveň aj zobrať peniaz, tak tieto opatrenia, ktoré ste vymenovali, tie prorastové, tak koľko by mohli tak priniesť do rozpočtu?
1: Lebo... tam to bolo, keď to samozrejme, potom musíte zrátať ešte potom by sme rátali od 1,5 o 2 biliardách až
0: dohromady toto áno, všetko. Áno. No dobré, a keď sa spýtam len čisto heslovite.
1: A samozrejme potom musíte to rátať aj v čase, lebo aj keď hovorím ja o znižovaní a efektivite štátnej správy, nemôžete rátať, že vy v prvom roku dosiahnete úspor.
0: Samozrejme,
1: že no. S deficitom sa bude pracovať.
0: Budeme musieť končiť.
1: S deficitom skúšte, sa bude musieť pracovať.
0: Skúste len heslovite. K transakčnej dani ste povedali jasne zrušiť. Upraviť nejakým spôsobom 13. dôchodky, áno, alebo nie.
1: Tam ide skôr za adresnosť, ale nie za úplné zrušenie, pretože tam treba pracovať.
0: No dobré, ale z tých 900 miliónov až miliardy ročne na koľko?
1: Adresnosť, tam je byť úspora, najmä keď si nastavíte hranie, ale nie je principiálny problém 13 dôchodok ako taký. Problém je vôbec adresnosť. Aj,
0: no veď áno, ale teraz sa bavíme o tomto, čiže kde tam vidíte ten vankúš taký, ktorý by sa dal z toho stiahnuť?
1: Ja rátam, že sa tam dá usporiť, ale to je o tom kľúči, ako zase, ja nechcem teraz robiť paniku jednu, lebo každý potom povie, rušite. Nie. Cieľ je zadresniť, zefektívne, rovnako aj energopomoc.
0: Dobre, len to bude problém, lebo to sa nepodarilo ani tým predchádzajúcim vládam a v 13. dôchodku my nemáme tak obrovské rozdiely medzi, že by sme mali strašne veľa vysokopríjmových seniorov a potom to rovnaký
1: máte,
0: počet.
1: No. A máte aj vysoké dôchodky.
0: Napríklad 10% navyše platov štátnej správe, ako to chce Smer a Hlas a SNS.
1: Zase valorizácie treba zohľadniť to, na čo máme. Čiže vy viete kombinovať aj tam, kde je, lebo máme proste zase napríklad aj v policajnom zbore máte otázku kde sú poddimenzované.
0: Čiže nie je plošné zvyšovanie.
1: Treba vždycky efektivitu a na efektivitu a na výkon viazať potom aj odmeny.
0: Dobre, pýtal by som sa aj na ceny palív, ale to už som tu riešil v štúdiu s vašim kolegom pánom Krátkym, čiže o tom majú naše posluchači informáciu, no tak už naozaj musíme končiť, tak aspoň to uzavrime otázkou bezpečnosti a toho, aký je Slovensko partner v bezpečnostných štruktúrach, napríklad NATO. Frankfurter Allgemeine Zeitung, uznávaný denník nemecký, zverejnil podozrenia, že z územia Slovenska mohol operovať tým ruskej vojenskej rozviedky GRU a boli sme súčasťou osy GRU, ktorá vykonávala sabotáže po celej Európe, možno aj vrátane toho zmareného tu u nás v Haniske pri Prešove. KDH preto žiada mimoriadne rokovanie výboru na kontrolu SIS, teda tým informáciám z Nemecka, ktoré mimochodom Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, podpredseda parlamentu za Smer, ktoré on považuje, že za bullshity, až sa mi to ťažko hovorí, tak vy tým informáciám teda dôverujete?
1: To nie je otázka, či my čomu dôverujeme. Ide o to, že my ako opozičná strana, my nemáme prístup k spravodajským informáciám. Jednoducho, aj, tak no, je to
0: možno
1: aj
0: vaši poslanci na úrovni tých ale kontrolných výborov.
1: Mali sme, aj sa zrušil potom výbor, aj sme ho zvolávali, ale jednoducho, my sme si vedomí aj miery utajenia, aj vyšetrovania. Čo chcem tu jasne povedať je, a prečo takéto výsmechy nie sú na mieste ani zo strany pána Gašpara, že je jednoznačne kľúčové a dôležité, aby Slovenská republika ústami, či už svojho premiéra, alebo ústami ministra vnútra alebo ministra obrany, dala jasný signál, že my nebudeme tolerovať akékoľvek hybridné územia z nášho, teda hybridné operácie z nášho územia.
0: Toto ale nepočuť.
1: A toto neodznelo. A preto my sme vyzývali a zavolávali aj výbor a ja z tohto miesta chcem všetkých uistiť, že KDH nebude tolerovať hybridné operácie, nebude to tolerovať cudzie.
0: Prepáčte, spýtam sa to takto, pán podpredseda, minimálne súhlasíte s tým, že sú dôvodné podozrenia, ale že z nášho územia skutočne môže pôsobiť ruská vojenská rozviedka?
1: Každý týždeň si prečítate, ja som dnes ráno napríklad čítal z hovorkyňu nejakého ruského ministerstva, ktorá povedala, že v členských krajinách EÚ všetci výrobcovia zbrania a munície, ktoré sú dodávané na Ukrajine, sú legitímnym cieľom.
0: Čiže odpovede áno.
1: Čo ešte iné potrebujete počuť na to, že vy potrebujete preventívne pôsobiť? A oni to na konci dňa, potom sa príde a sa minister vnútra chváli s tým, že akú podpaľacký útok zabránil, ale zároveň vám jedným dýchom bude hovoriť, že tu nič neprebieha a nikto tu nepôsobí. No, tak to sa samo
0: premiér medzi tým spochybňuje článok NATO napríklad. Absolutne. O kolektívnej bezpečnosti. Hovorí dokonca, že by nám opakuje, že by nám viac väčšala vojenská neutralita, čo je teda neuveriteľné v tých podmienkach, v ktorých dnes žijeme. Posledný váš komentár k tomuto. KDH je jasným zástancom nášho členstva NATO a jasným podporovateľom toho, že ak dôjde na článok 5, čo je samozrejme obrovská procedúra, tak Slovensko musí byť v tom zapojené?
1: V prvom rade...
0: Dve vety, musíme končiť.
1: Premiér stratil súdnosť, ak má takéto výroky. Mňa zaujíma nie to, kam budeme koho posielať, ale či nám niekto príde na pomoc, ak budeme potrebovať. No. To je prvá a kľúčová otázka, ktorú musí každý premiér zaspávať a sa budiť a robiť všetko preto, aby mal istotu ochrany a bezpečnosti pre svojich obyvateľov a občanov a nám to garantujú aj záväzky partnerov a preto treba byť korektný po vyjadreniach, samozrejme teda racionálny, samozrejme promierový, samozrejme nestrašiť a nešíriť hysteriu, ale jednoducho my ako štát máme garantované aj suverenitu naša je garantovaná práve partnerskými
0: veľmocami. Nie neutralitou, ale
1: my
0: to
1: máme garantovaný členstvom v NATO a EÚ a ak niekto začne blúzniť, hovorím tomu blúzniť o neutralite, na ktorú nemajú iné o ďaleko bohatšie krajiny, tak jednoducho to považujem za stratu súdnosti a normálne aj akože stratu politickej atraktivity a potrebu zmeny naratívov, aby človek oddialil to prúser od tej krízy, ktorej sa nachádza.
0: To ste napríklad označili práve tým, že nech sú čo najskôr tie predčasné voľby. Pokračujeme v našej debate ďalej, zas na budúce. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. William Karas, bývalý minister spravodlivosti, podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia. Príjemný deň.
1: Ďakujem pekne.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Síce mierne pribúda oblačnosť, ale teploty vysoko, ešte s pomerne jasnou oblohou, takto má vyzerať dnešné popoludne a pri počasí vás pozdravuje Mariana. Naďalej zostáva veľmi teplo, na severe cez 20 stupňov, na juhu až do 27. Slnka bude dosť, aj keď sem tam s oblakmi, ale bez zrážok.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Bačo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zlato, musím ti niečo povedať.
9: A čo také?
8: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
9: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
8: No veď hneď.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný štvrtok želám aj na cesty. Komplikovaná situácia je na výjazde z Bratislavy, pretože na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky havaroval kamión. Ľavý pruh je prejazdný. Odporúčate ísť cez mesto alebo po R7, pretože sú tam dlhé, naozaj dlhé kolóny. Ďalšie nehody v Senici na Mojzesovej v smere na Komenského. Na výjazde do Jasova z Moldavy nad Bodvou, za Záborským v smere do Prešova Petrovian. V Košiciach nehoda na Južnej triede v smere na most VSS. V Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru a vo Zvolene na Lieskovej v smere do centra. Pozor na radary na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede aj na výjazde do Veličnej Spárnice. Hliadky vás počkajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú, v Kaplne v oboch smeroch a pred Rietomou v smere z Česka. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
1: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
1: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
3: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 106 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
4: Stav zranenej školáčky zo Staškova je naďalej mimoriadne vážny. Oravu čakajú obmedzenia, začnú prerábať križovatku pri Kraľovanoch. Aj do konca týždňa zostáva ešte pekne a teplo. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Stav zranenej dievčiny po útoku v Staškove je mimoriadne kritický, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj desiatky ľudí. Robia títo ľudia, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny. Viac vám v tomto momente nepoviem. Keď bude niečo nové, tak ja budem proaktívne informovať.
4: Po útoku nožom prišla v škole o život 61-ročná učiteľka. Ďalšia zranená 44-ročná žena je po zranenia hrudníka mimo ohrozenia života. Podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka sa po zadržaní nachádza v psychologickom detenčnom ústave. Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Vláda sa vo volebnom roku nechystá zvyšovať dane. Počas diskusie so študentami v Bánovciach nad Bebravou to povedal minister financií Ladislav Kamenický. Zachovanie 13. dôchodkov a iných sociálnych opatrení pripisuje konsolidácii.
7: Ďaka tým konsolidáciám, ktoré sme urobili, sme zachovali sociálny štandard, zachovali sme to, že sme zachovali 13. dôchodky, všetky ostatné sociálne vymoženosti.
4: Kamenický tvrdí, že práve vďaka konsolidácii, ktorú ale kritizuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, si bude môcť ekonomika na budúci rok vydýchnuť. Zrušenie transakčnej dane minister nevylučuje, momentálne však argumentuje, že nemôže prísť o výpadok 450 miliónov eur, ktoré prináša do rozpočtu. Nízky ekonomický rast pripisuje ekonomickej situácii našich západných partnerov. Hlavný ťah na Oravu bude od zajtra na takmer 3 týždne uzatvorený. V súvislosti s plánovaným otvorením obchvatu Ružomberka upraví správa ciest aj kľúčovú križovatku na ceste prvej triedy pri Kraľovanoch. Cieľom je navýšiť jej kapacitu a zmierniť nápor na poslednom úseku z Bratislavy do Košíc, na ktorom bude chýbať diaľnica. Obchádzkové trasy budú značené dopravnými značkami a povedú cez Terchovú, Oravskú lesnú a Ružomberok. Od 5. októbra už budú mať vodiči možnosť využiť bezplatný úsek D1 Hubová i Vachnová. Naďalej zostáva pekne, aj keď popoludní, kde tu ešte pribúdajúca oblačnosť, ale zrážky nečakáme a k tomu opäť aj vysoké teploty, na severe do 22, na juhu do 27 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné popoludne aj na cesty. Naďalej máme komplikovanú situáciu v Bratislave. Na obchvate havaroval kamión, pridarek sa v smere na Zlaté piesky a prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate obchádzku cez mesto alebo po R7, sú tam rozsiehle kolóny. Ďalšie nehody v Senici na Mojzesovej v smere na Komenského, v Dubnici nad Váhom na Obrancov Mieru, na vjazde do Jasova z Moldavy nad Bodvou, za Záborským v smere do Prešova Petrovian a v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS v smere do Barce. Na D2 pozor pred odporúčaním odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek na mieste, kde sa pracuje, je odstavený kamión. Tam sú dlhé kolóny. Čakáte aj kvôli cestárom na Čertovici v oboch smeroch a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Máme aj nové radary R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Komárne Novej Stráži merajú v smere do centra a na výjazde do Veličnej Spárnice. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, v Kaplne v oboch smeroch, na výjazde do Veľkého Medera z Čilišskej Radvane, pred Rietomou v smere z Česka a na výjazde do Jarabej z Mýta pod Jumbierom. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: Ahojte, máme malý piatoček, želám krásny štvrtok na celé Slovensko.
9: Ahojte. Matúš, Michaela, hello. No, našťastie je to Matúš a Michaela, lebo ja som mal pocit, že Braňo Závodský chce akože už zostať, že plynulo do popoludnejšej show. Bolo to veľmi tesné.
8: Ja mám permanentne tento pocit z Braňa, ale našťastie sme si teda uzurpovali svoj priestor.
9: Hovoríme, Braňo, prepáč, musíš skončiť, lebo ľudia čakajú na popo show, tak hej. Naozaj podarilo sa, ale ako hovoríš, bolo to tesné. Uzurpovali sme si to, ale začíname ďalší hravý deň, predpokladám, lebo znova, akože spojili sme hlavy a máme na vymýšľaného na dnes podľa mňa toho dosť.
8: Určite sa nudiť nebudete, za to ani my.
9: A to je vlastne táto kooperácia medzi vami a nami.
8: Vítajte, budeme tu do 5.
9: My sme Matúš a Michaela, pekné popoludne.

0: Goaded High. Sme si hrali popoludnejšie show, máme 13.15, toto je Matúš Michaela. Ahojte, verím, že máte krásny štvrtok.
1: Ako zareagujete, keď budete dnes vidieť, že vám volá neznáme číslo?
2: A to akože vážne?
1: Nie, takto zle, veď najprv musíte povedať heslo, nie?
3: Oplatí sa na ladica.
4: A máš 7000, ale bolo to tesné, ty kokos!
5: Áno, mám stále húsiu kožu.
0: No, áno, hej, toto takto sa dnes môže udiať aj vám v živote jedného bežného človeka, ktorý si pošle SMS-ku do našej súťaže Oplatí sa na ladica a vyhrá 7000 eur.
1: S krásnym prednesom povedané, musím povedať, od Michaely priamo. A mám tu zvuk Mateja. Vôbec netuším, čo obsahuje. Poďme si ho pustiť.
6: 7000?
1: Áno, 7000.
6: To bol som dobre.
1: Už viem, prečo tuto Matej nám prišiel. Lebo bol vtipný, lebo vyhral a neveril tomu.
0: Maťo vyhral svojich 7000 eur, ktoré dnes už určite nemá. Mm-hmm. Ale vy si viete vyhrať svojich 7000 eur dnes po 15. alebo respektíve medzi 15. a 16. a delí vás od toho dva kroky. Ten jeden z nich je poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express. A druhý krok je potom naozaj mať rýchly reflex a do 10 sekúnd zdvihnúť telefón so slovami Oplatí sa na ladici.
1: No a takéto jednoduché to je, tak vám držíme palce a tešíme sa, že vás poznáme dnes po 15.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Schultz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild. Ale áno, sme to stále my. Popoludnejšie show.
1: Tuto, Matúš from Manchester.
0: To bol liverpoolsky, ale nevadí, prízvuk. A máme tu Bibi Rexa, David Guetta v popoludnejšie show.
1: Želáme krásny deň všade tam, kde nás počúvate, a že je teda naozaj krásny, tak o tom nás presvedčí aj Majsa, ktorá prichádza s aktuálnou predpoveďou počasia. Tomuto sa hovorí babie leto,
2: tak,
1: dámy
2: ja myslím,
1: a páni.
2: Že netreba presviečať. Kdekoľvek na Slovensku sa pozrú z okna, tak je to väčšinou jasná slnečná obloha. Sem tam mráčik, ale nikde neprší a stále je veľmi teplo na juhu, až do 24 stupňov, môže to byť až do 27. A to zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, takže nechcem sa opakovať. Budú tie dni vyzerať takmer rovnako, ale nad ránom opäť už pozor na prízemné mrazy, môže byť až okolo minus 2 stupňov. Generálny prokurátor Maro Žilinka nechá preskúmať postup polície v obci Čeladice, ktorý už niekoľko dní vyšetrujú. Žiakom školy sa tam mal vyhrážať mladý muž so sekerou a starosta pre noviny SK povedal, že muž je stále na slobode. Nitrianska polícia potvrdila, že sa prípadom zaoberá. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, deň štátnej vlajky, prípadne na 18. september. Novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch schválili dnes poslanci. Po prepuknutí epidémie salmonelózy neďaleko Prahy evidujú hygienici 399 chorých. V 72 prípadoch salmonelu potvrdili, v nemocniciach je 19 ľudí. 17-roční vodiči vo Fínsku musia odo dnes nosiť na autách žltozelené nálepky. Nový zákon má za cieľ znížiť nehodovosť a zároveň im zakazuje šoférovať medzi polnocou a 5 ráno.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: My keď sa hádame, ja potrebujem to nejako uzavrieť a Teodor vtedy povie čarovné slovo. Tichšie.
5: Áno.
4: A ja som vtedy úplne zrazu tá malá Simona, ktorej hovorili, že má byť ticho a nerozpráva, je moc nahlas.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
8: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
9: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 13.30, pekný deň na cesty opäť od Mariany Tekeliovej. Komplikovaná situácia je naďalej v Bratislave. Tam sú rozsiahle kolóny na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, kde havaroval kamión. Prejazdný je v tomto úseku iba ľavý prúh, preto odporúčate obchádzku cez mesto alebo po R7. No a ďalšie dve nehody hlásite v Košiciach na križovatke Hlinková Čermelská a aj na južnej triede pred mostom VZS v smere do Barce. Pozor si dajte na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek je odstavený kamión, ale na mieste, kde sa pracuje, preto treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na cestárov aj na kolóny v jednom pozor pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a takisto na Čertovici v oboch smeroch tam čakáte. Pribudli nám radary v Bratislave, merajú na Pražskej v smere na Brniansku, na R1 hneď na troch miestach, a to pri Vlčkovciach v smere do Serede, za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a tiež R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Pozor ale na rýchlosť aj v Komárne, Novej Stráži v smere do centra, pred Bošanmi v smere zo Solčian, potom ešte v Kotešovej v smere do Svederníka a na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Máme aj nové hliadky, pribudli na vjazde do Štúrova z Mužle, na vjazde do Veľkého Medera z Čilišskej Radvane, aj na vjazde do Jarabej v smere z Mýta pod Ďumbierom. Ďalšie sú pred Stročínom v smere z Duplína a ešte v Humenom, tam kontrolujú na Mierovej v smere do Závadky. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: Do pol hodinky sa pozrieme aj na policajtov.
1: Môžu nás len tak šacovať?
0: Môžeme si ich natáčať, kedy áno a kedy nie.
1: Už o chvíľku u nás.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Popoludnejšie show Matúža Michaela 13.47. Aj takto vo štvrtok sme spolu s vami. Inak 1. október, ale nevidel som, že by boli vlaky úplne plné.
2: No, neviem, ani ja vlakom do práce nechodím a dokonca by som povedala, že moje strety s ľuďmi vonku sú vždy príjemné. A bez ohľadu na to, či to je pani lekár alebo policajt, hej, že napríklad aj s pánmi policajtami a s pani policajtkami, tie situácie boli vždy úsmevné v
1: inak,
2: mojom prípade.
1: Musím aj ja povedať, že aj keď ma zastavili alebo tak,
2: ano.
1: Bolo to také akože fajn.
2: Áno.
1: No, že mám vlastne dobré skúsenosti,
2: ja,
1: dá sa povedať.
2: Možno sme mali šťastie, my dvaja.
1: A tak nedilujeme, vieš.
2: Na milých, príjemných ľudí, áno, presne. Otázka je, keď máte za ušama, že no. Čo? Alebo či máte skúsenosť možno s prešacovaním, lebo ja napríklad nie. Možno by som mala iný názor. Aj,
1: asi keby sa to udialo.
2: Túto situáciu za sebou. A či sa to môže vôbec takto akože bezdôvodne, že aha. Ideš po ulici a jednoducho bezdôvodne by ťa začal šacovať.
1: Asi si myslím, že to nemôže byť, ale všetky na takéto otázky sa pýtal Ivo Funtek v jeho podcaste Dopodrobná. Týkajúce sa práce policajtov, hej? A odpýtal sa to napríklad advokáta Igora Rybára, že čo on na to hovorí.
3: Ak má policajt podozrenie, že niekto niečo spáchal, zistí jeho totožnosť, podľa zákona o policajnom zbore môže urobiť to ošacovanie, len prehmatať teda vrecka, určite nemôže siahnuť do tých vreciek, takže tam už, ak by chcel zistiť aj obsah vreciek, musí byť už v rovine toho trestného poriadku.
2: A taká tá bežná kontrola?
3: To nazvime, že bežná kontrola na ulici, no. Zákon nič také nepozná. Čiže tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho, má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho, alebo
4: že
3: je nejaké...
4: Sedíte do popisu možno nejaká, alebo tak.
3: Je vyhlásené nejaké pátranie a presne musíte sedieť do popisu.
2: Ale to už sú podľa mňa levely, keď už máš niečo za ušami. Vieš, alebo minimálne
1: alebo
2: sa pohybuješ v takej skupine ľudí.
1: Ste zmýlia s známou osobnosťou, vieš, napríklad.
2: No, napríklad.
1: Ako ja mám ak vo
2: zvyku.
1: To nie ste
2: vy? No, ukážte mi občiansky prvok.
1: No, a kde máme lekárničku a kde máme hasiaci prístroj? Nie, naozaj musím povedať, že vždy, keď ma zastavili, tak som mal len pozitívnu skúsenosť, nikdy to nebola nejaká buzerácia a vždy to bolo viac menej oprávnené, lebo som prekročil rýchlosť, alebo som zle parkoval.
2: Vás téma policajtov zaujíma, tak si určite kliknite podcast Dopodrobná na všetkých podcastových platformách. Nás dvoch ale zaujíma ju vaše skúsenosti s policajtami.
1: Že či tiež sú také akože milúčky a dobrúčky, ako máme my?
2: Hej, a možno nejakú konkrétnu, ako ste zažili možno naposledy, alebo taká, ktorá vám utkve v pamäti a môže byť aj pozitívna, aj negatívna. Sme zvedaví.
1: Určite áno, 905 612 612, či už SMS-ka, alebo aj hlasovka na WhatsApp nás poteší, aby to bolo autentické. Tak poďte do nás.

0: O 3 minúty máme 14, stále v plnom prúde popoludnejšie show.
1: Fizzlou si rozhádal, byť gangstrom, to je paráda. Napadol mi starý krímež, ale hlavne preto, že nie len preto, že počúvame Gangster Paradise, ale aj preto, že sa o policajtoch rozprávame. Aha. A o zážitkách s nimi, aj v dobrých, aj zlých. Na 905 612 612 nám stále môžete dať vedieť.
0: Gangsta's Paradise bol pre nás drsňákov a máme tu aj niečo pre holčiny.
1: Holčiny? Ty si sa mal vidieť, ako ty si ujíždíš na tejto pesničke.
0: Spice Girls už mali moment.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Ja som tam včera išiel odnes plasty, otvorím dvere na záhradnom domčeku a v strede ti visí pavúk. Taký veľký pavúk.
4: Nevraživý pohľad na teba dal.
3: Hej. A dal najavo, že mu to tam patrí. Zatvoril som dvere do domčeka a neviem, čo mám teraz robiť s tým pavúkom.
4: No daj mu podpísať zmluvu nájomnú v prvom rade.
3: Mám taký plán teraz.
4: No, to som zvedavá. No,
3: keď moja paty zase uvidí, že pred záhradným domčekom som zase nechal vrecia s plastami, ona sa nahnevá. Pôjde ich tam dať sama. A ja jednoducho počkám si na to, ako dopadne tento súboj. Ak to vyhrá, tak s tým budem žiť.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
12: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Podpredseda KDH očakáva, že premiér pristúpi na predčasné voľby. Únia definitívne schválila prísnejšie pravidlá návratu migrantov. Aj v piatok pekne a teplo, pozor však na nočné mrazy. Správy o 14. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Garantovaná podpora vláde od Dankovej SNS a Tarabu je podľa Viliama Karasa len želaním vládnej koalície. Podpredseda KDH v relácii Braňo Závodský naživo poukázal na to, že parlament má od prvého dňa po odvolaní ministra životného prostredia problém získať potrebnú väčšinu.
14: Dnes skoro sme nehlasovali len preto, že tam zrazu nesedí minister, ktorého tam chce jeden koaličný partner. A čo budeme počuť zajtra, keď sa zrazu vykrajujú?
15: Myslíte si, že sa to bude ešte viac komplikovať?
14: To bude sa droliť a budeme svedkami neustáleho predkladania nových a nových podmienok a to bude jedna neustála telenovela.
13: Karas očakával od premiéra, že prístupí na predčasné voľby v januári.
14: To už nie je štátnický prístup, keď budeme každý deň pred každým hlasovaním, pred každou zložitejšou vecou čakať, kto a ako sa prihlási k stolu a kto z tých X skupín, ktoré už tam dnes máme v Národnej rade, už to nie sú tri koaličné strany. Dnes máme 7-8 koaličných.
15: Áno, sú tam rôzne skupiny zaujímavé akoby.
14: Takto nemôže spravovať štát.
13: Smer tvrdí, že od vzniku koalície koalície robí všetko pre stabilitu vlády a kritizuje kluby SNS a Hlasu, ktoré čelia odchodu poslancov. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vyše 14% ľudí nie je rozhodnutých, koho by volili v parlamentných voľbách. Ďalších 11% by voliť vôbec nešlo. Vyplýva to z prieskumu Ako pre televíziu JOJ24. Progresívne Slovensko by volilo necelých 19%. Cez 17% opýtaných by dalo svoj hlas Smeru. Nasleduje Republika s takmer 10% a Hlas s 8,5% podporou. Hnutie Slovensko aj SAS by dostali cez 8% a do parlamentu by sa zmestilo aj KDH s necelými 7%. Členské štáty Európskej únie definitívne sprísnili migračnú politiku. Nové návratové pravidlá majú zaistiť rýchlejšie a efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl domov. Takzvané návratové centrá by mohli ponovom vznikať aj v tretích krajinách mimo únie. Nemecko, Rakúsko a Dánsko už zvažujú vhodné lokality ako napríklad Rwanda alebo Uganda. Podľa kritikov to však prispeje k masovým deportáciám podobne ako v USA, hovoria aj o porušovaní ľudských práv. Rakúska polícia mala zadržať štvoricu zlodejov zo Slovenska. Na svedomí majú mať takmer 200 vlámaní so škodou cez 230 000 eur. Okrem štyroch slovenských občanov je medzi zadržanými aj jeden Rakúšan. Vykrádať mali najmä automaty na čerpacích staniciach a v autoumývárniach v takmer všetkých spolkových krajinách. Petica sa podľa polície vo väčšine prípadov priznala. Vlámači si svojou činnosťou prilepšili o takmer 50 000 eur. Zvyšok škody pripadá na poškodené zariadenia. Dnes popoludní pekne a teplo, 22 stupňov na severe a 27 na juhu, to sú teplotné maxima, iba pribúdajúca oblačnosť, ale okrem toho zrážky nečakáme. V piatok do rána môže miestami mrznúť, teploty 3 až minus 2 stupne, inde od 8 do 3 a cez deň opäť pekne a teplo.
2: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pozdravujem na cesty po 14. V Bratislave naďalej nehoda na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Je tam prejazdný iba ľavý pruh. Odporúčate obchádzku cez mesto alebo po R7 kvôli dlhým kolónam. Nehody pribudli aj na vjazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou, na vjazde do Jamníka z Odorína a v Košiciach sú dve, a to na križovatke Hlinkova Čermeľská a na južnej triede pred mostom VZS v smere od Barce. Pozor na diaľnici D1 pri Hlohovci v smere do Piešťan, je tam odstavený kamión aj pneumatika na ceste. Cestári vás zdržia na Čertovici v oboch smeroch a takisto za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Na radari upozorňujete v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede aj za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Pred Vošanmi merajú v smere zo Solčian, na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytče, takisto D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka a D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Pribudli aj kontroly za Volkovcami Olichovom v smere do Čara Radíc, pred Krásnohorským podhradím v smere z Lipovníka, na vjazde do Raslavíc z Janoviec a ešte v Humennom na Mierovej v smere do Závadky. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: A pokračujeme v našej jazde vo štvrtok 1. oktobra Matúš a Michaela v Popošov.
1: V jazde dobre vravíš, pretože jazdíme, brázdime ulice, cesty, diaľnice a rozprávame sa aj o tom, aké srandy vás stretli počas stretu s policajtami. A Lesená raz išla z práce.
16: Viedla som so sebou ľudské pozostatky na sedadle spojazca a zastavili ma policajti, lebo som prekročila rýchlosť, no tak stiahla som okienko, v krabici samozrejme kostri vedľa mňa, policajt pozrel na krabicu, pozrel na mňa, dal mi pokutu, ale na obsah krabice sa absolútne neopýtal.
1: No, aha, pardon, ale okay. My sa pýtame.
0: Ľudské pozostatky?
1: Toto budeme musieť ešte prešetriť.
0: Bol Halloween?
1: Prečo máš na mieste
0: spolujazca
1: kostry?
0: Wow.
1: O malý moment verím, že rozluskneme.
0: Neodchádzajte.

0: 14.14, Matúš, Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko.
1: Je skvelé, keď pomáhajú a chránia, viete, o kom hovorím, Polícia. Niekedy to má naozaj veľmi vtipné prevedenie. Miloš raz zbieral cestný lišaj po ceste domov, keď v tom zrazu policajná hliadka.
2: Hliadka ma zastavila, keď som sa vracal po neosvetlenej ceste, po tme a nemal som reflexný prvok, tak mi dali pokutu 5 eur, ale boli takí ústretoví, že ma vlastne odviezli domov za tých 5 eur ako taxík. Rovno pred dom a to bolo dosť, takých asi 3 až 4 kilometre.
0: Počúvaj, normálne, že mať takýto taxík a za 5 eur vlastne sa aj celkom oplatilo, nie? Oni mali aj pokutu, teba zachránili, Miloš.
1: A bez zápisu.
0: A bez zápisu. Luky ho tiež raz zastavili inak.
3: Raz sa mi stalo, že ma zastavila hliadka, bolo to v obci. Bol som si asi vedomý, že neišiel som úplne 50, takže som si myslel, že to bude nejaké problematické. Ale pán policajt vytiahol dreger, kráčal smerom ku mne a ako zbadal, že mám na aute nápis kominár, pretože pracujem ako kominár, tak pozerá na mňa a pýta sa ma, že vy ste prosím z kominár? Naozaj? On, že áno, som. A on, že tak viete čo, ja vám len podám ruku a môžete ísť ďalej. Ja som tam ostal asi 5 sekúnd v nemom úžase stáť, čo sa práve stalo a rýchlo som zavrel okno a pokračoval som ďalej.
1: Ja odpadnem.
0: Toto je, že extrém mega, takže zatiaľ akože máme veľmi pozitívne skúsenosti
1: veľmi
0: s policajtmi.
1: Ale sľúbili sme aj, že rozlúskneme záhadu okolo Lesany.
0: No poďme na to.
4: Viedla som zo sebou ľudské pozostatky na sedadle spojazca a zastavili ma policajti, lebo som prekročila rýchlosť, no tak stiahla som okienko, v krabici samozrejme kostri vedľa mňa, policajt pozrel na krabicu, pozrel na mňa, dal mi pokutu, ale na obsah krabice sa absolútne neopýtal.
1: OK, my sme sa spýtali a bolo to také akože trošku hororové, čakali sme niečo lepšie. No.
0: Ja som sa bál, ale aj tak akože robiť s takýmito vecami a nosiť si ich v aute podľa mňa neúplne
1: takže,
0: ideálne.
1: Takže čo robí Lesana?
4: Ja pracujem ako antropolog. Tým, že s tým pracujem a niekedy si to musím prevážať, lebo ak sa niekde tie kostry nájde, tak ja ich prídem napríklad vyzdvihnúť alebo niekedy robím prednášky pre školy, takže si ich samozrejme berem so sebou a toto bol vlastne ten prípad.
1: Takže tak. Antropologička.
0: Čís, ona...
1: Vieš mi, že vrahyňa, alebo čokoľvek, a ona bola antropologička. Policajti sa na to ani nespýtali.
0: Je to kostička?
1: Je to kostička.
0: Je to kostička?
1: Je to Drenenová.
0: Úžasné.
1: Aj keď vraj to nemá.

0: Legendary, skladba u nás na Expresse v popoludnejšej show Friday, I'm in love, toto je Popo Show a budeme ponúkať aj jedného Alvára Solera do každej slovenskej domácnosti, do každého slovenského auta, všade tam, kde svieti slnko, čiže asi na celé Slovensko v tom prípade.
1: Proste totálne leto ešte aj v tom playliste.
0: Je to tak. A čo nás čaká v počasí?
1: No, bude to veľmi podobné aj v piatok. Takisto veľa slnka, sem tam ráčik, ale žiadne zrážky a vysoké teploty. Pre sever do 22, na juhu to bude opäť až do 27 stupňov. Miestami ale zrané ešte hmlisto alebo zatiahnutá obloha, potom sa vyčasí. Čo však môže robiť problém, sú opäť prízemné mrazy. Nad ránom to môže byť okolo minus 2 stupňov. Polícia uzavrela diaľničný obchvat v Bratislave od prístavného mostu po Gagarinovú pre nehodu kamióna, ktorému sa prevrátil náves. Dopravu presmerováva na R7 Slovnavská Bajkalská. Predpokladajú, že úsek otvoria ešte pred popoludnejšou špičkou. Hlas definitívne prišiel o ďalšieho poslanca a jeho poslanecký klub opúšťa Peter Sliško. Oznámil to po boku Tomáša Tarabu, ktorý sa po odvolaní z Enviro Resortu vrátil do Národnej rady. Momentálne sa už nepovažujú za koaličných poslancov a avizujú, že budú čakať, akým spôsobom si nastavia spoluprácu. Dva ruské drony dnes zasiahli Južný most, jeden z najdôležitejších mostov spájajúcich východnú a západnú časť Kieva. Premávka je dočasne zastavená. Počet ruských dronových útokov sa v septembri zvýšil na vyše 3000. Slováci v nočných zápasoch NHL nebodovali. Hokejisti Pittsburghu vstúpili víťazne do nového ročníka výhrou nad Filadelfiou 7-0. Colorado porazilo LA 8-4 a Toronto zdolalo New York Islanders 2-1.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
7: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.31 na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj s horúcou novinkou Bratislavský obchvat je otvorený. Iba pred malou chvíľou nás o tom informovala NDSK, ale naďalej tam hrozia kolóny, pretože je to ťažko prejazdné po havárii kamióna pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Využite obchádzku cez mesto alebo po R7. Ďalšie nehody sú na vjazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou a na vjazde do Jamníka z Odorína. Pozor aj na prekážku na diaľnici pri Hlohovci v smere do Piešťan, tam je odstavený kamión aj kusy pneumatiky na ceste. Zdržanie hrozí kvôli cestárom na Čertovici v oboch smeroch a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari dajte pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, potom R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede aj za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Na D1 merajú za Považskou Bystricou v smere do Biče a tiež na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova. Pribudli aj kontroly na výjazde do Plaveckého Mikuláša Tomáša z Lakšárskej Novej Vsi, za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, pred Turčianskymi Teplicami v smere z Hornej Štubne, ďalšie hliadky za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, pred Hubovou v smere z Ružomberka a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Sme Matúša Michaela, bolo pol tretej.
0: Pozdravujeme na celé Slovensko, počúvajte, máme tu jeden zapeklitý problém a budeme sa musieť spýtať národa. Janko, poslúchaj, že nám niečo vážne poslal, tak počkajte na to. Radio.

0: Alvaro Soner. Sonár. Soner. OK.
1: Popoludnejšie show Matúš Michaela. Záľudná otázka dnes sa bude riešiť, lebo napísal nám Janko.
0: Záľudná otázka typu ideme sa spýtať národa, lebo záľudná otázka je náš benchmark, ktorý budeme hrať po 16.
1: Máš pravdu, ideme sa spýtať národa, ďakujem veľmi pekne.
0: Voda.
1: Napísal Janko, že počujete, sestra ma poprosila, aby som jej jeden večer postražil syna, hej? Malý chalan má 7 rokov a píše, že tak som sa tešil, že si spravíme taký akože chlapský večer, objednal som pizzu, zahrali sme si plejko, že bolo nám tak akože naozaj super, no ale prišla sestra domov a zvozila ma, že som jej narušil výchovný plán, že Janko bol s tým synovcom, mal už asi on spať podľa mňa v tom čase, alebo, alebo mať umyté zuby,
0: alebo
1: byť v pyžamku.
0: Alebo nemal večer jesť pizzu.
1: Alebo by nemal presne večer jesť pizzu a ešte nie aj hrať hry na plejku.
0: No. Čiže ona od neho niečo chcela a potom mu ešte vynadala, že to urobil zle. Také typické.
1: No inak?
0: Akože neviem, no v každom prípade môj názor je absolútne jasný. Ja si myslím, že takýto akože ujovia tety a iní príbuzní dieťaťa sú presne tí, ktorí majú s tými deckami porušovať pravidlá. Ja sa na to pozerám ako teta, ktorá robí s mojimi synovcami a neterkami blbosti. Rodičia ma nenávidia, ale deti ma milujú.
1: No ale nabúravaš výchovný plán, vieš?
0: Áno, ale je to nabúranie raz za čas.
1: Tak sa musíme spýtať národa, že čo, kto má pravdu, vieš? Či Janko, že mu spravil podľa mňa super večer.
0: Áno.
1: A synovec bude na ňo určite
0: presne
1: spomínať.
0: Tak.
1: Alebo, že teda mamina, ktorá povedala, že ale halo, tak to sa to u nás nerobí.
0: Od dodržiavania pravidel sú tam podľa mňa rodičia. Mm. Ale dobre, čo si myslíte vy? Nás bude zaujímať, že na koho strane ste vy, že či na Janovej, ktorý jednoducho benevolentnejšie pristúpil k tomu varovaniu, alebo naopak na strane maminy, ktorá bola pobúrená, nahnevaná, že takto si ona teda to varovanie nepredstavovala.
1: Áno, a klasika. 905 612 612, vaša hlasovka určite závaží aj v tomto investigatívnom prípade. Pýtame sa národa, pýtame sa vás.

0: Hex, piatok podvečer, 14.59, stále počúvate Radio Express. A aby sme vás navnadili do ďalšej hodinky, že sa oplatí počúvať, tak aj Ed Sheeran na jeho Shape vy už o malý moment.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Viva znamená hurá. Poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Koaličná väčšina je tesná, Slíško odišiel z Hlasu a spája sily s Tarabom. Experti spochybnili reálny dopad vládnych krokov pre drahé palivá. Aj piatok bude slnečný s teplotami do 27 stupňov. 15 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Koalícia má po dnešku v parlamente už iba najtesnejšiu možnú väčšinu. Peter Slíško oznámil po boku Tomáša Tarabu odchod zo strany aj z poslaneckého klubu Hlasu. Podľa exministra životného prostredia, ktorý sa po odvolaní vrátil do parlamentu, budú spolu so Slíškom čakať, ako si nastavia vzťahy s koalíciou.
10: Majú 76 hlasov, za nás môžeme povedať, že sme kejkoľvek pripravení sa s nimi rozprávať o aj rozpočte, len ho musíme vidieť. Ja vám garantujem, že tu z tých poslancov ani jeden to nevidel. Ja nič nechcem, ja to hovorím od začiatku, ja nič nechcem, keby som niečo chcel, tak verte, že nie som v Národnej rade.
8: Taraba zároveň tvrdí, že s Andrejom Dankom sa vládnuť nedá a odmietol informácie šéfa SNS, že sa na ministerstve v posledných dňoch vo veľkom skartuje. Vládne opatrenia pre drahé benzíny a naftu sú podľa odborníkov iba pocitové. Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Matia z dlhodobého hľadiska neriešia situáciu vysokých cien pohonných hmôt.
11: Práve dojde k tomu, že vodiči budú mať veľké očakávania a výsledkom bude to, že na krátku dobu na niektorých čerpacích staniciach dojde len ako keby k pozastaveniu rastu. Toto opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
8: Ododnes už platia aj zľavy vo vlakoch druhej triedy, autobusy MHD a prímeskej dopravy ich zavedú od 12. októbra. Podľa premiéra Fica zníženie spotrebných daní nie je efektívne riešenie, pretože sa na cenách prejaví minimálne a spôsobí obrovský výpadok v štátnom rozpočte. Exekútori vybrali na daniach tento rok takmer 230 miliónov eur. Finančná správa získala od neplatičov o takmer 6,5 milióna viac ako vlani. Podľa hovorcu Daniela Kováča dosiahla efektivita vymáhania rekordnú úroveň.
12: Finančná správa pri vymáhaní využíva cielené kroky voči dlžníkom, zásahy priamo v prevádzkach a aj spoluprácu so zahraničnými finančnými orgánmi.
8: Najvyššia suma vymožená od jedného dlžníka dosiahla takmer 2 milióny eur. Finančná správa zároveň pripomína, že pri problémoch s úhradou dane je dôležité včas komunikovať. Požiadať môžeme o odklad platenia alebo o splátky. Autonehoda českého poslanca Filipa Turka podľa polície nebola trestným činom. Rozhodovať sa bude ešte o tom, či sa obaja účastníci nehody nedopustili priestupku. Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa po náraze prevrátilo. Turek po nehode vyhlásil, že vodičovi zachránil život manévrom, pri ktorom svoj G-čkový Mercedes strhol doprava a jeho zranenia zľahčoval. Podľa záchranárov mal však muž aj stredne ťažké poranenie hlavy. Zostáva pekne, ale v noci ešte pozor na prízemné mrazy. Miestami môže v údoliach do rána teplota klesnúť od plus 3 až do minus 2 stupňov. Cez deň ale opäť veľa slnka, na západe prechodne oblaky pribudnú, ale zrážky nečakáme. Opäť teplo, na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň želám aj na cesty hneď s dobrou správou. Nehodu na bratislavskom obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky už odstránili. Buďte v kolónach ešte chvíľu trpezliví. Pribudli ale ďalšie nehody, dve v Bratislave, a to na Ivanskej pri IKEA v smere na Galvanyho a na križovatke Bajkalská Prievozská. V Trnave je nehoda na Nitrianskej za Cintorínom v smere von z mesta. Čakáte tam. Ďalšia pred Dolným Štálom v smere z Dolného Baru. Takisto sa zdržíte. A posledná nehoda za Šoporňou v smere do Šale. Na mobilný radar dajte pozor medzi Tekovskými Lužanmi a Demandicami. Stretnete tam modrý Golf kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, potom na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a všetky ďalšie tri máme na D1, konkrétne pred Ilavou v smere z Púchova, pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a pred Hybami v smere z Vašca. Na hliadky pozor za Turčianskym, pred Turčianskými Teplicami v smere z Hornej Štubne, pred Hubovou v smere z Ružomberka aj na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. A ešte cestári, tí vás zdržia na Čertovici v oboch smeroch aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: 5 minút po 15. pozdravujeme.
13: A my sa pýtame národa. Janko varoval 7-ročného synovca, dali si pizzu, mali super večer, ale máme sa to nepačilo, tá ho zvozila, že teda porušujú pravidla. Mm-hmm. Na koho strane ste?
0: Jednoznačne som na strane jeho, píše nám zatiaľ Janka, lebo však mal strážiť chlapca, nie vychovávať, a pokiaľ mladý nešiel druhý deň do školy, tak prečo to neporušiť takýmto spôsobom? To inak nevieme, ale áno, ja som tiež na strane jeho.
13: Valéria píše, že by sa jej páčilo, keby sa pravidla pri dieťati raz za čas porušovali, akurát nevie, či by sa jej to páčilo pri jej dieťati.
0: OK, budeme sa tomu venovať.

0: Platí sa na hodica.
1: To bola jak zrýchli Shinkansen. Máš 7000 eur.
0: Ako?
1: Nepoč...
2: Marko.
1: Nepoč... Pošleme tie...
2: Andrej si robí srandu. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty si si práve vyhral 7000 eur.
0: Super.
1: Voláš sa Fotón? Alebo si Shinkansen?
0: Jožo.
1: Jožo. Brutálne rýchle si to zdvihol. Naozaj.
2: Že ty si mal telefon v ruke náhodou?
0: Nemal.
1: Wow. Voláme s Kombojom. On tak rýchlo tasil.
2: Ja i Cowboy.
1: No Cowboy. No dobre, to je jedno, áno, Cowboy, ja som to volal Cowboy, keď som ho mali, ale tasil rýchlo zbraň.
2: A to kto má
1: vedieť,
2: že si volal Cowboyov Comboy?
1: No tak, to je jedno teraz, však on vyhral 7000 eur, môžeme sa prosím pekne venovať
2: Joško,
1: tejto téme.
2: Joško, gratulujeme, odkiaľ si, prosím ťa?
0: Žilinský kraj.
2: Tak dám, že od Žiliny, dobre?
0: Áno.
2: A jak počujete tú spokojnosť, sám zo sebou je spokojný, že to takto zvládol. Že Jožo, že mám pravdu?
0: Áno, jasné.
1: No dobre, kde sme ťa zastihli?
0: V aute.
2: Aha, tak ty si nemusel mať telefon v ruke, keď máš...
1: Ťukol na volante.
2: Presne, tak.
0: Áno, presne.
1: No pekne.
2: A kam cestuješ?
0: Do Žiaru nad dronom.
2: Pracovne?
1: Teraz, keď si vyhral 7000?
0: Áno, pracovne.
2: A hlavne pazúkar sa pýta, že do žiaru? Dovyšiel do žiaru. Nie, žiar je krásny.
1: Oni sa všetci smejú, ale žiar je...
2: Žiarčania, nepočúvajte nikoho. Máte krásne mesto, určite ste na neho hrdí.
1: Ja ti neverím, normálne
2: už
1: sa na tebe dívame, či to myslíš vážne, alebo áno, ale myslím to vážne, dobre, je to vočie.
2: Tak ja som z Prievidze, vieš, ja musím bojovať za tieto diery, no.
1: Náhodou v Prievidzi som bol veľakrát a ešte sa tam asi budem musieť veľakrát vrátiť.
2: Jožko, došoféruj, prosím ťa, ešte si zavoláme, pokecáme, dobre?
0: Dobre,
2: okay. Ahoj, ale dobre, teda okay. 7000 eur dnes poputuje niekam do Žilinského kraja Jožovi.
0: Dobre, majte sa.
2: Ahoj.
1: A by the way to tak urobil. Že no, akože dobre, šoferujem a popri tom som vyhral.
2: Hej.
1: Ja mám pocit, že toto nebol jeho leitmotív dnes. Jeho leitmotív je tá cesta do toho žiaru.
2: A popri tom.
1: V zátvorkách sa udiala táto udalosť a on ide teraz ďalej, zapáli si one a žváro.
2: Tak ho
1: a
2: vidíš, ďalej, hej. Tak ho vidíš, že je si fajčí v aute.
1: Lebo je stále tá predstava toho, že to je Comboy, je stále tam, hej. Mám pocit, že má laso za oným, bičík a má ostro.
2: Hej, a ešte jeden rozdiel tam vidím oproti spred pár minút Joža v aute, že teraz má presne ten spokojný úsmev na tvári. Že?
1: Áno.
2: Ale som im vytrel kocúra.
1: Áno. On podľa mňa dnes bude odchádzať do zapadajúceho slnka.
2: A pokojne nám kocúra vytrite aj zajtra, pretože aj zajtra v piatok 22. októbra, neplašte sa, čo je?
1: Kocúra vytrite, no tak vyhrajte tie peniaze, poďme to priamo, dobre?
2: Budeme hrať o 7000 eur, stačí nám do 10 sekúnd zdvihnúť, povedať, oplatí sa naladiť sa. 3, 4,
1: 7000 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pred pol tretieho počúvate popoludnejšie show, my sme
1: štvrtou, Matúš Michaela. Nemilých, pred pol štvrtou. Ale inak je pravda, že niečo je asi vo vzduchu, lebo ja som tiež niečo pred chvíľkou úplne iné povedal, ako som chcel, ty teraz úplne iný čas. Nevadí, hudba všetko zachráni. Imagine Dragons u nás na Expresse, ale dáme niečo aj novšie pre všetkých fanúšikov Joe, ale máme tu aj pre fanúšikov Majsy Tekeliovej. Majsu Tekeliovú.
2: Čo mňa, ale slnko, pre fanúšikov slnka, no. Pre tých máme dobré pravda, správy. Veru. Hoci dnes pribúda oblačnosť, pršať by z nej nemalo, teploty do 27 stupňov, toľko máme v predpovedi a rovnako by to malo vyzerať aj zajtra, ale dovtedy ešte pomerne chladná noc, miestami môžu teploty klesnúť od plus 3 do minus 2 stupňov. Zajtra z rána potom hmlisto alebo s nízkou oblačnosťou, ale cez deň opäť pekne a teplo do 27 stupňov. Parlament schválil nový občiansky zákonník, zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné, doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vyriešiť má aj súčasné spory medzi občianskými a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Nová stanica záchrannej služby funguje ododnes v Močenku v okrese Šaľa. Ide o prvú odovzdanú stanicu z celkovo 58, ktoré budú vybudované z prostriedkov plánu obnovy. Priemerná cena nafty na čerpačkách v Európskej únii dosiahla nový rekord 2,24 € za liter. Podľa údajov Eurokomisie pred vypuknutím vojny na Blízkom východe bol priemer na liter euro 59. Súd v maďarskom Kecskemete nariadil väzbu pre bývalého ministra kultúry Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Ide už o druhého člena bývalej vlády, ktorý skončil za mrežami. Včera poslal súd do väzby bývalého ministra národného rozvoja Miklóša Šestáka.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy zo zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Tesne pred pol štvrtou vás zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Máme veľa nehôd, len 3 v Bratislave, a to na Gagarinovej za Tomášikovou smere na prievozku, na križovatke Bajkalská prievozka a na Ivánskej pri IKEA v smere na Galvaniho. V Trnave je nehoda na Nitrianskej za Cintorínom v smere von z mesta a čakáte tam. Pred Rišňovcami nehoda v smere z Nitry a ďalšie 2 v Žiline, na konci Kamennej v smere na Štrkovú a za Nahlínskej za Lidlom v smere do centra. Pribudli okrem toho nehody na viazde do Tarnova z Rokitova, pred Dolným Štálom v smere z Dolného Baru, kde si je počkáte, a ešte za Šoporňou v smere do Šale. Pozor aj v Bratislave, tu hlasíte odstavený kamión na obchvate za Darexom v smere na Zlaté Piesky. Mobilný radar ste videli medzi Tekovskými Lúžanmi a Demandicami, je to modrý Golf kombi. Stacionárne všetky sú z D1, takže pozor pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, pred Ilavou v smere z Púchova aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalšie meranie takisto D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a pred Hybami v smere z Vážca. Nové hliadky nám hlásite v Cabaji Čápore v smere do Trnovca nad Váhom a na výjazde z Lučenca do Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúš a Michaela, bolo pol štvrtej.
1: Keď od vás niekto niečo chce, vy to urobíte, ale nie podľa jeho predstav. Tak kto je vinný?
0: Aj toto dnes riešime v popoludnejšej show.
1: Pýtame sa národa aj v tejto polhodinke.

0: 15.52, my sme Matúša Michaela, ešte stále počúvate popoludnejšiu show a dnes sme sa na vás obratili so závažnou otázkou, pretože potrebovali sme sa spýtať národa v mene Janka.
1: Janková sestra ho poprosila, nech jej postraží 7-ročného syna. Objednali si pizzu, robili si chlapský večer, hrali plejko.
0: Jaká paráda.
1: Mama dojde nazúrená domov, že teda halo, tu sa porušili pravidlá, tuto sa, takto sa to teda nemalo udiať celé a výchovný plán bol v čudu.
0: Presne tak, no a tak sa pýtame vás, aký máte názor na toto celé a kto je tu vlastne v práve. A Ferry má jednoznačný postoj.
2: Jednoducho sme na Janovej strane, pretože poprvé nedala mu žiaden plán, ako to má vyzerať a požiadalo ho niečo a on to spravil, takže sme na jeho strane.
1: Ok, inak viacerí ste sa ozvali s tým, že by bolo fajn, keby možno mali dopredu odkomunikované nejaké pravidlá, respektíve keby existoval nejaký manuál, asi by to celú situáciu výrazne uľahčilo.
3: Neviem na koho strane, ale určite by som sa spýtala, či sú nejaké pravidlá alebo niečo, podľa čoho sa mám teda riadiť, napríklad teda, že večierka je o takej hodine alebo po takej hodine žiadnej sladkosti. To by bol asi prvý krok a podľa toho by som sa riadila, lebo sú veci, ktoré podľa mňa treba dodržiavať.
0: Tak akože podľa mňa Janči vedel, však je to jeho synovec, tak asi možno navnímal za tie roky nejaké pravidlá, ale mne sa toto páči, lebo to je ako zámena manželiek. Ty keď prídeš, ty máš normálne manuál, že kedy, čo máš robiť, kedy manžel jedáva, čo mu treba pripraviť, aké domáce práce treba spraviť.
1: Aha, ale poďme späť na zem, pretože Jožko tvrdí, že ako halo, už len niekoho zohnať na straženie je dar.
4: Môže byť rada, že niekoho zohnala na straženie.
1: To je ako
0: veľmi dobrý point.
1: Janka je krstná mamina, takže my krstné maminy sa na toto celé pozeráme úplne inak.
5: Takže ja ako krstná mama troch sestrinných detí, presne viem, o čom Janko hovorí. Tým, že ja chodím na Slovensku dokonca len dvakrát ročne, takže som s nimi len dvakrát do roka, tak tie detiská dostanú odo mňa, ale že úplne všetko. Aj keď viem, že ségru ide z toho rozdrapiť.
0: Vývat, krstná mama podľa mňa.
1: Určite.
0: Toto je super. No
1: ale existuje aj taká samostatná kategória.
0: No, a to sú čo? Babiny?
1: To sú babiny.
0: Jasná vec.
6: Ja som babka dvojčiek. Odjak živa to funguje tak, že plány, pravidlá, predpisy, príkazy, zákazy fungujú u rodičov. Som babka, ja robím s mojimi vnúčatmi to, čo nerobia ich rodičia. Čiže vylezieme na fúru štrku, šmykáme sa po zadku dolu, proste samé, na stromy som ich naučila viesť. Chlapci sa prenáranie tešia, pretože vedia, že síce pravidlá sú len také, že aby ostali celí, aby som ich celých vrátila rodičom.
1: Ja akože súhlasím, dobre, ľahko sa mi hovorí, ešte nemám svoje dieťa, ale je pravda, že podľa mňa krstné maminy a tety a
0: babky, detkovia.
1: My sme tu od toho robiť blbosti s tými
0: deťmi.
1: Tak,
0: musíme ich rozmaznávať trošičku. Presne. A trošku niekedy za tú hranicu tých mantinelov. Podľa mňa k tomu sa inak hodí hrozne táto skladba od IMT Smile, že opri sa o mňa.
1: Ano.
0: Volám sa Janko, som tvoj strýko, malý, tak sa na budúce znova opri o mňa. Ďakujeme vám.

0: na Expresse IMT Smile, pri sa o mňa. My sme Matúš a Michale. Pokojne sa aj na budúce môžete o nás oprieť, čo sa bude týkať možno aj otázky pre národ, aby sme nejakú vašu dilemu vyriešili. Dnes už sme jednu vyriešili a my pokračujeme ďalej. Už o chvíľku aj aktuálne informácie od Majsi.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Zlato, musím ti niečo povedať.
3: A čo také?
2: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
3: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
2: No veď hneď.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Pred vykurovacou sezónou máme podľa premiéra plynu dostatok. Vodičov na diaľnici za Trnavou čakajú od soboty obmedzenia. V noci už aj pod nulou, ale cez deň stále pekne, aj teplo. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Zásobníky plynu sú naplnené iba na 54%. Na zimnú sezónu sme však podľa premiéra pripravení. Robert Fico to odkázal poslancom v parlamente počas hodiny otázok. Zastupoval ho minister pôdohospodárstva Richard Takáč, pretože premiér do Národnej rady neprišiel zo zdravotných dôvodov.
9: V súčasnosti má SPP naplnené zásobníky v objeme vyše 16,8 terawatt hodín zemného plynu. Na pokrytie zimnej sezóny by pritom stačilo 8 terawatt hodín.
7: Ide o plyn, ktorý má nakúpený štátny SPP. V zásobníkoch si však plyn štandardne umiestňujú aj iní dodávatelia, ktorí si ho po vypuknutí vojny na Blízkom východe pre vysoké ceny odkladajú menej. Kým Slovensko má momentálne zásobníky naplnené zhruba na polovicu, priemer Európskej únie je vyše 71%. V sobotu začnú opravovať úsek D1 za Trnavou v smere na Žilinu. Národná diaľničná spoločnosť položí nový asfaltový povrch na viac ako 6-kilometrovom úseku pravého pásu. Práce sa dotknú vonkajšieho jazdného pruhu aj krajnice. Rozdelené sú do dvoch etáp a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Oprava úseku by mala trvať necelé 2 týždne. Od piatkového popoludnia do sobotného rána sa práce prerušia, aby nevznikali kolóny v čase zvýšenej premávky na konci pracovného týždňa. Slovenské mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Tohtoročná žatva podľa Agrárnej komory trvala 92 dní a bola najdlhšou za 10 rokov. Úroda pšenice ozimnej v prepočte na hektár klesla medziročne o 17%, v prípade pšenice jarnej sa znížila o 23%. Podľa Slovenskej spoločnosti mlynárov je dostatok kvalitnej slovenskej pšenice na výrobu múky, má však neobvykle veľké zrná, čo si vyžaduje zásadne iný prístup k spracovaniu ako doteraz. Nezamestnanosť v európskych krajinách sa nemení. V auguste bola v eurozóne takmer 6,5%. V rámci celej únie je to podľa Eurostatu tesne nad 6%. Na Slovensku nám Eurostat prerátal nezamestnanosť na úrovni 5,7%. Najmenej ľudí bez práce má stabilne Česko, tesne nad 3%. Naopak najviac Fínsko a Španielsko cez 10%. Stabilné počasie, babie leto pokračuje, aj zajtra očakávame veľa slnka, sem tam pribúdajúcu oblačnosť, ale žiadne zrážky a k tomu aj vysoké teploty. V piatok na severe od 19 do 22, na juhu to môže byť do 27 stupňov. Pozor ale na chladné noci, nad ránom môžu teploty klesnúť k minus 2 stupňom.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 16. Pozdravujem aj na cesty, bohužiaľ s novými nehodami. V Bratislave pribudla na križovatke Rusovská, Viedenská a ďalšie je v Bratislave na Gagarinovej za Tomášikovou v smere na Prievozku. Pozor na nehody v Slovenskom Grobe v smere do Viničného a v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú. Ďalšie pribudli pred Krasňanmi v smere zo Stráže, pred Rišňovcami v smere z Nitry, na výjazde do Tarnova z Rokitova, no a staršie ešte dve v Žiline, na konci Kamennej v smere na Štrkovú a na Hlinskej za Lidlom v smere do centra. Pozor Bratislave, tam je ešte odstavený kamión po nehode na obchvate za Darexom v smere na Zlaté Piesky. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Na diaľnici merajú až za Považskou Bystricou v smere do Bybče a ešte v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Hlásite hliadky v Čabaji Čápore v smere do Trnovca nad Váhom, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, na výjazde z Lučenca do Lovinobane a v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. A ešte zdržanie a cestári, to je dva v jednom, na Čertovici oboj smerne a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: A my pokračujeme ďalej 5 po 16. My sme Matúš, Michaela, toto je popoludnejšia show. Slnko svieti a stále nemáme dosť.
11: Stále nemáme dosť a ideme sa dnes hrať. Yes. Už sme viac menej avizovali, že záudná otázka neminie ani dnešný štvrtok.
0: Áno.
11: Dnes som si ju pre vás pripravila ja.
0: A čo?
11: A pôjdeme do Anglicka.
0: Dobre.
11: A pôjdeme do ale starého Anglicka.
0: To je nejaké staršie ako to pôvodné? Ešte staršie, hej?
11: Staršie ako ty.
0: Počkaj, to je mladého anglická otec?
11: Presne, ako si vedel.
0: Rozumiem, tak sa môžete hlásiť na 905 612 612.
11: Dajte teraz vedieť, dobre?
0: Ale len teraz, potom už nie.
11: Potom už nie.
0: Dobre, zatiaľ vám zahráme pri

0: Lady a nový Somber u nás na Expresse. Takto 16.16 popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela.
1: A ideme na to?
0: Poďme na to.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Majko z Košíc je spolu s nami. Majo, servus.
4: Ahoj.
0: Dobrý deň. Že vraj máš pri sebe nejakých radcov. Kto to je, čo to je? Koľko to má rokov?
4: No, tým tu je, má 9 a manželka.
0: Yeah.
1: Tam má 13.
0: Celá rodina. Sorry. Matúš!
1: A ja sa taký, vieš, ja už cítim ten piatok vo vzduchu, už prichádza. Takže
0: Majko,
1: som
0: ste pripravení, môžeme si zahrať záľudnú otázku, hej?
4: Môžeme.
0: Hovorí vám niečo kráľ Artuš? Meno kráľ Artuš. Mm-hmm. Za mňa akože pozná takmer každý. Majko?
4: Tak len filmu takých.
0: No, dobre, dobre sme. Predstavíme si okrúhly stôl. Mocný meč Excalibur, ano. Hrad Camelot, čarodejníka Merlina, hej, 5. 6. storočie. Mm-hmm. No a ten okrúhly stôl bol okrúhly z jedného veľmi konkrétneho dôvodu. Tento panovník ho vymyslel, aby nastolil pokoj medzi rytiermi. Mal to veľmi praktický dôvod. Keď zaň usadili rytierov, tak sa tým odstránil jeden zásadný problém, ktorý dovtedy spôsoboval naozaj na hradoch neustále hádky, urážky, dokonca bitky medzi šľachticmi. Mm-hmm. A potom samozrejme aj ostatné národy tento vychytávku jednoducho
1: prebrali.
0: Takže záľudná otázka znie.
2: Záľudná otázka znie.
0: Akú logickú výhodu mal okrúhly stôl kráľa Artuša oproti klasickému obdĺžniku stolu.
1: No dobre, toto je našich 45 sekúnd. Uha. Majko, skús typovať. Môžem ti poradiť.
4: No?
1: Nože 45 sekúnd, môžem ti poradiť.
0: No. Typujte, páni.
1: A akú úlohu mal okrúhly stôl? Uh-huh. No za mňa, aby si videli do očí, aby sa nerozprávali ako sa to povie, poza chrbát.
0: Že aby sa videli.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Neviem, to si myslím ja, Janči. Majko, čo si ty myslíš?
4: Netuším. Ale tak... čo ja viem? Aby si boli všetci rovní?
1: Fíha. Kto to povedal tam v pozadí? Ktorý radca? Manželka?
4: Mm-hmm.
1: No, tak povedz. Trváme na tejto odpovedi, ktorú si povedal?
4: No áno.
0: Je to správna odpoveď.
1: Nemyslíš vážne?
0: Okrúhly stôl nemá hlavné miesto ani vrch stola. Všetci rytieri si boli zrazu za ním rovní a nikto nesedel na čestnejšom alebo dôležitejšom mieste ako ostatní.
1: To je aké úžasné.
0: Presne tak.
1: Marian, pozdravuj pani manželku.
0: Je fantastická.
1: Je fantastická, musíme povedať.
0: Na logickú hádanku jednoducho takto rozšifrovala a správne.
1: No ja som si skôr myslel, že aby sa videli, že očný kontakt, aby udržiavali, aby tam bola nejaká akože gentlemanská takáto záležitosť, ale toto dáva logiku lepšiu. A preto ženy vy v tých logikách niekedy akože...
0: Dobre si zavolal, Majko, na pomoc.
1: Dobre si sa oženil.
0: Dobre si sa oženil. Tak pozdravujeme domov a posílame darčeky Radio Express.
1: Krásny deň, ahoj.
2: Záľudná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela iba na Expresse.

0: Human, u nás na Expresse Human. Minúta nám chýba, bude pol piatej, počúvate popoludnejšiu show. Matúš, Michaela, samozrejme o malý moment sa pôjdeme pozrieť aj na štvrtkové popoludnejšie cesty. Viac si povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prinaše kooperatíva. Ešte predtým nás samozrejme zaujíma toto nádherné babie leto. Vonku je fakt krásne, verím, že si to užívame.
1: Presne tak, ja si myslím tiež, že to zaujímava viacerých, takéto príjemné počasie, aj s relatívne vysokými teplotami, dnes na 27 stupňov sme mali v predpovedi, zajtra to bude rovnako. Opäť piatok, z rána síce hmlistý alebo miestami zamračený, ale potom sa výčasí, bude pekne a teplo do 27 stupňov, pre sever do 22, pozor však na ranné prízemné mrazy. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. Progresívne Slovensko by volilo necelých 19%, zistil to prieskum Ako pre JOJ24. Cez 17% by dalo svoj hlas Smeru, nasledujú Republika, Hlas a Hnutie Slovensko spolu s SAS. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH. Členské štáty Európskej únie definitívne sprísnili migračnú politiku. Nové pravidlá majú zaistiť efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl domov. Takzvané návratové centrá by mohli vznikať aj v tretích krajinách mimo únie. Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta zahynul jeden človek a viaceré trajekty zostali v prístavoch. Voda a nánosy na plavenín zablokovali cesty a viaceré samosprávy hlásili rozsiahle škody.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Som Michail Satmári
5: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
4: Lepšie to už nebude.
5: To je tá fantastická správa.
4: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
5: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
4: Chápem, takže ničomu.
5: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
4: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
5: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
4: 8. októbra v Košiciach
5: a 9. októbra v Prešove.
4: Vstupenky sú na webe Go Out.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na štvrtkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová a pribúdajú nám ďalšie nehody, dokonca aj v Bratislave. Jedna sa stala na výjazde z R7 na prístavnú v smere zo Šamorína, ďalšia na konci Saratovskej v smere na Agátovu a nehoda je v Bratislave aj na križovatke Rusovská Viedenská. Potom D1 pri výjazde Poprata 3 v smere do Spišského Štvrtka aj v Slovenskom Grobe v smere do Viničného. V Žiline hlásite dve nehody, na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a na Hlinskej za Lidlom v smere do centra. Pozor aj na ďalšie pred Krasňanmi v smere zo Stráže a na výjazde do Tarnova z Rokytova. Radary pribúdajú takisto D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, merajú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a v Rimavskej Sobote pri Šelke v smere do Bátky. Nové hliadky nám hlásite na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej aj pred Veličnou v smere z Nižnej Boce. Pozor aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a na D1 pri Petrova v smere do Prešova, tam sa aj zdržíte. No a zdržanie kvôli cestárom hlásite na Čertovici v oboch smeroch a takisto pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Sme Matúša Michaela, bolo pol piatej.
12: Štvrtok, malý piatok, ale opäť o tomto čase opatrne.
0: Hlavne na cestách, kde sa to začína zasa hustiť, tak želáme veľa síl.
12: Sme v tom spolu.

0: tesne pred 17. aj Keca a Animal. Vy stále počujete popoludnejšiu show, my sme Matúš a Michaela.
1: Verím, a baví ma to.
0: Užívajte tento štvrtok krásny, slnečný, príjemný.
1: Určite áno, veríme tomu, ale ideme vám ho trošku... Prichádzajú mračná. Ideme na veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: A inak si počuli, že už nie je teraz taký ten trend, že 6-7, ale 7-6, čiže 76. Hej, je to tak v parlamente.
3: Pôjdeme trošku aj do politiky. Koaličná prevaha v parlamente sa zúžila na tesnú väčšinu. Po príchode Tomáša Tarabu prišiel hlas od ďalšieho poslanca Petra Sliška.
4: Máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
3: Nové zľavy vo vlakoch a limit na marže pre čerpačky od dnes už platia. V autobusoch ich využijeme od 12. októbra. Experti varujú, že nie všetky vládne opatrenia budú účinné.
5: Opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
3: Podrobnosti pridáme už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Šabúzi u nás na Expresse Good News. Skvelé novinky máme, že prídeme aj zajtra. Ale ešte, kým sa rozlúčime, tak dnes sme sa s vami bavili aj na tému a zážitkoch s policajtmi.
1: Áno, ale sa na nás absolútne dostala.
2: Mm. Viedla som so sebou ľudské pozostatky na sedadle spojazca a zastavili ma policajti, lebo som prekročila rýchlosť, no tak stiahla som okienko, v krabici samozrejme kostri vedľa mňa. Policajt pozrel na krabicu, pozrel na mňa, dal mi pokutu, ale na obsah krabice sa absolútne neopýtal.
0: Tak on bol akože dopravný policajt, on není vyšetrovateľ.
1: Ja si
0: tak
1: myslím, že sa aj bál opýtať, chudáš.
0: Bál sa. No a zistili sme, že Lesana nie je strukajem podcastu, ona nie je tá na tej druhej strane, ale čím sa živí?
2: Ja pracujem ako antropolog. Tým, že s tým pracujem a niekedy si to musím prevážať, lebo ak sa niekde tie kostry nájde, tak ja ich prídem napríklad vyzdvihnúť, alebo niekedy robím prednášky pre školy, takže si ich samozrejme berem so sebou a toto bol vlastne ten prípad.
0: Možno to nebol bývalý policajt nejaký.
1: Každému nás spolujazdcové sedadlo jednu vretenú kosť.
0: Nech sa
1: pre
0: páči.
1: Pre prípad pokuty a môžeme ísť ďalej.
0: Ďakujeme, počujeme sa zajtra.
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 106 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
8: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
12: Poslanec Peter Slíško sa nakoniec pridá k Tomášovi Tarabovi a oznámil ukončenie spolupráce s Hlasom.
13: Ja mám nádej, že aj napriek tomuto môjmu rozhodnutiu ostaneme priateľmi.
12: Situácia po útoku v Staškove zostáva aj naďalej vážna. Deti sú vo veľmi zlom psychickom stave.
14: Dnes večer bude online stretnutie s rodičmi o tom, ako komunikovať s deťmi.
12: Babie leto sa ešte odísť nechystá, ale rána už aj s prízemnými mrazmi. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Koalícia má po návrate Tomáša Tarabu do Národnej rady a odchode poslanca Petra Slíška z Hlasu najtesnejšiu možnú väčšinu 76 poslancov. Dvojica nezávislých poslancov hovorí o tvorbe spoločnej budúcnosti a avizuje, že nebude tolerovať, ak ich niekto bude osočovať.
16: Už nezávislý poslanec Peter Slíško povedal, že spolu s Tomášom Tarabom sú pripravení pracovať v parlamente pre regióny a odchod z Hlasu označil za ťažké rozhodnutie.
13: Dnes som oficiálne doručil vedeniu strany svoje odovzdanie funkcie krajského predsedu, respektíve zdanie sa členstva v klube a v strane. V poslaneckom klube, ale aj celkovo v štruktúrach mám množstvo priateľov. Ja mám nádej, že aj napriek tomuto môjmu rozhodnutiu ostaneme priateľmi. Není našim záujmom ísť proti koalícii.
16: Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok pritom ešte včera tvrdil, že Slíško bude podporovať ich návrhy aj štátny rozpočet. Dnes Slíško s Tarabom povedali, že zákon roka ešte nevideli a počkajú si na to, ako si nastavia vzťahy s koalíciou.
17: Niektorí budú mať nutkanie možno nafúknúť štátny rozpočet len preto, aby sa zalúbili voličom na úkor stabilných financií. Chcem aj toto cesto povedať, že sme pripravení sa reálne baviť o rozpočte, ale nevideli sme z neho zatiaľ ani jednu čiarku. K rozpočtu naozaj pristúpime veľmi pragmaticky a veľmi konštruktívne.
16: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker je presvedčený, že dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte existuje. Zároveň potvrdil, že koalícia súhlasila s ich podmienkou na zvyšovanie platov policajtov.
18: Ten rozpočet je zodpovedne pripravený. My sme povedali, že musíme vyvažovať jednak ten zlý charakter verejných financií, ktorý sme získali, a ekonomiku, ktorá momentálne je. A zároveň, že nebudeme siahať na sociálny štandard ľudí tam, kde za to ľudia nemôžu.
16: Zajtra popoludní má aj k zákonu roka zasadať koaličná rada. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa na žiadnom rozpočte nedohodnú.
19: Vyzývam Smer predsedu Roberta Fica, aby vyliezol z diery, aby povedal teda, čo sa bude diať. Ja som včera pozeral Toma Jerryho. Tam sú také tie scény, kde ten Tom sa rozbehne, dojde nakoniec do okraja tej priepasti a ešte je tam pár sekúnd, keď už má spadnúť do tej priepasti, ale ešte trepe tými nohami. Tak vo mňa takto v tejto situácii je teraz tá vládna väčšina.
16: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter si myslí, že vláda by mohla o zákone roka rozhodovať už budúcu stredu. S vyrovnaným rozpočtom nepočíta.
20: Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaväzovať, no budeme ho realizovať.
16: Opozícia podáva podnet na ústavný súd, ktorý má posúdiť, či je vláda na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti povinná predložiť vyrovnaný rozpočet. Podľa Márie Kolíkovej z SAS je zrejme, že túto povinnosť má.
21: Jedná sa o to, aby ľudia videli, že rozpočet je v zlom stave, dá sa šetriť, aby videli, na čom sa dá šetriť, aby vláda jednoznačne v parlamente ukázala, že na čom šetriť bude a na čom šetriť nebude.
16: Opozičné strany zároveň zopakovali, že riešením aktuálnej situácie sú podľa nich predčasné voľby. Poslanec za KDH William Karas v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotil, že v takomto chaose sa nedá spravovať štát v prospech občanov.
22: To už nie je štátnický prístup, keď budeme každý deň pred každým hlasovaním, pred každou zložitejšou vecou čakať, kto a ako sa prihlási k stolu a kto z tých X skupín, ktoré už tam dnes máme v Národnej rade, už to nie sú tri koaličné strany. Dneska máme 7-8 koaličných.
23: Áno, sú tam rôzne skupiny záujmové akoby.
22: Takto nemôže spravovať štát.
16: V parlamente prešli dnes iba 3 zákony z 20 a ostatné odložili. Predseda SNS Andrej Danko pokračuje v slovných útokoch na Tomáša Tarabu a očakáva, že premiér Robert Fico doručí začiatkom budúceho týždňa návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia do prezidentského paláca.
24: Ja si myslím, že sme jasne ukázali, že Filip Kufa má patričné vzdelanie. Možno nevie tak jazyk ako pán Taraba, ale na rozdiel od Tarabu má charakter. Takže ja verím, že bude ministrom, ktorý bude komunikovať a dokáže ten rezort posunúť ďalej.
16: Prezident Peter Pellegrini už naznačil, že Filipa Kufu nemusí vymenovať za ministra, pretože podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti.
12: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo považuje nové vládne opatrenia v súvislosti s vysokými cenami na čerpačkách za pocitové, bez reálneho efektu. Od dnešného dňa platia zastropované marže za liter paliva aj o polovicu lacnejšie cestovné vo vlakoch. Od 12. októbra sa 50% zľavy na lístky dotknú aj MHD v krajských mestách a prímestskej autobusovej dopravy.
16: Vláda reagovala na rast cien pohonných hmot stanovením maximálnej marže za liter paliva pre čerpačky na 10 centov. Analytik energie portálu Radovan Potočár poukázal, že vláda nemá v rukách žiadnu analýzu, ktorou by preukázala, že marže na čerpačkách sú teraz neúmerne vysoké.
25: Dokonca ani nezhodnotila, na akých v reálnych úrovniach marže sú. Tým, že maloobchodný predaj je v konkurenčnom prostredí, ani doposiaľ Slovensko nemalo nejaký vypuklý problém s maržami. Marže nestoja za tým, že máme dnes drahé palivá.
16: Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja opatrenia z dlhodobého hľadiska neriešia situáciu vysokých cien pohonných hmôt.
26: Práve dojde k tomu, že vodiči budú mať veľké očakávania a výsledkom bude to, že na krátku dobu na niektorých čerpacích staniciach dojde len ako keby k pozastaveniu rastu. Toto opatrenie je pocitové, ktoré má vzbudiť dojem, že vláda sa o vás stará.
16: Odborníci z Inštitútu pre dopravu považujú za reálne riešenie situácie znížiť spotrebnú daň aj celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Podľa premiéra Roberta Fica zníženie spotrebných daní nie je efektívne riešenie, pretože sa na cenách prejaví minimálne a spôsobí obrovský výpadok v štátnom rozpočte. O riešenie situácie chce požiadať Európsku úniu.
12: Situácia po útoku na škole v Staškove je vážna. Krízový intervenčný tím pracuje s pedagógmi aj žiakmi, ktorí prišli do školy na dobrovoľnej báze, keďže vyučovanie zatiaľ neprebieha. Podľa šéfky poradenského centra v Čadci Aleny Hraškovej je ešte veľa detí, ktoré pomoc nevyhľadali, pretože v škole nie sú. Odborníci z IPčka sú verejnosti k dispozícii na obecnom úrade.
14: Deti sú vo veľmi zlom psychickom stave. Dnes večer bude online stretnutie s rodičmi o tom, ako komunikovať s deťmi, čo sa týka tejto školy Staškova, a vlastne potom budeme robiť ďalšie stretnutia online alebo naživo, nakoľko sa nám už ozývajú starostovia z ostatných obcí, že naozaj tá situácia nie je dobrá.
12: Stav zranenej školáčky po útoku v Staškove je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška stále mimoriadne vážny. Po útoku nožom prišla v škole o život 61-ročná učiteľka, ďalšia 44-ročná žena je po zraneniach hrudníka mimo ohrozenia života. Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
16: Uzávierka hlavnej trasy na Oravu sa odkladá. Podľa pôvodných informácií mali cestári zajtra uzatvoriť kľúčovú križovatku pri Kráľovanoch, ktorá sa bude prerábať. Polícia informovala, že zhotoviteľa stavby, cestárov aj samosprávu čakajú ešte ďalšie rokovania, na ktorých prehodnotia termín aj spôsob uzávierky. Križovatku pri Kráľovanoch čakajú úpravy, ktoré majú zvýšiť jej kapacitu. Ako obchádzková trasa bude v čase prác bezplatne sprístupnená aj D1 medzi Hubovou a Likavkou, ktorú otvoria v pondelok.
12: Parlament schválil nový občiansky zákonník, zásadne mení dedenie či nájmy. Spoločné doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa zmení na imanie manželov. Nový občiansky zákonník má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskymi a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Po pripomienke konferencie biskupov a KDH zo zákona vypadlo rodinné právo aj zavedenie predmanželských zmluv. Príjemné počasie pokračuje, ale noci sú už chladné a tak to bude aj do zajtrajšieho rána, kedy sa ochladí od 8 stupňov a miestami v údoliach až k minus 2. Najmä nad ránom by sme preto mali rátať s prízemnými mrazmi v niektorých lokalitách. Cez deň z rána hmlisto alebo pod mrakom, ale potom sa vyčasí a opäť veľmi teplo, na severe do 22, na juhu do 27 stupňov.
0: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekný deň želám po 17. aj na cesty. Pozor si dajte na nehody v Bratislave na výjazde z R7 na prístavnú v smere zo Šamorína. Takisto aj v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú a v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku. Ďalšie nehody nám hlásite v Žiline na Hlinskej v smere do centra, D1 pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka, pred Veľkým Šarišom v smere z Prešova a na výjazde do Tarnova v smere z Rokitova. 20-minútové kolóny hlásite v Bratislave na prístav v moste v smere k Darexu a čakáte aj na výjazde do Ružomberka v smere z Hubovej. Na radari pozor v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr. D1 merajú pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Rímavskej Sobote radar pri Čerpačke Šel v smere do Bátky. Hliadky hlásite na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, kde sa aj zdržíte, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc, z Vrozhanovciach v smere do Vajkoviec, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a v Krajnej Poľa v smere do Hunkoviec. To je na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
2: Každá doba si vyžaduje nové špecifické povolania. Tak si predstavte, že by ste zaplatili 1000 eur mužovi, ktorý by prišiel v monterkách k vám domov len preto, aby vašej žene povedal, že jej rekonštrukčné nápady nie sú možné, pretože stena je nosná. Vás to bude stať 1000 eur, ale koľko ušetríte nielen peňazí, ale aj nervov? Tak mi napadlo, že ja by som mohla pokojne na TPPčko zamestnať niekoho, kto by bol profesionálny svedok. Čiže vždy, keď škrtnem elektróny na mužovom aute, tak by ste mu prišli povedať, že to nebola moja chyba a hlavne, že sa mi nič nestalo, že? No a akého zamestnanca by ste potrebovali vy?
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Kým nám Leony spieva rock and roll z Expressu, tak niektorí už máte čas večere. Na diaľnici za Sencom smere do Trnavy sa pri krajnici pasie vysoká zver, tak dobrú chuť. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva. A dobré správy máme aj z počasia. Majsi, babilo to pokračuje aj zajtra.
1: Áno, presne tak. Ešte niekoľko dní by sme si mali užívať príjemné slnečné počasie s vysokými teplotami a tak to bude aj v piatok. Iba sem tam mráčik, ale žiadne zrážky. A teploty na severe 22, na juhu až do 27 stupňov, ale pozor, nad ránom môže opäť mrznúť.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pozdravujem aj na cesty. Nové nehody sú na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova a v Makove na hlavnom ťahu v smere do Česka. Pozor aj v Košiciach na južnej triede pred Rybou v smere od mosta VZS. Malacká nehoda na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku a pred Veľkým Šarišom v smere z Prešova. 20-minútové kolóny hlásite v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na vysokú zver, ktorá sa pasie pri ceste na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Radary v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Jilavy aj D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. V Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej a v Pôtri obojsmerne. Na hliadky zasa pozor v Bratislave na začiatku Krasovského v smere z Viedenskej cesty, v Dolnom Kubíne na Zochovej za čerpačkou OMV v smere do centra a D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Tam treba rátať aj so zdržaním. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperativa. Žite naplno.

0: správy.
1: Prinášame bohužiaľ smutnú informáciu. Žiačka, ktorú hospitalizovali po útoku na škole v Staškove, svojim zraneniam podľahla. Ide tak už o druhú obeť tragédie, ktorá sa stala ešte v utorok. O úmrti dievčiny informoval v pléne parlamentu predseda Národnej rady Richard Raši. Podrobnosti pripravujeme do správ o 18.

Po skladbe Glide vás idem 10 minút pred 6. zobrať na Expresse na dve veľkolepé udalosti minulého týždňa. V Prahe vystúpila skupina Pussycat Dolls a áno, hrali aj Hush Hush a pri pohľade na 50-ročnú Nicole Scherzinger, ktorá robila rozštepy, sa pýtam, prečo niektoré ženy ignorujú gravitáciu a pánbove dno. No a potom je tu on. Je úplne jedno, koľko máte rokov, detí a manželov, ale keď vystúpi na pódiu Enrique Iglesias, tak si spomeniete aspoň na dve hodiny, kto je skutočným mužom vášho života. A to potvrdzujem, pretože som bola pod pódium a ja. Na bratislavskom koncerte Enriqueho Iglesiasa bolo viac ako 27 tisíc ľudí, prevažne žien, pochopiteľne. A na Pussycat Dolls to bolo také 50-50, pretože muži sa prišli pozrieť na Nicole a my ženy sme sa prišli pozrieť na to, že chceme byť ako Nicole. Tak ak ste náhodou neboli ani na jednom z týchto koncertov, aspoň malý kúsok vám posielam práve teraz z Expressu, pretože budeme hrať Pussycat Dolls aj Enriqueho Iglesiasa a konkrétne skladby, ktoré odzneli aj na minulotýždňových koncertoch.

0: Haš u nás na Expresse od Pussycat Dolls a Enrique Iglesias hral pred malou chvíľou, pretože sme si spomenuli na tie najväčšie minulotýždňové hudobné udalosti. Pussycat Dolls minulý týždeň v Prahe, u nás v Bratislave Enrique. Toto sa dialo vo svete hudby, ktorú ste mnohí aj zažili. Ja vás pozývam do 18. hodiny na Expresse.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
5: Útok v Staškove má druhú obeť, zraneniam podľahla žiačka školy. Finanční exekútori vybrali na daniach viac ako v lani. Pekne zostáva aj v piatok, nad ránom už aj s mínusmi. Pri správach o 18.00 pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Žiačka, ktorú hospitalizovali po útoku na škole v Staškove, svojim zraneniam podľahla. Ide tak už o druhú obeť tragédie, ktorá sa stala ešte v útorok. O úmrti dievčiny informoval v plene parlamentu predseda Národnej rady Richard Raši.
7: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa. Po tragédii, ktorá sa udiala 29. septembra, nikto z nás ako rodičia si nevieme ani len predstaviť žiaľ, ktorý musia aj rodičia prežívať, a preto vyjadrujeme všetci úprimnú sústrasť celej rodine.
5: Prvou obeťou bola 61-ročná učiteľka a ďalšia zranená pedagogička je mimo ohrozenia života. Polícia po útoku zadržala 13-ročného žiaka, ktorý sa nachádza v detenčnom centre. Na mieste pôsobí už od utorka krízový intervenčný tím. Podľa psychológov je situácia vážna a deti sú v zlom psychickom stave. Vyše 14% ľudí nie je rozhodnutých, koho by volili v parlamentných voľbách. Ďalších 11% by voliť nešlo. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre JOJ24. Progresívne Slovensko by volilo necelých 19%, cez 17% opýtaných by dalo hlas Smeru. Nasleduje Republika s takmer 10%, hlas s 8,5% podporou. Hnutie Slovensko aj SAS by dostali cez 8%. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH s necelými 7%. Exekútori vybrali na daniach tento rok takmer 230 miliónov eur. Finančná správa získala od neplatičov o takmer 6,5 milióna viac ako v lani. Podľa hovorcu Daniela Kováča dosiahla efektivita vymáhania rekordnú úroveň.
8: Finančná správa pri vymáhaní využíva cielené kroky voči dlžníkom, zásahy priamo v prevádzkach a aj spoluprácu so zahraničnými finančnými orgánmi.
5: Najvyššia suma vymožená od jedného dlžníka dosiahla takmer 2 milióny eur. Finančná správa zároveň pripomína, že pri problémoch s úhradou dane je dôležité včas komunikovať. Požiadať môžeme o odklad platenia alebo o splátky. Členské štáty Európskej únie definitívne sprísnili migračnú politiku. Nové návratové pravidlá majú zaistiť rýchlejšie a efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl domov. Takzvané návratové centrá by mohli ponovom vznikať aj v tretích krajinách mimo únie. Nemecko, Rakúsko a Dánsko už zvažujú vhodné lokality ako napríklad Rwanda alebo Uganda. Podľa kritikov to však prispeje k masovým deportáciám, podobne ako v USA, hovoria aj o porušovaní ľudských práv. Zostáva pekne, v piatok si môžeme užívať babie leto, pretože obloha bude väčšinou jasná, sem tam síce s pribúdajúcou oblačnosťou, ale pršať by nemalo. Teploty vysoko, na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 18. sme spolu aj na cestách. Bohužiaľ aj s novými nehodami, tie hlásite na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. V Košiciach na konci námestia Osloboditeľov smere na južnú triedu, tam sú dlhé kolóny. A v kolónach nehoda je aj v Košiciach na južnej triede pred Rybou v smere od mostu VSS. Ďalšie nehody v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde, v Makove na hlavnom ťahu v smere do Česka a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. 20-minútové kolóny máme na viacerých miestach, je to Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor aj na prekážky, v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Kazanskej nefungujú semafory. Za Sencom v smere do Sládkovičova sa presúvajú kombajny. D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, tam je na ceste pneumatika, o kúsok ďalej aj odstavené auto s defektom. Ešte pripomínam, že tunel Višňova je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Nový radar meria v Bratislave za kruhovým objazdom Príbory Mall v smere von z mesta a na hliadky sa pripravte v Senci na konci Nitrianskej v smere na Štúrovú, na výjazde z Hlohovca do Bojničiek a v Košiciach Šaci na Buzínskej v smere do Čečejoviec. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
6: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Nenechajte sa podľa hlasu a vystupovania oklamať ľuďmi. Ja som to zistila pri Jamesovi Bluntovi. Taký nežný, taký milý a pritom absolútny vojak, ktorý bol v Kosove. Dokonca keď mal 16, tak dostal vodičák na lietadlo a v 2002 slúžil ako čestná stráž a dokonca niesol rakvu počas pohrebu matky britskej kráľovnej. A potom ho tu počujete na Expresse, ako si nežne spieva. No na ňo by som to vôbec nepovedala. Jeho novinku Taste Like Summer budeme hrať po 18. na Expresse. Ešte predtým Topic a Becky G. Sorry, puppy! Bye.

0: Milujem ten jeho hlas.
1: It was almost love. It was almost love.
0: Toto bol Regan Bowman u nás na Expresse. A viete ešte, čo milujem? Keď si ľudia dokážu robiť žarty aj sami zo seba. A presne takým človekom je aj Tomáš Bezdeda.
2: Nie som veľmi vyspatý, lebo deti, ale nechcem sa vyhovorať, lebo nie som jediný, čo má deti. A takže je to zase pekné, lebo celý život som bol bezdeda, aspoň som teraz so ženou a s deťmi, vieš.
0: Je to obranný mechanizmus, keď ťa šikanovali za to, že bezdeda, že už sám si z toho robíš žarty?
2: Áno, môže to tak byť, pretože na základnej škole vznikali rôzne pesničky, že bezdeda nemá na deda, potom som bol bez baby, bez otca, bez všetkého, takže už som si na to nejak potom zvykol. Trochu sa bojím o tých mojich synov, lebo deti niekedy vedia byť kruté.
0: Ale vedie, ale... ty si to musel prežiť, vieš?
2: Áno, ja som si to prežil a vidíš, ak ma to zocelilo.
0: Hej, vďaka priezvisku viem, o čom hovoríš. Ja som bola Záslobodná Chovancová a mne hovorili, že Chovanec, hodnozec, nikomu to nepovedz.
2: Ale náhodou Chovancová nie je také zlé. Boli aj horšie mená.
0: Áno, bezdeda napríklad. Tomáš je jeden úžasný človek a som rada, že prijal pozvanie do piatkovej rubriky Vtedy a teraz, ktorá vás čaká už zajtra po 18. na Expresse. Tak prijmite pozvanie, stretneme sa tu zajtra o 6. Bude to veľká zábava. A kým sa dočkáme, tak posielam pesničku, ktorú som vám sľúbila v úvode tejto hodinky. Toto je James Blunt a jeho nový hit s názvom Taste Like Summer.

0: Dua Lipa, 2019 vyhlásená na Grammy ako najlepší nováčik roka. Dovolím si tvrdiť, že podľa mňa tuším, kto bude ďalším vyhláseným nováčikom. Adéla, naša slovenská spevačka, ktorá láme rekordy so skladbou N in LA, ktorú práve teraz počujete na Expresse. A toto je ďalšia hviezda. Maja Kašiarová, ahoj, vítaj v práci.
1: Ahoj.
0: Nebudeme úplne spievať, chceme ešte zamestnanie a výplatu každý mesiac, tak poďme na predpoveď počasia, Maji.
1: Tú výplatu si zaslúžim, lebo to počasie je vynikajúce.
0: Aha, vybavila
1: si. Bude presne tak. Aj zajtra bude prevažne jasno, iba na západe sa obloha zamračí, ale iba prechodne. V noci a predpoludním v údoliach prevažne hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k -2 stupňom, no a cez deň sa opäť vyšvihnú na 19 až 27 stupňov.
0: Takže zajtra bude krásne, ale ešte zostávame v dnešku. Tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený na diaľnici a obmedzenie potrvá do zajtra do 6, tak aby ste nešli zbytočne. A teda my ideme za vami na slovenské cesty v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bača, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31 za volanty, zdraví od tejto chvíle Maja Kašiarová. No a pribudla nová nehoda v Prievidzi na Nábrežnej pri nemocnici v smere k Tesku. Staršie nehody dokumentujú na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a v Košiciach na konci námestí Osloboditeľov v smere na Južnú triedu. Tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. V kolónach asi 20 minút čakáte aj v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Gagarinovu a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tu rátať s kolónami takisto v oboch smeroch. V Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská nefungujú semafory. Pozor aj za Sencom v smere do Sládkovičova, tam sa zase presúvajú kombajny a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a zostane tak až do zajtra rána do 6. Radary merajú na hlavnom ťahu v Bratislave za kruhovým objazdom pri Borimol v smere von z mesta, v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azúrovej. Ďalšie meranie prebieha na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na D1 pri Spišskom podhradí v smere do Leharoviec a hliadky ste videli v Senci na konci Nitrianskej v smere na Štúrovu, na výjazde z Hlohovca do Bojničiek, za Hruštínom v smere do Babína, v Košiciach Šacina, Buzinskej za Lidlom v smere do Čečejoviec a v Novom Ruskove v smere do Veliac. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Bon Jovi divoký na Expresse, minimálne tak, ako bude divoké sobotné poludne, pretože budete tak na seba so svojou polovičkou pozerať, že či sa vás to týka, či ste to niekedy urobili a ak hej, tak prečo ste to urobili. Simona a Joe Trendy budú v sobotu na Expresse hovoriť o tom, čo je to súkromie vo vzťahu, či niečo také vôbec existuje a ako sa zachovať v prípade, ak si vaša polovička vezme váš telefón a proste sa tam pozrie.
1: Ak si myslíš, že ty v tom telefóne niečo nájdeš, tak možno nenájdeš práve, pretože dneska už tie technológie sú tak ďaleko, že šikovnejší človek proste vie mať aféru a nevie o tom, že ani nikto.
2: On. Ináč môže sa stať podľa mňa aj to, že máš podozrenie, že ten partner niečo, ale nejdeš do toho telefónu, lebo sa bojíš, čo tam nájdeš, čiže môže byť aj takáto situácia.
1: Hej, ale už ak sa bojíš, čo by si tam našiel, tak podľa mňa preto by si tam mala ísť a nech ti nemíňa nikto čas.
2: Prečo hneď povieš, že mala ísť?
1: Ahojte, ženy.
2: To je zás iba o ženách. To je neuveriteľné.
1: Muži vo veku, a čo tam tým chlap, akože nejaký, jak nás počúva so svojou ženou, nejaký 45-ročný, že si myslí, že niečo nájde v tom telefóne, nájde tam recepty, ako spraviť segedy bez laktozovi.
2: Muži podľa mňa si vedia lepšie toto zatajiť, to súkromie, že ženy, ty si viem predstaviť, že by si to nevedela utajiť.
1: Určite nie.
2: To v tvojom telefóne to by...
1: Tam, keby som mala miznúce spraviť, tak už mi miznú teraz, lebo by som chcela ich už nevidieť. Ale podľa mňa muži preto sú aj v tých technologických firmách viacej, lebo podľa mňa niektorí muži len tak vyštudovali aj ty, lebo vedeli, že to budú potrebovať.
2: Aha, môže byť. Prečo
1: muži
2: nie?
1: Vo veku od 30 do 39 rokov majú tendenciu kontrolovať zdanlivo podozrivé vyhľadávania svojej ženy. Takých mužov je až 32%.
2: Prečo to si viem predstaviť?
1: Podozrivé vyhľadávania.
2: Čo je podozrivé vyhľadávania?
1: Fendi, kabelka. Fialová.
0: No bude dusno túto sobotu na poludne na Expresse v show Vzťahy SRO a ja ešte taký malý tip pre pánov. Ak chcete vedieť, čo my ženy si o vás reálne myslíme, tak keď sa chcete špárať v mobile, prečítajte si naše správy s najlepšou kamoškou.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Toto je One Direction, vypočúvate Radio Express, bude 19 hodín. Ak trpíte nespavosťou, je dosť veľká pravdepodobnosť, že ste dnes ráno počúvali aj Mišu a Vlada.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ja som tam včera išiel odnes plasty, otvorím dvere na záhradnom domčeku a v strede ti visí pavúk. Taký veľký pavúk.
3: Nevraživý pohľad na teba dal.
2: Hej, a dal najavo, že mu to tam patrí. Zatvoril som dvere do domčeka a neviem, čo mám teraz robiť s tým pavúkom.
3: No daj mu podpísať zmluvu nájomnú v prvom rade.
2: Mám taký plán teraz.
3: No, to som zvedavá. No,
2: keď moja paty zase uvidí, že pred záhradným domčekom som zase nechal vrecia s plastami, ona sa nahnevá, pôjde ich tam dať sama. A ja

0: Počkám si na to, ako dopadne tento súboj. Ak to vyhrá, tak s tým budem žiť.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Paťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
9: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
1: A ešte oveľa viac.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Útok v Staškove má druhú obeť. Ťažko zranená žiačka zomrela. Putin očakáva pokračovanie svetových konfliktov, varuje aj pred AI. Pekne bude aj zajtra jasno a 27 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Útorkový útok na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Zomrela 13-ročná žiačka, ktorá bola hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave. Po útoku nožom, pri ktorom zomrela aj jedna učiteľka, polícia zadržala 13-ročného žiaka školy. Podľa skorších vyjadrení ministra zdravotníctva Kamila Šaška bolo zranené dievča v život ohrozujúcom stave, a to pre stratu značného množstva krvi. Okrem dvoch obetí žiak zranil ďalšiu učiteľku, ktorá je mimo ohrozenia života. Podozrivý z útoku nie je pre nízky vek trestne zodpovedný a je umiestnený v príslušnom detenčnom ústave. Polícia sa zaoberá vyhrážkami tínedžera sekerov žiakovi základnej školy v Čeľadiciach v Nitrianskom okrese. Podľa hovorcu krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáša Havetu, kriminalisti vykonávajú procesné úkony.
12: Vec je dozorovaná okresnou prokuratúrou v Nitre. Na teraz môžeme verejnosť ubezpečiť, že k prípadu pristupujeme dôkladne a prebieha intenzívne vyšetrovanie.
11: 18-ročný mladík sa so sekerou v ruke v obci Čeľadice vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Starosta Čeľadíc podal trestné oznámenie. Konať začala aj prokuratúra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry v súvislosti s týmto prípadom. Pokračovanie medzinárodných konfliktov je pravdepodobne aj preto, že svet sa mení, povedal to v prejave na schôdzke Valdajského diskusného klubu v Moskve ruský prezident Vladimír Putin. Je presvedčený, že situácia sa upokojí s ustúpením toho, čo nazval západnou hegemóniou. Varoval tiež pred dôsledkami prudkých technologických zmien, vrátane šírenia umelej inteligencie, ktorá môže podľa neho spôsobiť zničenie sveta. Putin dodal, že teraz je potrebné premýšľať o zachovaní globálneho mieru. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci nad Švajčiarskom 2-1. O víťazný gól sa v 72. minúte postaral Tadeáš Husár. Predtým hráči remizovali s Kazachstanom 1-1 a podľahli Poľsku 1-2. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027, ktorá ich čaká najbližšie, a to duelom v Turecku. Aj zajtra bude prevažne jasný deň, iba na západe sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním čakáme v údoliach hmlu. Teploty do rána klesnú na 12 až 6, v údoliach až k mínus 5. V noci a predpoludním čakáme v údoliach hmlu. Teploty do rána klesnú na 12 až 6, v údoliach až k mínus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 19. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Nábrežnej pri Uniklinike v smere k OC Korzo. V kolónach asi 20 minút naďalej čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tu rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. V Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská nefungujú semafory. Na výjazde z Horného Vadičova do Dolného Vadičova pobehuje po ceste Vysoká Zver. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. Pred Závadou v smere z Pôtra pobehujú po ceste Kravy. V Spišských Vlachoch Dobrej vôli v smere do Žehry obojsmerne horí pri ceste Tráva. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azúrovej, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, a na hliadky si dajte pozor v Senci na konci Nitrianskej v smere na Štúrovu a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Tu treba rátať aj so zdržaním. To je všetko. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
13: Toto je prvý oktobrový štvrtok, tak verím, že ste ho prežili s úsmevom na tvári, a ja sa veľmi teším, že môžeme už konečne opäť raz vytiahnuť zo šuflíka Coldplay a Beyoncé, pretože víkend sa blíži, takže Hymn for the Weekend vám dám už za okamih na Expresse, ale ešte predtým. Tuto pani Shakira stále niečo chce, tak už je to, prosím vás, dajte. Burna Boy spolu s ňou na Expresse.

0: Nie je na to mať vo svojom živote skvelých priateľov, aj to je odkaz skladby I'll Be There For You, ktorú práve počujete na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havranek a určite sa zhodneme aj na tom, že nie je nič lepšie, ako mať peniažky. A preto spoločne hráme aj tento týždeň. O 1. oktobra sme si povedali, že sedmička bude šťastné číslo oktobrové a preto sme dali do ponuky krásnych 7000 eur. No a Jožko od Žiliny vie, že dobrá rýchlovka nie je nikdy zlá. Aha ho.
1: Oplatí sa na hodica.
2: To bola... To bola
0: jak rýchlovka, takzvaná.
2: Šinkanzen má 7000 eur.
1: Ako?
0: Ako? No normálne. Si poslal SMS-ku do súťaže, my sme vyžrebovali tvoje číslo, ty si nám do 10 sekúnd zdvihol a povedal si, oplatí sa naladiť sa, nech sa páči, tvojich 7000 eur. No a takto sa to robí, dámy a páni. Sedmička je k dispozícii aj zajtra. Tá predstava, že keď vám zajtra zavoláme a niekto z vás vyhrá 7000 takto pred víkendom, to si rovno nahláste v pondelok PN-ku, to bude boľavý víkend. Ale samozrejme vám to prajem a je to len na vás, takže pošlite si SMS-ku, zajtra po 15. buďte pri telefóne, heslo sa nemení, oplatí sa naladiť sa a 7000 eur, krása.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá sú a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Brian Adams to vie poriadne rozbaliť, počuli ste to práve teraz u nás na Expresse a my už pomaličky rozbalujeme tie príbalové letáčiky k vitamínom, lebo veď ide jeseň, zrazu už bude všetko také viac sopľavé a preto vám dám trošku vitamínov aj z Expressu. Vybavila som vám pomaranče z Kuby, tak na zdravíčko, v ďalšej polhodinke budeme hrať aj Hex. Čo ale nehrá, je počasie, ktoré mi nehrá do karát, lebo ja viem, mali by sa pred zimou umyť okná a viem aj to, že je babie leto a že je fakt pekne a že mala by som to urobiť.
1: A pokiaľ cez ne ešte vidno?
0: No, veď nevidno, že fakt už by som mala a tak sa mi do toho nechce. A ešte mi povedz aj to, že zajtra bude zase pekne a naozaj už je ten čas.
1: Áno, bude pekne, bude veľmi príjemne, babie leto pokračuje. Iba na západe sa môže obloha prechodne zamračiť. V noci a predpoludním v údoliach očakávame ešte aj hmlu. No a teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k minus 2 stupňom, no a zajtra cez deň sa opäť vyšvihnú na 19 až 27 stupňov.
0: 27 slnečno, no budem to musieť, poumývať. A zatiaľ si pustím nejaký podcast a som zvedavá, čo na ňo poviete vy.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.32, za volantý zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme žiaľ dve nové nehody, a to za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá, a v Prešove na križovatke Požiarnická okružná. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, rátajte tu s kolónami, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam treba takisto rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. V Bratislave naďalej na križovatke ulica Svornosti Kazanská nefungujú semafory a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. Radary merajú Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Tierchovej z Belej, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, rátajte tu aj so zdržaním. Hliadka je aj v Košiciach na zjazde z mosta VSS na Slaneckú v smere do Nižnej Hutky a ešte jedna je na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. To je momentálne všetko. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodovú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najviac spomienok na svete vložili do jednej pesničky Hexáci, ktorých ste práve počuli na Exprese. Áno, aj mesto Šala tam vložili do tejto pesničky. Pozdravujem vás, Viki Havranek. A ja som také už postsocialistické decko, takže nemám čo k tejto pesničke povedať. Jednak preto, že nie som historik, ale aj preto, že mňa akurát tak lízla kariéra Spajsiek. Som totiž to narodená vtedy, keď skupinu založili oni. No a zapálené močové cesty som mala vďaka týmto. Sugar Babes, toto boli moje hudobné aj módne ikony a keďže jedna z nich nosila bedrové rifle a krátke trička, tak môj osud bol spečatený a hovorím to preto, že síce je iná doba, ale tie trendy sa vracajú aj v podobe dievčanskej skupiny Flow, ktoré sú neskutočne tieto dámy inšpirované práve 90. a 0. rokmi nielen v hudbe, ale aj v móde, takže ak sa vaša oprskla pubertálna dcéra rozhodla nosiť holé kríže, tak najprv ju zapravte a potom si dajte rádio hlasnejšie. Nech aj vy viete, kto sú to Flow, pretože ja vám ich práve teraz posielam na Exprese s ich výbornou novinkou s názvom Lick It.
1: You only live once. Let the people see.

0: Peter Sliško opustil stranu Hlas aj jej poslanecký klub. Babišova vláda si aj na druhý pokus udržala dôveru. Pekne bude aj zajtra, jasno a 27 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícia má po dnešku v parlamente už iba najtesnejšiu možnú väčšinu. Peter Sliško oznámil po boku Tomáša Tarabu odchod zo strany aj poslaneckého klubu Hlasu. Podľa exministra životného prostredia, ktorý sa po odvolaní vrátil do parlamentu, budú spolu so Sliškom čakať, ako si nastavia vzťahy s koalíciou.
2: Majú 76 hlasov, za nás môžeme povedať, že sme kejkoľvek pripravení sa s nimi rozprávať o aj rozpočte, len ho musíme vidieť. Ja vám garantujem, že tu z tých poslancov ani jeden to nevidel. Ja nič nechcem, ja to hovorím od začiatku, ja nič nechcem. Keby som ja niečo chcel, tak verte, že nie som v Národnej rade.
0: Taraba zároveň tvrdí, že s Andrejom Dankom sa vládnuť nedá a odmietol informácie šéfa SNS, že sa na ministerstve v posledných dňoch vo veľkom skartuje. Naše zásobníky plynu sú naplnené iba na 54%. Na zimnú sezónu sme však podľa premiéra pripravení. Robert Fico to odkázal poslancom v parlamente počas hodiny otázok. Zastupoval ho minister pôdohospodárstva Richard Takáč, pretože premiér do Národnej rady neprišiel zo zdravotných dôvodov.
3: V súčasnosti má SPP naplnené zásobníky v objeme vyše 16,8 terawatt hodín zemného plynu. Na pokrytie zimnej sezóny by pritom stačilo 8 terawatt hodín.
0: Ide o plyn, ktorý má nakúpený štátny SPP. V zásobníkoch si však plyn štandardne umiestňujú aj iní dodávatelia, ktorí si ho po vypuknutí vojny na Blízkom východe pre vysoké ceny odkladajú menej. Kým Slovensko má momentálne zásobníky naplnené zhruba na polovicu, priemer Európskej únie je viac ako 71%. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Za vyslovenie nedôvery bolo 83 poslancov, na to, aby česká vláda padla, bolo potrebných 101 hlasov z 200-člennej snemovne. Poškodené stredné školy, narušená verejná doprava a napadnutí ľudia. Taká je bilancia dnešných študentských protestov a blokád vo Francúzsku, ktoré sa dotkli takmer 900 miest vo všetkých departmentoch. Úrady oznámili stovky zadržaných a desiatky zranených a hovoria o 100-tisícových škodách. Politici z nepokojov, ktoré podnecujú výtržníci, vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Minister školstva oznámil, že v piatok sa stretne postupne so zástupcami pracovníkov škôl, rodičov a študentov. Zároveň vyzval na dištančné štúdium v prípadoch, keď sa študenti nebudú môcť dostať do škôl. Aj zajtra nás čaká prevažne jasný deň, iba na západe sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa v údoliach udrží hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k minus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Začíname opäť novou nehodou. Stala sa za Soľou v smere do Čaklova. Premávka je tam púšťaná striedavo. Staršie nehody stále dokumentujú za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá. Treba tu rátať aj so zdržaním. A staršia nehoda je aj v Prešove na križovatke Požiarnická a Okružná. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých troch prípadoch treba rátať aj s kolónami. V Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská stále nefungujú semafory a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Radary merajú Vývachnovej v smere do Ružomberka, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a na hliadke si dajte pozor na D1 pri Petrov v smere do Prešova, tu rátajte aj so zdržaním. V Košiciach je hliadka na zjazde z mosta VSS na Slanecku v smere do Nižnej Hutky, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec a za Brestovom nad Laborcom v smere do Volice. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Žiaľ, pribudli dve nové nehody, a to na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, a nová nehoda pribudla aj v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Staršie nehody dokumentujú za Popradom v smere do Starého Smokovca, tam sa zase v zákrute zrazili 4 osobné autá, treba tu rátať aj so zdržaním, a za Soľou v smere do Čaklova, tam je premávka púšťaná striedavo. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. V Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská stále nefungujú semafory a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. Radar meria na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu a hliadku ste videli za Brestovom nad Laborcom v smere do Volice. To je všetko, ozveme sa aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Obnovenie železničnej dopravy cez Žilinu je zatiaľ v nedohľadne. Ukrajina nasadila v bojoch novú taktickú balistickú strelu. Pekne bude aj zajtra, jasno a 27 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Kedy opäť začnú naplno premávať vlaky v Žiline, nie je jasné. Po požiari je od včera prerušená železničná doprava. Oheň spôsobil nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení. Podľa generálneho riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja aktuálne situáciu analyzujú.
4: K zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina tohto vzniku, tieto udalosti, aby sme zabránili jej opakovaniu.
2: Obmedzenia sa týkajú aj vlakov, ktoré jazdia medzi Slovenskom a Českom. Cestujúci musia počítať s meškaním. Hlasovanie opozície s poslancami SNS pri odvolaní ministra Tarabu je podľa KDH dôkazom, že už neplatí koaličná zmluva. Podľa podpredsedu kresťanských demokratov Viliama Karasa si v blízkej dobe otestujú koaličnú väčšinu v parlamente.
5: Ešte nie je podľa mňa čas na to nejakým spôsobom tlačiť na vyslovenie dôvery, preto sme my apelovali práve na premiéra, nech on si pýta mandát, nech on
6: ukáže, že či má ten tú väčšinu koaličnú.
5: Samozrejme, že budeme testovať tie väčšiny pri jednotlivých hlasovaniach podstatných a osobitne pri štátnom rozpočte sa to ukáže.
2: Hlasovanie KDH s koalíciou pri schvaľovaní občianskeho zákonníka či pri novele ústavy nevníma Karas ako problém. Tvrdí, že podobne ako pri svojom programe sa riadia rozumom a jasnými prioritami.
5: Chceme vládnuť Slovensku, ale nie za každú cenu. My nebudeme robiť ani podržťažku nikomu, ani naplňať programy iných politických.
6: Ale zase si ste pripravení na nejakú mieru kompromisu.
5: Samozrejme, že áno.
6: Ale bez máme toho sa limity. Vlastne koaličná vláda ani zložiť.
5: Samozrejme, že áno.
2: Celý rozhovor s Viliamom Karasom si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ukrajina po prvý raz nasadila v boji taktickú balistickú strelu FP-7. Na sociálnej sieti to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nespresnil však, kde bola raketa použitá ani proti akému cieľu. Rusko často využíva balistické rakety pri útokoch na Ukrajinu, ktorá považuje vývoj vlastných balistických striel za dôležitý prvok svojej obrany. Za strelou FP-7 stojí ukrajinská zbrojárska spoločnosť Firepoint. Ukrajinskí analytici tvrdia, že ide o raketu krátkeho doletu schopnú zasiahnuť ciele vzdialené do 200 kilometrov. Podľa spoločnosti je raketa vyvíjaná v rámci Európskeho programu protiraketovej obrany Freja. Grécky ostrov Kréta bojuje s prívalovými dažďami a silným vetrom. Výčiny počasia spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Najmenej jeden človek prišiel o život. Materiál unášaný vodou zablokoval cesty. Niekoľko obcí hlásilo rozsiahle škody. Grécky meteorologický ústav vydal červenú výstrehu pred výdatným dažďom, ktorá platí do nedele. Aj zajtra sa môžeme tešiť na prevažne jasný deň, iba nad západom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním v údoliach zaúraduje hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k mínus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Staršie nehody stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska. Za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá, treba tu rátať aj so zdržaním. A do tretice nehodu dokumentujú v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tu so zdržaním, a to v oboch smeroch. A ešte pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ka-ching.
1: Radio Express.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Baja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, kde sa zrazilo osobné auto a kamión, a za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. A na radari pozor na D1 na dvoch miestach, za tunelom Bôrik v smere do Štrby a za Levočov v smere do Popradu. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vláda podľa Richtera predloží asi reálny, nie vyrovnaný rozpočet. Putin pripustil čiastočný úspech Ukrajiny pri zásahoch ruských rafinérií. Pekne bude aj zajtra jasno a 27 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vládna koalícia smeruje podľa Jána Richtera k dohode na rozpočte na budúci rok. V ideálnom prípade by podľa neho návrh mohla vláda prerokovať už na budúci týždeň. Najneskôr sa tak podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru stane o 2 týždne a snahou Smeru bude hneď ho zaradiť do programu rokovania Národnej rady.
2: Môj názor, že príde reálny. Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaväzovať, no budeme realizovať.
0: Podanie na ústavný súd v súvislosti s povinnosťou vlády pripraviť vyrovnaný rozpočet avizovali predstavitelia všetkých opozičných strán. Ide o jednu z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Vláda tvrdí, že sa na ňu vzťahuje výnimka z tejto povinnosti, keďže jej výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presiahli 3% HDP. Opozícia s tým nesúhlasí. Koaličná rada má o rozpočte najbližšie rokovať zajtra. Polícia prešetruje udalosti na základnej škole Mateja Bela v Šamoríne. Média informovali o zásahu polície v škole v súvislosti s vyhrážkami jedného zo študentov. Podľa riaditeľky školy ale návšteva policajtov súvisela s preverovaním okolností minulotýžňovej udalosti. Tvrdí, že nešlo o bezprostredné ohrozenie žiakov či zamestnancov školy. Na škole podľa nej minulý týždeň došlo medzi žiakmi k vyostrenému slovnému konfliktu. Polícia v tejto súvislosti preveruje podozrenie z vyhrážania sa spolužiakovi. K fyzickému útoku podľa riaditeľky nedošlo. Zároveň vyzvala na rešpektovanie súkromia detí a ich rodín. Apeluje tiež na zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií. Ukrajina bola čiastočne úspešná pri zásahoch ruských rafinérií. Pripustil to ruský prezident Vladimír Putin na schôdzke Valdalského diskusného klubu v Moskve. Tieto údery stáli Rusko podľa odhadu šéfa Kremľa 1% HDP. Vo svojom vystúpení na fóre, ktoré združuje medzinárodných odborníkov na Rusko, Putin povedal, že Ukrajina údermi na ruské rafinérie čiastočne dosiahla svoje ciele, ale Rusko teraz reaguje rovnakým spôsobom. Putin zdôraznil, že Ukrajina nebola schopná útočiť hlboko na ruskom území bez technickej podpory Západu, čo podľa neho predstavuje priame zapojenie sa do konfliktu. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka apeloval pred zápasom Ligy národov na Faerských ostrovoch na tímový výkon. Bez neho sa podľa 31-ročného stredopoliara ťažko zdolávajú týmy z nižších poschodí rebríčka FIFA. Lobotku čaká v piatok prvý duel v reprezentačnom drese na umelej tráve.
3: Myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
0: Slovenský výber si zahrá na Faerských ostrovoch po dlhých 30 rokoch. Duel sa začne v piatok večer, 45 minút po 20. hodine. Aj zajtra sa môžeme tešiť na prevažne jasný deň, iba nad západom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním v údoliach bude úradovať hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k mínus 2 stupňom a cez deň sa opätovne vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda pribudla na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny, kde auto zrazilo vysokú zver. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, kde sa zrazilo osobné auto a kamión, a za Popradom v smere do Starého Smokovca, tam sa v zákrute zrazili 4 osobné autá. Na D1 máme hlásené 2 obmedzenia. Pred Sencom v smere z Bratislavy sa pri ceste pasie srnka a tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. V tejto chvíli je to všetko a pripomíname ešte, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hity.
1: Pamätáš?

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22 hodín 31 minút. Pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy. Staršie dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny v ľavom pruhu. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poslanci dokončili debatu k návrhu na ochranu mládeže pred radikalizáciou. Európska únia bude zajtra hľadať riešenie pre rastúce ceny palív. Pekne bude aj zajtra, jasno a 27 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci majú za sebou debatu o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nová legislatíva má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera tento návrh tvorili odborníci vyše rok. Zároveň odmietol, že by v rezorte nič neurobili. Za uplynulé 2 roky od útoku v Spišskej Starej Vsi prijali podľa neho mnohé opatrenia.
2: Od februára 2025 máme úplne novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí a neočakávajme, že keď my vypublikujeme nejakú smernicu alebo schválime zákon, že zajtra každý jeden riaditeľ a každý jeden špeciálny pedagóg a psychológ bude o tom informovaný.
0: Návrh zákona má tiež riešiť reguláciu sociálnych detí pre deti mladšie ako 16 rokov.
2: Deti v 6 mesiacoch dostávajú pred seba obrazovky a s nimi žijú, následovne aj vo hradke a vtedy, kedy sa im majú vyvíjať základné kognitívne funkcie, aj sociálne interakcie, kedy majú zápasiť o pozornosť rodičom, kedy má byť ten vzdor, tak tam nie je, pretože sú celý čas sústredené na obrazovky.
0: Do lavíc sa poslanci vrátia zajtra ráno. Od 9. by mali preberať vládne návrhy ministerstva zdravotníctva. Je medzi nimi napríklad zákon o nových psychoaktívnych látkach, ako aj lieková reforma. Situácia s rastúcimi cenami palív je vypätá na celom svete. Zajtra budú o probléme rokovať predstavitelia členských štátov Európskej únie. Do diskusie sa majú zapojiť aj zástupcovia Medzinárodnej energetickej agentúry. Minulý mesiac kritizoval Európsku úniu aj premiér Robert Fico, že pri vývoji cien pohonných môd nekoná a vyzýval na zvolanie mimoriadneho samitu s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. Americký minister financií medzitým na sociálnej sieti vyzval, aby Európski spojenci okamžite uvoľnili svoje núdzové rezervy nafty. Šéf Bieleho domu Donald Trump dal najavo, že podporí prípadný zákaz vývozu nafty zo Spojených štátov s cieľom zmierniť vysoké ceny palív na americkom trhu. Trump tento nárast pripisuje ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie. Väčšina analytikov sa ale zhoduje, že hlavným dôvodom je vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali v zápase A divízie v Kodani nad domácim Dánskom 4-2 a s plným počtom bodov vedú tabuľku štvrtej skupiny napriek nečakanému odchodu hviezdneho Cristiana Ronalda. Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jurgena Kloppa, keď si v druhej skupine poradili so Srbskom 2-0. Gréci po víťazstvách nad Srbskom a Nemeckom mali na dosah aj cenný skalp Holandska. Neudržali však dvojgólový náskok a nakoniec remizovali 2-2. Aj zajtra bude prevažne jasné počasie, iba na západe sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa v údoliach udrží hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k minus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšpohajú na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy a v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moldavsku. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. Radar meria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hliadky si dajte pozor v Nitre na Novozámockej pred čerpačkou OMV v smere z Ivanky pri Nitre a v Kapušanoch v smere do Prešova. To je na teraz všetko z Rádia Express. Vám želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Skončí sa to celé zajtra ráno o 6. Radar meria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hliadky si dajte pozor v Nitre na Novozámockej pred čerpačkou OMV v smere z Ivanky pri Nitre a v Kapušanoch v smere do Prešova. To je všetko, zveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Múky bude dosť, tohtoročná žatva bola najdlhšia. Američanka, ktorá prežila popravu, je v kritickom stave. Pekne bude aj dnes jasno a 27 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Tohtoročná žatva podľa Agrárnej komory trvala 90 dní a bola najdlhšou za 10 rokov. Úroda pšenice ozimnej v prepočte na hektár klesla medziročne o 17%. V prípade pšenice jarnej sa znížila o 23%. Podľa Slovenskej spoločnosti mlynárov je dostatok kvalitnej slovenskej pšenice na výrobu múky. Má však nezvyčajne veľké zrná, čo si vyžaduje zásadne iný prístup k spracovaniu ako teraz. Exekútori vybrali na daniach tento rok takmer 230 miliónov eur. Finančná správa získala od neplatičov takmer 6,5 milióna eur viac ako vlani. Podľa hovorcu Daniela Kováča dosiahla efektivita vymáhania rekordnú úroveň.
2: Finančná správa pri vymáhaní využíva cielené kroky voči dlžníkom, zásahy priamo v prevádzkach a aj spoluprácu so zahraničnými finančnými orgánmi.
0: Najvyššia suma vymožená od jedného dlžníka dosiahla takmer 2 milióny eur. Finančná správa zároveň pripomína, že pri problémoch s úhradou dane je dôležité včas komunikovať. Požiadať môžeme o odklad platenia alebo o splátky. Američanka, ktorá prežila popravu smrtiacou injekciou, je v kritickom stave. Oznámili to právni zástupcovia. Lekári sa ju snažia zachrániť. Presnejšia prognóza ohľadom jej zdravotného stavu nie je podľa nich možná. Obhajcovia žiadajú guvernéra štátu Tennessee, aby jej trest smrti zrušil a zmenil na doživotie. Táto v súčasnosti 50-ročná žena bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi za vraždu spolužiačky. Guvernér nariadil tento prípad vyšetriť a do konca roka pozastaviť popravy v Tennessee. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci nad Švajčiarskom 2-1. O víťazný gól sa v 72. minúte postaral Tadeáš Husár. Predtým hráči remizovali s Kazachstanom 1-1 a prehrali s Poľskom 1-2. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, ktorá ich čaká najbližšie, a to duelom v Turecku. Aj dnes bude prevažne jasno, iba nad západom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním čakáme v údoliach hmlu. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k mínus 2 stupňom a cez deň sa vyšplhajú na 19 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po polnoci zdravíme aj za volanty. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do rána do 6. Radary merajú na vjazde do Bratislavy z D2 zostupaví, na D1 za tunelom Búrik v smere do Popradu, na D1 aj pri Novej Polhore v smere do Košíc a na hliadky pozor v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Shell v smere na obchvat a v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere ku kruhovému objazdu. To je v tejto chvíli všetko, pokračujeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.